Og da var det mange som var oppgitt, dette går aldri. Så de ba inderlig til Gud om et språkunder. Og da sa de fikk, for i bibeltimene så forstod de det meste. Det går ikke for meg å knote, så jeg får prøve å snakke litt rolig. Det er godt vi forsamles, og nå er det godt at han som er Herre er hos oss. Og nå vil vi vende oss til han. Kjære Herre og Frelser, vi er samlet for ditt ansikt, og vi har i bønn til deg. Stell du med oss, så du får din vei med oss for tid og evighet. Vi ber deg om din hellige ånd. Vel du vet at vi kan ikke taka, einast får vi det som du oss gir, og så gi oss mer enn vi kan fata. Barnekår hos Gud og evig liv. Vil du nå oss, den enkelte, sånn som du ser vi trenger? Jeg ber om din hellige ånd for min egen del, både til høyre og tala. Godt å tenke, tale gjøre, dertil må din ånd oss føre. Og så kan du gjøre det sånn at det blir vekkelse hos oss i hjertet. Vi ber deg om det. Og ber deg om at det kan bli sånn at ditt navn blir det store når vi samles. Amen. Han har vært så grei med meg at han har ikke sett opp for mye emne. Jeg har hatt nok med deg han har sett opp, han Olav Hermod. Men det er likevel har det vært en bønn til meg at Gud har måttet lede deg sånn at det blir der han vil. Og nå er det blitt sånn at jeg skal prøve å lese først en tekst, og kanskje vi skal ha et sideblikk til en annen tekst. Og den første som vi skal lese, den finner vi i Lukas 10. Lukas 10. Evangeliet til Lukas kapittel 10, imot slutten der. Og det er vel et avsnitt som ikke så rent sjelden blir lest. Og den andre teksten da er fra Johannes åpenbaring, litt i særlig kapittel 2 der. Men vi leser fra Lukas først i Jesu navn. Medan de var på vei, kom han inn i en landsby, og en kvinne som hette Martha tok imot han i huset sitt. Hun hadde en søster som hette Maria. Hun sette seg ved Jesu føtter og lydde på ordet hans. Men Martha hadde det ansamt med alt som skulle stelles i stand. Hun gikk da bort til deg og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at søster mi har latt meg alene med å tjene deg? Si nå til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarer og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødsynt, ett er nødvendig. Maria har valgt den gode delen, som ikke skal takast ifrå henne. Amen.» Det måtte jo være underlig å oppleve når Jesus gikk rundt på jord. Og stund nå har jeg tenkt det ville vært lettere. Og fått møtt han sånn legemligt. Kanskje fått han inn i heimen. Det var i alle fall en lukkelig heim som slepte Jesus inn. Der han var velkommen med sitt ord. Og da har jeg måttet glede meg over mange ganger. Det finnes sånne hjemme der Jesus er velkommen. Det er store ting. Og der det er sant at det var ingen de heller ville ha i hus enn Jesus og hans venner. Nå er det gjerne ikke så ulikt som jeg tror, for Jesus går fortsatt rundt i denne verden på en usynlig måte, fortsatt i en ringskikkelse, nemlig i sitt eget ord. Så det er viktig å tenke på. Når ordet kommer,
så er det Jesus selv som kommer til deg. Og sånn så han kommer til med sitt ord, sånn kommer han selv. Hvis vi hadde lest da det andre plassen, jeg skal vise til litt grann, og det er fra Johannes' åpenbaring. Jeg hadde en stund tenkt at jeg skulle stoppe litt for disse sendebrevene, om det blir sånn i sin helhet, det tror jeg ikke. Men der står det jo om disse forskjellige menighetene, disse sju, såg et forbilde eller en tale til alle Guds folk, til alle tider, alle kristenflokker. Om noen har øyre, han høyre hva ånden sier til menighetene. Så her er det spørsmål om å ha øyre. Og i begynnelsen der så står det, dette sier han som helt i sju stjernene i sin høyre hånd, han som går midt mellom de sju lysestakene av gull. Lysestakene av gull, det er den måten menighetene blir symbolisert. De som skulle være hellig for Herren, og som skulle bære lys i denne verden. Det kunne vært en tale i seg selv. Gud har en innretning på jord som skal bære lyset. Jesus er jo verdens lys. Og så skulle det være et folk der Jesus var, en menighet der han var, der det lyste, fordi Jesus var der. Nå vet vi at det var mye galt i disse menighetene. Det var to av sju som ikke får helt klare advarsler om alvorlige mangler. Er det slik at det er bare to av sju her inne, så det er ikke så alvorligt med? Ja, vi kan tenke. Men før han får se disse menighetene, eller før han får se noe nærmere på dem, så får han se han som går midt imellom menighetene. Han får se Jesus i sitt kongelige og prestelige skrud. En veldig person. Så det står at da jeg så han, falle jeg ned for han som en død. Og det er så viktig i Guds menighet til alle tider at vi vet hvem vi har med å gjøre. Det går en midt iblant oss, så vet alt, så ser tvers gjennom. Og alle som er her, det er ingen som er ukjent for han. Han vet akkurat hvordan du har det, til vanlig og nå. Han ser tvers gjennom. Så han så har et sverd som går ut ifra hans munn, og han har øyne som eldslåget, som jeg sa, ser gjennom alt. Men det er så fint å legge merke til at han blant annet blir tegnet med et belte om livet. Og de som studerer på det, de sier at det viser til at han er øverstepresten som i tjeneste. For vanligt så hadde de belte rundt lendene. Det var den vanlige måten å ha det for å helle kjortlene sammen. Men øverstepresten når han var i tjeneste, og presten når han var i tjeneste, han hadde det rundt livet. Og det betyr at han får se Jesus som går i helligdommen sin og gjør tjeneste. Det kunne vært mye sagt om. Men en av tjenestene presten skulle gjøre i helligdommen, det var å stedle lampene så de ikke slokna. Fylle olja på. Ikke sant? Og det synes jeg er godt å tenke på. At Jesus fer ennå. Han er usynlig. Det er en veldig her som fer rundt for å stelle med oss som ikke skal slokna om har lys. Ikke skal miste livet. Og så kommer han med oljekanna og skal fylle på lampene sine. Så de blir lysende og levende menigheter inntil enden, inntil Jesus kommer. Og det er en stor ting å tenke på, at han er prest til evig tid. Ja. Så Jesus færer enda rundt for å fylle olja på, for å stelle med oss. Og det midlet han bruker, det er hans ord.
det ved Guds

nettopp Øyvind Samnøy tala Guds ord. Han kan du høre igjen til I dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

forskjellige ting, forut for den tid. Men så kommer tiden da han skal gå til sin egentlige offentlige virksomhet. Og da starter Jesus der, hvor et hvert menneske måtte gå, som ville være Guds fryktig. Han gikk nemlig til døperen Johannes, til Jordan. Den dåpen som døperen Johannes døpte med, det er ikke den samme dåpen som Jesus senere innstiftet. Og det skal vi ikke forveksle. Johannesdåpen skjedde bare i og med synsbekjennelse, og kunne ikke utføres uten i og med synsbekjennelse. Vi forstår av de detaljer som er gitt oss av dette, det er ikke så mange, men vi har noen ganske treffende trekk hos Lukas, at Johannes må ha hatt en sjelesørgerisk samtale med hver som kom for å la seg døpe. Det var en soldat, det var en skjøge, det kunne være hvem som helst. Og så ble de døpt av ham i elven Jordan i det de bekjente sine synder. Så står det i Matteus 3,13 at en dag kom Jesus til Jordan til Johannes for å bli døpt av ham. Nå står det ikke mer, men det står at Johannes nektet ham og sa, jeg trenger til å bli døpt av deg, og så kommer du til meg. Johannes har umiddelbart skjønt hvem han hadde for seg. Enda han sier det i Johannes evangeliet første kapittel, der han peker på Jesus som Guds lam, at han har ikke personlig visst hvem Jesus var, og kjent ham som den han var før dåpen, altså før den dagen han døpte Jesus. Det sier han til og med to ganger, jeg kjente ham ikke. Så han vil gjøre det klart at han har ikke tatt det av seg selv, at han peker på Jesus som Guds lam. Når det står at Johannes nektet å døpe Jesus, kan det bare ha en grunn. Og det er at grunnlaget og berettigelsen for denne dåpen var ikke det. Johannes skjønner at her står han ansikt til ansikt med den syndfri. Og det kunne være bare en, det visste Johannes. Det var en som var syndfri. Og at han, denne ene, at han kommer til den dåpen Johannes skal døpe med, det forstår han ikke. Han mener det må være omvendt. Men jeg skjønner hvem du er, for å si det på menneskelig vis. Du er den som er kommet for å døpe med den hellige ånd, og den dåpen trenger jeg, sier Johannes. Jeg trenger til å bli døpt av deg, og så kommer du til meg. Da er det Jesus sier, la det nu. Det burde vært oversatt med, la det denne ene gang skje. Dette nu betyr nemlig at dette som skjer der, det har aldri skjedd før, kommer heller aldri skje igjen. La det nu skje. Det er en ganske bestemt måte å uttrykke dette nu på, som man bare bruker ved engangstilfelle. Så la det nu skje. Og så sier Jesus, på således sømmer det seg. Og det å sømme seg, det er alltid uttrykk for at man skal virkeliggjøre noe som er bestemt i Guds rådslutning. Noe som er i pakt med Guds fastsatte orden. La det nu skje, for således sømmer det seg for oss å fullbyrde all rettferdighet. Og det at rettferdighet der står uten bestemt artikkel, det står altså ikke den hele rettferdighet, men all rettferdighet, det er igjen et uttrykk for at alt hva Gud har fattet i sin rådslutning om mennesket skal oppfylles. Det er et veldig ord av det. Og det kunne vært kunne hatt lyst til å snakke lenge om bare det ene ordet der. La det nu skje, for således sømmer det seg for oss å fullbyrde all rettferdighet. Og så lot døperen Johannes det skje. Og så blir Jesus døpt. Og da går det opp for Johannes at Jesus, han blir døpt for en syndsbekjennelse. Men det er ikke en bekjennelse av noe som Jesus har vært eller gjort. Men det er en bekjennelse av hele menneskehetens synd. Fra det første til det siste mennesket. Det er der det går opp for Johannes at her er Guds lam som bærer vekk, står det. Fjerner fra Guds ansikt all verdens synd. Vi ser i de salmene vi kaller de messiansk profetiske salmer, der altså Messias taler i første person, at han gang på gang bekjenner, han bekjenner ikke synd som vi bekjenner synd, men på en måte som i virkeligheten går langt utover hva vi ville kunne si, og likevel passer på oss alle sammen samtidig. Han sier det at han er sunket ned i bunnløs dynn. Det går frem altså at Guds sønn som menneske

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Kan du huske hva du tenkte om fremtiden da du var 10-12 år gammel? For noen har livsløpet vært lagt fra de var små. Tenk på en gutt som het Jakob. Fra han var liten hadde han sett far og andre slektinger drive med et arbeid familien hadde hatt I generasjoner. Fiske og sjømat. Han hadde sett på fiskerne, båtene og garna. Da han ble gammel nok, ble han med på det selv. Han følte nok at dette var hans vei I livet. Men en dag kom en mann som var blitt ganske kjent der I området. Han stanset på stranden. Han sa til Jakob, «Følg meg!» Det skulle bli en helt ny tjeneste. Jakob fulgte mannen han ikke kjente. Han forlot faren sin, som het Zebedeus, og de andre fiskerne. De kom til å fortsette med sjømatbusinessen sin, mens Jakob satte ut på en ny og dristig seilas, som skulle ende med at han ble halshogd noen få år senere. Broren, som het Johannes, fulgte også Jesus, men han kom til å leve til han ble omtrent 100 år og dø en naturlig død. Vi snakker om disipler, Jesus etterfølgere. De like forskjellige som blomstene på marken. Likevel har de noe felles. De har fått et personlig forhold til Jesus. Biskop Bo Gjerts har skrevet at det går en grense blant menighetsmedlemmer som iblant kan være ganske tydelig markert. Alle døpt, alle innviet av Gud og forpliktet til et kristent liv. Men bare en del av dem bruker Guds ord. Det bare disse som står under ordets tukt og ordets ledelse som kan kalles disipler, skriver Bo Gjerts. En disippel en elev av Jesus, hengiven til ham. Meningen med denne serien å utfordre deg til å følge Jesus. Det kan bety et oppbrudd på en eller annen måte. Det kan bety at du innvier deg mer helhjertet til å følge Jesus der du Jeg vet ikke. Det Jesus du skal la deg lede av, ikke en predikant. Følg meg, sier Jesus. Det lyder som en ordre, men det et evangelium, et privilegium og en gave. Tenk å få følge den treenige Gud som har skapt deg, gitt seg selv for deg og vil følge deg alle døgnets timer. Kanskje denne dagen kan innebære en ny begynnelse for deg? Jeg lover ikke et liv uten problemer eller fritt for kamper, men etter korset følger kronen. Det egentlige livet bryter frem bak dødens port. Inntil vi kommet så langt vil jeg peke på tre viktige ord for en disippel. Lukas 9, 23. Han sa til alle, «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.» Og 1. Johannes 5, 21. «Mine barn, ta dere I vare for avgudene.» Og Filipperne 3, 7. «Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap.» Jesus disipler blant venner tema I dag. Det betyr at vi vil anvende Guds ord konkret inn I et livsområde, en relasjon I forhold til venner, arbeidskamerater og søsken I troen. Med venner mener jeg alle vi vet navnet på, på hils med, mennesker som vi kanskje vil dukke opp I begravelsen vår, hvis de får tid. Venner, jeg har valgt å finne praktisk visdom om dette I bibelavsnittet Romerne 12, vers 9-18. Først vers 9. «La kjærligheten være uten hykleri. Avsky det onde, hold fast ved det gode.» Bibelen har forskjellige ord for begrepet kjærlighet. Her brukes det edleste av dem, agape, den gudskapte kjærligheten. Den han viser overfor oss, den vi skal gjenspeile videre overfor andre. Den må være uten hykleri, det vil si oppriktig, sann, ikke simulert. Bibelen kommer stadig med antydninger om at vi skal etterprøve oss selv. Hva slags holdninger har jeg egentlig? Hvordan hjertelag, holdninger og innstilling overfor Gud og mennesker? Den som ikke vil ha med Gud å gjøre, synes slik sjelegransking masete. Men den som disippel sier, «Takk for at du hjelper meg til å holde meg på veien. Den som driver deg nærmere Gud alltid din venn.» En virkelig disippel skjelner mellom det onde og det gode. Hat intenst det onde, fasthold det gode. Det lyder selvsagt, men i praktisk hverdag i Norge i dag det ikke det. Det godt eller ondt å gi gratis heroin til narkomane? Det godt eller ondt å hjelpe folk ute i verden til såkalte trygge aborter? Det godt eller ondt å ta livet av barn med Downs syndrom før de blir født? Det som om Paulus begynner med å si, «Kom i et rett forhold til Gud og hans kjærlighet.» Orienter deg riktig ut fra Herrens moralske GPS-satellitter. Først slik kan du bety noe vesentlig for vennene dine. Vers 10. Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet. Kappes om å hedre hverandre. Nå snakker apostelen om vennskapskjærligheten og kjærligheten mot kristne brødre og søstre. I Philadelphia, kjærligheten til troende søstre og brødre, skal dere vise hjertelighet og hjertevarme, sier han. En uvennlig Jesus-disippel en selvmotsigelse. En Jesus-etterfølger prøver å vinne gullmedalje i det å vise kjærlig ømhet overfor andre mennesker. Jeg har møtt kristne som sier rett ut at den og den broderen har lykkes litt for godt. Jeg vil se det som en oppgave å gi noen ydmykelser. Men har de lært av Jesus å tenke slik? Gud står de stolte imot, og han skal nok gi oss både oppturer og nedturer etter hva vi trenger. Men det står ingen steder at vi skal ydmyke hverandre. Tvert imot skal vi hedre hverandre, ikke herde hverandre. Ikke dukke ned, men løfte opp. Møkk kan være greit for å gjøsle poteter, men møkk bygger ikke vennskap. Kappes om å hedre hverandre. La det gå sport i å si hverandre gode ord. Vær rause med å gi ære til brødre og søstre. Du kan tale en venn til rette på tomannshånd, men ros ham eller henne overfor vennene. Det må ikke bli som de sa i en bedehusflokk. Vi har det stort sett godt her, men når æren skal deles ut, da har vi stadig for lite. Vers 11. Vær ikke lunkne i iveren, vær brennende i ånden, tjen Herren. Ordet som oversatt lunken betyr egentlig full av betenkeligheter. Om jeg kan være med å støtte en god sak, kanskje, men jeg må tenke meg om litt først. Ikke vær kjølig overfor det som godt. Nei, sier Bibelen, hjertelaget dere har fått som en gave, må brenne for det gode, slik at dere tjener Herren. Her ikke brukt ordet for kristen tjeneste, diakoni, men ordet for å jobbe som en slave. Tjen Herren. Still deg til disposisjon og si at du villig til å jobbe hardt. Det uverdig å være trell for mennesker. Det livets største lykke å være Jesu Kristi trell, sa misjonslederen Tormod Vågen. Vers 12. Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen. Du kan ha venner som det ikke alltid lykkes for. Noen sliter med sykdom, motløshet, avhengighet i en vanskelig livssituasjon. Hvordan den gode disippelholdningen i slike tilfeller? Glede, tålmodighet og utholdenhet. Og denne hjerteinnstillingen knytter du til det evige livs håp. Vær realistisk med at dette livet kan inneholde trengsler og floker. Men la ikke slike ting tynge deg ned, men forvandle alle forviklinger til forbønn. Hold ut I tjenesten med de foldede hender. En venn vil styrke deg med sine bønner, velsigne deg med sin kjærlighet og oppmuntre deg med sitt håp. Så setter vi da rygg mot rygg og står mot tidens harde trykk som sammensvorne venner, og blir så fiendens makt for seg, så går vi bønnens kongevei og folder våre hender. Vers 13. Kom de hellige til hjelp I deres nød. Legg vind på gjestfrihet. Til alle tider vil det være meddisipler som lider nød. Nå nød et sterkt ord. Her tales like mye om behov og det som nødvendig for å leve greit. Når vennene trenger noe, så tenk på hvordan du kan hjelpe. Føl fellesskap med dem, så du villig deler det du har. Vær som en vandrende hjelpemiddelsentral, en helliggjort tåretørker, et smilende privat, ikke-offentlig lindringsbyrå. Kanskje du skal føre en høyst personlig dagbok for de daglige hjelpetjenestene, ikke for å få stjerner I kronen eller ha noe å skryte av på neste møte I misjonsforeningen, men kanskje du kan konkurrere litt med deg selv. Har du hjulpet en venn med å møte et behov, kan notatene hjelpe til så du ikke glemmer å følge opp. Legg vind på gjestfrihet, sier Bibelen. Legg vind på et nokså dramatisk ord på gresk. Det brukes når jegeren forfølger byttedyret, når jakthunden forfølger haren som skal bli til middagsmat. Ta opp jakten på å vise omsorg for omreisende venner. I den første kristne tiden kunne noen være jaget hjemmefra. Noen var på farten for å vitne om Jesus. Et måltid på bordet, en seng å overnatte I, kan fylle et behov, være en vennetjeneste som huskes, og bringe velsignelse med seg. Purpur

En Jesusdisippel hører til et annerledes rike, der verdiene er motsatt av denne verdens verdier. Det kan skje at tidligere venner snur om og blir fiender, de stikker kjepper i hjulene for deg og blir forfølgere. Hva vil du gjøre da? Bare velsign dem, tal vel om dem, ønsk dem alt godt. Ikke kom med spotteord, spydigheter eller forbannelser. Nei, se alt i et større perspektiv. La smått være smått, la det store få en stor plass. Vers 15. Gled dere med de glade, og gråt med de gråtende. Hva er dette annet enn å vise medfølelse og innlevelse i forhold til vennene? Den gode vennen er det menneske jeg helst vil ha hos meg i livets beste og livets tyngste stund. En Jesus etterfølger er ikke en kjølig person som ikke lar seg gripe av andres følelser. Vers 16. Ha ett sinn innbyrdes. Trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave. Vær ikke selvkloke. Stå sammen om de gode og rette holdningene. Vis den samme innstillingen. Vær enige om hva som er det viktigste. Dere trenger ikke ha de samme meningene om alt som angår smak og behag og praktiske løsninger. La vennene dine få ha sine særegenheter, men legg vekt på å ha de samme prioriteringene som i bønnen Fader vår. La Herrens navn være stort, la Guds rike få komme, og la Guds vilje skje på jorden. Når Gud og hans rike er plassert på riktig plass, er det ikke så viktig at vi har en høy plass. Ha som ambisjon ikke å ha høye ambisjoner. Ordet minister betyr tjener. Den som tjener andre er en minister. Den som er minister skal ha ett mål, å tjene andre. Tilpass dere et enkelt levesett. Hold dere gjerne sammen med mennesker uten høye posisjoner. Vær ikke overmodig, selvklok, stolt eller høy på pæra. Du blir ingen tiltrekkende venn ved å vise slike holdninger. Vers 17-18. Gjengjeld ikke noen ondt med ondt. Legg vind på det som godt er for alle menneskers øyne. Om det er mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere. En Jesus-disippel vil jage bort hevntankene. De er nemlig som bitterheten, som en ødeleggende soppsykdom. Kjeler du med tanken på å gjengjelde, kan den fort få utløp i ord og handlinger. Nei, vær opptatt av å gjøre slike ting som alle mennesker regner som godt og hederlig. Det er ikke alltid mulig å leve i fred med alt og alle. Kampen for sannheten og rettferdigheten kan skape skrubbsår og det som verre er. Men er det opp til oss, så er vi fredsskapere og fredselskere. Dette er gode ord å ta med seg når det blir knute på tråden mellom venner. En fornærmet venn kan bli den bitreste fiende. Kan du være en fredssel venn og en vennesel fredsvenn, så bidrar du med noe som er godt i alle menneskers øyne. Bibelen fortsetter, men vi må runde av. Livet fortsetter, men møtet må snart avsluttes. Jeg håper at vandringen din med Jesus fortsetter inn i evigheten, og at du lykkes i tjenesten mellom vennene dine. Jesus sa, «Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære.»

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa Norea Mediemisjon, serviceboks 480.

0: på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Poster, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Gode hellige ånd, du som Jesu egen ånd, vi ber at du åpner Guds ord for oss, slik at vi får mat for vår sjel og blir oppbygget i troen. Vi ber særlig for barna som her. Takk for at du elsker barna, Jesus. La de også bli velsignet i kveld. Det ber vi om i ditt eget navn. Amen. Vi er kommet til Galaterbrevet kapittel 3, og akkurat i kveld så vil vi lese det kapitlet i sin helhet. Altså Galaterbrevet kapittel 3. Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige? Dere begynte i ånden, vil dere nå fullende i kjød. Så meget har dere opplevd forgjeves, og om det da virkelig er forgjeves. Når Gud altså gir dere ånden, og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører troen forkynt. Dere som er Abraham, han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Derfor skal dere vite at de som har tro, de er Abrahams barn. Da skriftene forutså at jeg vil tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte han på forhånd dette evangelium for Abraham. I deg skal alle folk velsignes. Så blir det de som har tro velsignet med den troende Abraham. For alle de som holder seg til lovgjerninger under forbannelse, for det er skrevet forbannet er verden som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart, for den rettferdige tro skal han leve. Og loven har ikke noe med troen å gjøre, men der heter det den som gjør det skal leve ved det. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, ved at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet forbannet er verden som henger på et tre. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningen i Kristus Jesus, for at vi troen skulle få ånden som det var gitt løft om. Brødre, jeg taler på menneskelig vis, selv en menneskelig pakt, vil ingen sette ut av kraft eller legge noe til etter det stadfestet. Men løftene ble gitt av Abraham hans ett. Han sier ikke, og til dine ettlinger, som om det gjaldt mange. Men som når det gjelder en, og din ett, og dette Kristus. Jeg mener da dette, en pakt som Gud tidligere stadfestet, blir gjort uskyldig av loven, som ble gitt 430 år senere, slik at den skulle sette løft ut av kraft. For dersom en får arven ved lov, da får han den ikke lenger ved løfte. Men Gud ga den i sin nåde til Abraham ved løfte. Hva skulle da loven til? Den ble lagt til for overtrellenes skyld. Inntil den etten kom, som løftet gjaldt, og den ble gitt ved engler ved en mellommannshånd. Men en mellommann er ikke for en, men Gud er en. Er det loven imot Guds løfter? Langt derifra. For bare hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å gjøre levende, kom rettferdigheten virkelig av loven. Men skriften har innsluttet alt under synd, for at det som var lovt ved tro på Jesus Kristus skulle bli gitt til dem som tror. Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt, inntil den tro som skulle komme ble åpenbart. Slik er da loven blitt vår tuktemester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren. Alle er da jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Er ikke jøde eller greker, er ikke trell eller fri, er ikke mann og kvinne, for det er alle enig Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, det er der avomsett og avvinger ifølge løftet. Som vi har nevnt før, handler Galaterbrevet, dette innholdsmettede brevet av apostelen Paulus, om frelsesentilegnelsen ved troen på Jesus, og ved troen på Jesus alene. Selve ordet frelsestilegnelsen finner vi ikke i det apostoliske brev, men den saken som det representerer finner vi overalt. I den kristne dogmatikk eller troslære er jo det ordet frelsestilegnelsen en overmåte sentralt ord. Det handler om hvordan et menneske blir frelst, hvordan det blir salig, hvordan det får det rett og godt med Gud, hvordan det vinner Guds velbehag og blir værende i dette velbehag fra Gud. Det er altså frelsestilegnelsen. Og det er dette Paulus med stor styrke og med stor klarhet tar opp, særlig i Romerbrevet og Galaterbrevet. Noen av oss er blitt spesielt glad i Galaterbrevet nettopp av den grunn. Som dere vet like godt som jeg, så lærte og forkynte apostelen Paulus at et menneske eller en synder blir frelst og salig ved troen på Jesus, og vel å merke ved troen på Jesus alene. Mens han og evangeliets fiender, som ble kalt judaistene, de lærte at et menneske blir frelst gjennom lovgjerninger, eller kanskje ville det være mer presist å si at judaistene lærte at et menneske blir frelst og salig på grunn av Jesus og sammen med lovgjerninger. Altså ikke Jesus alene, men Jesus og pluss lovgjerninger. Nettopp derfor gjorde deres undervisning det hele så farlig. Nå tar apostelen Paulus for evangeliets sanne skyld og for sin menighets skyld, i dette tilfellet den i Galatia, opp dette spørsmålet enda en gang. Det er det han er opptatt av. Det er det han sysselsetter med. Det er det stjernen og sentrum i hele hans forkynnelse her i Galaterbrevet. Og her bruker han altså to bevis for sin lære om at et menneske blir frelst ved troen alene på Jesus. Først bruker han et erfaringsbevis, og så bruker han et skriftbevis. Og de to tingene henger nøye sammen hos Paulus, for å gjenta det ganske kort. Altså et erfaringsbevis og et skriftbevis. Han begynner med å si: dere uforstandige galatere. Det betyr nok ikke at han sånn uten videre mente at galaterne var uforstandige i allmenn betydning av ordet, men det betyr at de var uforstandige i den forbindelse at enda de hadde hørt evangeliet om Jesus av Paulus og kom til tro på dette evangeliet, så burde de ha møtt judaistene, vranglærerne, på en helt annen måte. I måte av det de ikke bare hadde hørt og lært, men også opplevet og erfart ved troen, trekke den slutning at det judaistene forkynte og forfektet, det var rakt imot det apostoliske budskap, ingenting å høre, ingenting å låne sitt øre til, ingenting å ta imot og sette sin lit til. Det burde galaterne ha skjønt, men det skjønte de av en eller annen ikke grunn. Og derfor sier Paulus: dere uforstandige galaterne. Han reflekterer om han hele hans evangelieforkynnelse til galaterne har vært forgjeves, men han håper nå endelig ikke det. Så kommer først erfaringsbeviset. Bare dette vil jeg få vite dere, var det ved lovgjerninga dere fikk ånden, eller var det å høre troen forkynt? Det som altså skjedde, for å sitere det ganske kort, som vi har nevnt før, at Paulus kom til Galatia. Vi er litt usikre på om det var provinsen Galatia, eller det store landstykket i sentral Lilleasia, som Paulus tenker på. Det betyr ingenting, så det lar vi bare ligge. Men det som var poenget, det var at Paulus kanskje på grunn av en øyensykdom hadde kommet til den del av Lilleasia og var blitt hjertelig mottatt. De var så glad for Paulus og hans evangelie at de hadde lyst til å rive øyet sitt ut av å gi han det. Så kjørte de evangeliet om Jesus. Paulus malte Kristus for dem korsfestet, altså som forsoner på Golgata, som hadde båret all deres synd, gjort soning for dem. Og i det de hørte dette evangelium, de gjorde ingenting annet enn å sitte på en stol eller på en krakk eller på en benk, det vet jeg ikke riktig. De satt bare og hørte den apostoliske forkynnelse om Jesus til tro, og i det de hørte denne forkynnelse og skjønte at dette var adressert til dem, dette hadde adresse til dem, dette gjaldt dem hver enkelt, så tok de imot evangeliet om Jesus til tro og ble frelst. Vi har en vidunderlig eksempel på telling for det samme i begynnelsen av apostlenes gjerninger. Høvedsmannen den romerske Cornelius, som var en gudfryktig mann, som ba til Gud og gjorde mye godt. Så en dag fikk han besøk av en engel som sa til han, du skal kalle til deg apostelen Peter ved Joppe, for han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved. Legg merke til hvordan engelen uttrykker seg. Det ble ikke sagt at Cornelius skulle gjøre noe bestemt, hverken det ene eller andre, men det ble uttrykkelig sagt, denne apostel må du kalle til deg, og så skal han tale ord om Jesus til deg, og gjennom å høre dette skal du komme til tro og bli frelst. Så samlet Cornelius hele sin familie og hele sin slekt, formodentlig også sine venner og sin tjenestefolk. De gjorde ingenting enn å sitte og høre evangeliet om Jesus. I det de nærmest la øret til dette evangeliet, så kom de til tro på Jesus og ble frelst. På samme måte gikk det for seg i Galatia. Apostelen Paulus sa ikke noe om hva de skulle gjøre eller ikke gjøre, hva de skulle være eller ikke gjøre, hva de eventuelt skulle bli eller ikke bli.

all sin gjerning, alt det er overensstemmelse med sin lov. Ingen kan på noe punkt, til noe tidspunkt, med rette peke på Gud og si du er urettferdig. Du er ikke i overensstemmelse med din egen lov, du svikter dine egne bud, du er uren, du er ikke slik som du pretenderer å være i skriftene i Bibelen. Ingen kan med rette si det om Gud. I tillegg så står det klart i Guds ord at Gud aldri vil rettferdiggjøre et menneske som er uren i seg selv, som er en synder fremdeles. Det er ord i det gamle testamentet som synes å gå i retning der. Men hva betyr det da når det står her at Abraham ble tilregnet rettferdighet? De lutherske lærerfedre i vår kirke var veldig nøye med, særlig Martin Luther, å understreke det ordet tilregne. De kaiwasan, altså. For det betyr at en synder, et ugudelig menneske som er ugudelig i seg selv, og som er uren i seg selv, blir tilregnet en rettferdighet som dette mennesket ikke har, og aldri kommer til å få i kraft av seg selv, men som blir gitt disse menneskene som en gave ved troen. Det betyr altså ifølge Guds ord at det går mennesker rundt i vår verden, også i denne byen, også i denne landsdelen, som på ingen måte er rettferdig etter Guds lov, som på ingen måte er syndfri etter Guds lov, som på ingen måte er hellige for Gud, som kjenner alt. Allikevel er det mange av disse menneskene som er fullt og helt rettferdige for Gud. De er ikke rettferdige for Gud i sitt eget hjerte, men de er rettferdige for Gud i Guds hjerte ved troen. Hvordan kan det gå til at et menneske som ikke er faktisk og reelt rettferdig, kan bli rettferdig av den hellige Gud, som om dette mennesket virkelig skulle være rettferdig? Det kommer av at de ved troen får en tilregnet rettferdighet. Og det betyr at alt det Jesus er i sin person, alt det Jesus har gjort og fullført i sin person, i sitt liv og ikke mindre i sin død, alt det Jesus eier av renhet, av rettferdighet, av hellighet og velbehag for Gud, alt det som Jesus selv eier i sin person, det blir tilregnet det menneske som tror på Jesus. Det har Gud besluttet i sitt råd, og ikke et menneske eller en djevel kan forandre det. Gud har sagt at med en gang han ser et menneske eller en synder som tror på Jesus, det kan være en meget liten tro. Det kan være en tro som er meget anfektet. Den kan til sine tider være så liten at et kristen menneske ikke vet om det tror. Det vet bare at det roper på Jesus, kaller på Jesus, kommer til Jesus. Og det er et uttrykk for den salige ånd og troen. Og når Gud ser denne troen i en synders hjerte, jeg gjentar, la han være så liten den bare vil, la han være så anfektet den bare vil, når Gud ser denne troen i en synders hjerte, så erklærer Gud i himmelen for seg, i sitt eget hjerte, dette mennesket er rettferdig for meg. Dette mennesket er like rettferdig for meg som om dette mennesket skulle være Jesus. Dette mennesket er like hellig for meg som det skulle være Jesus. Dette mennesket er like rent for meg som det skulle være Jesus. Dette mennesket er like velbehagelig for meg som om det skulle være Jesus. Dette er ikke bare noe som Gud sier på liksom, men dette er noe som Gud sier med hele sin sannhet. Og det var det som skjedde med Abraham.
Abraham var jo den store personen i det gamle testamentet, og for så vidt er han det også i det nye testamentet. Og judaistene brukte Abraham som et eksempel på hvordan han skulle bli frelst. Han sa Abraham og hans ett ble omskåret. De forpliktet seg på hele Moseloven. Og det gjaldt et løfte som Gud hadde gitt til Abraham og hans slekt om velsignelse. Det betydde i virkeligheten rettferdiggjørelse og den hellige ånds gave. Det var jo knyttet til omskjærelsen, sa judaistene. Og til forpliktelse på Moseloven. Nei, sa Paulus, det stemmer ikke med Guds ord. Abraham ble omskåret, det er riktig. For det var et paktstegn, en gamle pakt. Men dette paktstegnet fikk Abraham før løftet i evangeliet. Først kom løftet i evangeliet, og det var hovedsaken. Og så kom paktstegnet, ikke som for en forpliktelse, som et vitnesbyrd om det menneskene eide i løftet ved troen på Jesus. Da Abraham og Sara var blitt meget gammel, hvis jeg nå husker riktig, så var Abraham 100 år, og Sara var vel over 90 år, da fikk de et løfte at Sara skulle bli med barn på naturlig vis, ikke gjennom en slavekvinne, men ved å være sammen med sin mann Abraham. Det var svært vanskelig for å tro det. Alle forutsetninger på det menneskelige planen talte om at dette kommer aldri til å skje. Sånt er ikke vanlig, sånn er ikke regelen at så gamle mennesker får barn. Men Abraham og Sara, de grep om løftet. Og i det de grep om løftet, så grep de om Gud selv, som ingenting er mulig for. Og ved at de grep om dette løftet i evangeliet, så erklærte Gud i himmelen Abraham for å være rettferdig. Abraham var ikke rettferdig i seg selv. Bare les første Mosebok, så skal du snart se det. Men siden Abraham grep løftet i evangeliet, så erklærte Gud Abraham rettferdig gjennom dette løftet. Og på dette området er Abraham et forbilde på det troende mennesket i den nye pakt. Altså på deg og meg, så sant vi er kommet til tro på Jesus. Abraham hadde ingenting å stille opp med som skulle gjøre det rett at Gud skulle rettferdiggjøre ham. Han var helt hjelpløs, sa han. Men han grep fatt i løftet i evangeliet. Sånn er det med deg også. Den som kjenner seg selv vet jeg er uren. Jeg elsker ikke Gud av hele mitt hjerte og all min sjel og all min hu. Jeg elsker ikke min neste som meg selv. Det mangler mye på det. Jeg måtte lyge ganske kraftig hvis jeg sa det. Jeg er ikke slik at Gud kan være tilfreds for meg, og at Guds velbehag kan hvile over mitt liv. Jeg er akkurat annerledes. Jeg er ikke sånn at Gud kan rettferdiggjøre meg og si at dette mennesket er rettferdig. Men så skjer det underlige evangeliet. At Gud sier, når du tror på min sønn, den her Jesus Kristus, når du roper på Jesus, og tar din tilflukt til Jesus, så kommer jeg til å rettferdiggjøre deg for Jesus skyld, og det er rettferdiggjørelsen. Derfor er den rettferdighet som jeg kan stille fram for Gud, den er ikke inne i mitt hjerte, akkurat som en liten ting i et land på innsiden. Min rettferdighet, det er en person som heter Jesus Kristus, som står ved Faderens høyre hånd og går i forbønn for meg. Så vidt Satan anklager meg og vil problematisere og latterliggjøre min rettferdighet, og sier, jeg ser ikke mye rettferdighet i ditt hjerte og liv, så vil jeg si det, og fordi du ser et galt sted. Hvis du vil finne min rettferdighet, så må du se opp.
til han som sitter ved Faderens høyre sånn, Guds sønn, den Herre Jesus Kristus. Bakgrunnen for det, det er altså det som vi leser i vers 13 i dette kapittelet. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, ved at han ble en forbannelse for oss. Hvis du leser 3. Mosebok, er det vel, om forbannelsene for de som ble hengt opp på korset, så var den forbannelsen reell. De var utestengt fra samfunnet med Gud. Det var det Jesus var på korset for din skyld. Det var ikke moro, eller bare ord når han sa, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det var slik at den andre personen i guddommen vår, Herre Jesus Kristus, virkelig var forlatt av Gud. Virkelig forkastet av Gud, fordi han var på korset i ditt og mitt sted. Han hadde tatt inn av min plass. Det er det profeten sier så vidunderlig om. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Martin Luther kaller det vi snakker om nå for det salige byttet. Det er et av disse fine uttrykkene hos Martin Luther. Det salige byttet, det betyr at Jesus på korset tar din og min plass for at vi i frelsen og saligheten skal ta Jesu plass. Han får min urenhet, jeg får hans renhet. Han får min syndeskyld, jeg får hans rettferdighet. Han får min dom, jeg får hans velbehag for Gud. Dette kaller reformatoren det salige byttet. Og den som altså hører evangeliet om Jesus, at han er såret for våre overtredelser, straffen lå på ham som for at vi skulle ha fred, han får del i dette løftet. Og det var nettopp det Abraham fikk. Jeg vil bare, før jeg går videre, sitere noe som Martin Luther sier i den sammenheng. Da den barmhjertige Fader kastes alle våre synder på ham, på Jesus, sa han, du skal være det alle mennesker har vært, og er fra tidens begynnelse til tidens slutt. Det betyr du, Jesus, skal være Adam og Eva som falt i opprør synd med Gud i Edens hage. Du skal være Kain som slo sin bror Abel igjen. Du skal være kong David som falt i hor med Batsba. Du skal være Simon Peter som skammelig fornektet deg i haven. Du skal være Saulus som forfulgte de kristne og kastet dem i fengsel, og ga sin fulle tilslutning da Stefanus ble stenet av sine egne landsmenn for sitt vitnesbyrd om Guds Messias, Jesus Kristus. Kort og godt, du, Jesus, skal være alle syndere til alle tider på alle steder og gjøre soning for alle verdens synd på Golgata kors. Altså, når Gud rettferdiggjør en synder ved troen, så er det ikke fordi han ser gjennom fingrene med synd. Gud tar det meget alvorlig med synd, også hos en som bekjenner troen. Tro nå, la nå oss aldri tro noe annet enn det. Men i det hele overføres på Kristus, så er jeg fri. Så fri kan jeg være at når Satan vil anklage meg for min synd, sånn at jeg mister frimodigheten i evangeliet, så kan jeg på evangeliets grunn få lov å si, min synd er ikke min synd lenger. Den er Jesus sin synd. Min skam er ikke min skam lenger. Den er Jesus sin skam. Min ugudelighet er ikke min ugudelighet lenger. Den er Jesu ugudelighet. Går det virkelig an å si dette? Ja, utifra Guds ord går det an.
Det er derfor Paulus kan bruke så sterke ord som vi nettopp har lest. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forvandelse, da han ble en forbannelse for oss. Hyper står det på gresk. Det kan også oversettes i stedet for oss, både for oss og i stedet for oss. På dette grunnlaget ble Abraham rettferdig for Gud. På dette grunnlaget er du og jeg også blitt rettferdig for Gud. Så sant hjerte og tro er rettet på Jesus ved evangeliet. Så hadde judaistene et poeng som han trekker frem litt senere i dette kapitlet. De sa jo, men hva med loven? Loven er jo virkelig Guds lov. Vi kan jo lese i de gammeltestamentlige skriftene at den er gitt av Gud, og den er uttrykk for Guds vilje. Vil du neglisjere loven? Vil du ringakte den, og på den måte gjøre til intet? Nei, sier Paulus, det vil jeg aldri gjøre. Loven er virkelig Guds lov, og ved meg om jeg setter en strek over det som er av Gud, nemlig Guds lov. Men dere, judaister, dere har misforstått loven. For dere vil nemlig bruke loven som en himmelstige. Men Gud bruker loven som en hammer, som knuser all vår egenrettferdighet, som et speil, som viser meg all min synd, bare ikke rent utvendig, men også i hjertet. Sånn var det med juristene, og sånn har det vært med mennesker til alle tider. Man kan bruke loven på to måter. Som noe man vil kjøpe seg rettferdighet og salighet for hos Gud. Og da blir loven en forbannelse som skiller oss fra Gud. For Paulus sier med klare ord, at det er ikke en som kan oppfylle hele loven. Tvert imot er det slik at loven vil avsløre oss og si at vi er synder for Gud. I den forbindelse så bruker Paulus et ord i den greske teksten som det ikke er så lett å oversette på norsk. Paulus sier at loven er blitt en toktemester. På gresk står det en pedagogos. Det er det samme som er bakgrunnen for vår pedagog. Pedagogos på gresk, det betydde for eksempel en tjener eller en trell i huset som fulgte barna til skolen og så tilbake igjen. I tillegg til det så hadde en pedagogos en enda viktigere gjerning. Han skulle være en barneoppdrager, oppdra barna sånn at barna visste hvordan de skulle oppføre seg. Han hadde i hvert fall en stilling som gjorde at barna ofte ikke var glad i han. Han var stadig etter dem og sa, der gjorde du noe feil. Det var sånn du skulle ha gjort det, men du gjorde det ikke. Så de var ofte, når de kom i en viss alder, var de svært glad for at de var ferdig med hele toktemesteren eller pedagogos. Loven, når den utlegges ut fra Guds ord, så er den stadig speil. Den avslår meg. Når jeg lar loven speile seg meg på innsiden. Den er en hammer som knuser meg. Og det er denne en grunn for at jeg skal få bruk for Jesus. For at jeg virkelig skal skjønne i fullt alvor. Jeg er en synder som har bruk for en frelser. Jeg er en synder som har bruk for en forsoner. Jeg har ingenting som jeg kan komme med til Gud i kraft av meg selv, ikke engang ved Guds hjelp, som skulle gjøre meg rettferdig og salig for Gud. Jeg har bare en vei, og det er troens vei, evangeliets vei, den som apostelen Paulus forkynner så klart i Galaterbrevet. Det finnes bare en vei, og det er veien til Jesus og veien til troen ved Jesus.
Jeg har lyst til å si det opp igjen også i kveld, selv om jeg har sagt det en gang før. Dette har vi lett for å tenke at dette er noe vi kan. Dette har vi hørt så mange ganger, i kirken og på bedehus og i mange andre sammenhenger. Ja, det kan vi jo, det vet vi. Ja, teoretisk er nok det riktig. Men vi har en fariseer alle sammen på innsiden av hjertet. Og den fariseer forkynner ikke evangeliet for oss. Han forteller oss alt vi må gjøre og ikke gjøre, alt vi må være og ikke gjøre, for å kunne ha fremodighet for Gud, for å eie Guds velbehag, for å kunne regne med himmelen og saligheten. Evangeliet forkynner, du skal fortsatt få lov å være en synder som tar din tilflukt til Jesus. Det andre som denne trosrettferdigheten, som følger med den, det er at alle er da jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. Det hender jo av og til at det er foreldre som gjerne vil ha et barn, men ikke får barn. Så ordner de seg slik på en eller annen måte, enten i Norge eller i utlandet, at de får adoptere et barn. Når et slikt barn er adoptert legalt, enten når det kommer fra Kina eller det kommer fra et annet sted i Norge, så har dette barnet alle de rettigheter som det barnet vil ha, som er født på biologisk naturligvis, og som er disse foreldrenes ektefødte barn. Hvis disse foreldrene for eksempel dør før dette barnet er voksen, så er det allikevel eller av alt det foreldrene har. Ved troen på Jesus, så er du og jeg rett forstått adoptert av Gud ved troen. Vi er Guds sanne barn ved troen, og har alle rettigheter hos Gud for Jesus skyld. Det er jo derfor salmedikten kan synge «Når jeg det fattige bønnen får», altså Jesu navnet, «Når jeg det fattige bønnen får, straks himmelen åpen for meg står, jeg bærer det med i sjel og sinn, det bærer meg i himmelen din». Jeg vet ikke om du har hørt den morsomme og oppbyggelige historien om Tormod Vågan, som var teologisk student, og som i hvert fall ifølge det som ble fortalt, trengte et lån i en bank. Og han gikk så til en bestemt bank i Oslo for å få et lån. Han var kanskje for anledningen ikke sånn spesielt pent kledd, og gikk litt slentrende bort til han som sto ved disken og presenterte sitt ærend ved gjaldt et lån. Og det var visst nok på 2000 kroner. Dette var veldig mange penger i den tiden. Det er ikke mye nå. Men på den tiden var det en liten formue. Da banken hadde hørt det som lå Tormod Vågan på hjertet, så bare ristet han på hodet, og så sa han veldig klart til Tormod Vågan at han kunne glemme hele lånet. Banken hadde ikke det for vane å låne ut 2000 kroner til en student som de ikke kjente, og som de ikke visste om de får pengene tilbake igjen. Da han hadde sagt det, så tok Tormod Vågan opp et brev fra innerlommen og la det på disken for bankmannen og ba han lese det. Da bankmannen hadde lest det, så sa han, ja, dette blir jo noe annet. Det viste seg nemlig at dette var et brev fra en rik skipsreder på Sørlandet, og han stilte seg som garantist for et eventuelt lån fra banken til Tormod Vågan.
Men det sa nemlig den skipsrederen, hvis det nå skulle vise seg at studentene, altså dommervåren, ikke kunne betale, så skulle banken betale. De garanterte for at banken skulle få igjen sine penger. Og bankmannen sa, ja, dette ble jo noe annet. Det var jo dommervåren helt enig i også. Og han fikk de 2000, og hadde han bedt om 4000, så hadde han fått det også. Av hvilken grunn? På grunn av et navn. Og på grunn av alt det som det navnet garanterte for og sto i himmelen. Når bare navnet var der på brevet, så var den saken ordnet med en gang. Det er et navn som betyr mer i himmelen på jorden, eller noe navn, og det er Jesu navnet. Og ikke minst for Gud. Det er derfor salmedikteren så fremodig kan synge, når jeg det fattige bønnen får, straks himmelen åpen for meg står. Jeg bærer det med i sjel og sinn. Jeg bærer meg i himmelen din. Dette er et løfte som vi får i evangeliet. Bibelen er full av slike løfter. La meg bare nevne et par stykker. Vær ikke bekymret for noe, men la alle ting deres begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse. Og Guds fred som over all forstand skal bevare deres tanker og deres hjerter i Kristus Jesus. Og min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet til Kristus Jesus. Og et annet sted står det i skriften, kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg. Og bare for å nevne et til, kom til meg alle dere som strever, og er tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Under alle disse løftene står Jesu navnet. Og når du tror på Jesus, ta din tilflukt til evangeliet om han, så får du rett til å være et Guds barn med alle rettigheter i himmelen og på jorden som dette navnet fyller og innholdsbestemmer. Dette får du ved tro, og ved troen alene for Jesus skyld. Nå skjønner du gjerne at det er stort å være en kristen. Det er stort å tilhøre Jesus og følge han og være i de hellige samfunn. Det skal vi slutte denne bibeltime. Her er ikke jøde eller greker. Her er ikke trell eller fri. Her er ikke mann og kvinne. For det er alle en i Kristus Jesus. Å bli en kristen er å komme inn i en stor familie, der alle brødre og søstre, og der alle har rett til å møte fram for Gud, for Jesus skyld, alene eller sammen med brødrene og søstrene. Dere gode Herre, takk for at vi fikk del i ditt ord. La det få være til velsignelse for oss. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

Våren, og velkommen til sending med Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du vil være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og vi gjør god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse av dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlige redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Og Ragnar Ege i studio og sier god morgen og vel møtt en halvtime sending fra Jæren Misjonsradio på tirsdag den 20. juni. Og tirsdags morgen, da snakker vi med Anne Oddubland oppe i Dirdal, og det gjør vi også i dag, og sammen med sang og musikk og et ord for dagen, sånn som vi pleier å ha det på tirsdags morgen. Vi starter med å høre Arne Pareli Pedersen synge «Ingen vinner frem til den evige ro».

0: Og denne gutten, han satt på kjærre, og det var harde jernhjul. Og så tenkte denne gutten, jeg vil gå til han far. Og så hoppet han av, og så datt han.
1: Uff da.
0: Og så havna han under hjulet. Et jernbesleie hjul for harde grusen, så gnissa. Dette går over gutten på langs av han. Den gutten, det var meg.
1: Uff da.
0: Det var meg. Jeg fikk et brest i et bein, det var alt. Og ellers så kom jeg ifra det uten skader. Men jeg husker enda når hjulet gikk over brystkassen på meg. Og jeg har bare en eneste forklaring på det. Det var noen som lyfte i hjulet. En sterkere makt, eller så hadde jeg vært knust.
1: Stemmer nok det.
0: Ja. Jeg tror litt grann på dette med engler, jeg.
1: Ja, det riktig det.
0: Jeg gjør det. Jeg husker jeg ble gipsa, og jeg ble lagt på en madrass i stovet hjemme på gulvet. Og jeg husker han Kjell Haaland, han som var misjonær, han og meg var like gamle, og han bodde på andre siden av veien. Og han hadde finnet tag i en sukkerstong, så han kom og ga meg. Det husker jeg enda at jeg fikk en sukkerstong.
1: Det var veldig flott.
0: Ja, det var lite av slikt, vet du.
1: Ja, det var det.
0: Det var rasjonert og all slikt under krigen eller rett etterpå. Og jeg har, det var bare noen tanker jeg hadde i dag. At jeg tror at det er noen engler ute og passer på og av og til.
1: Ja, det er sikkert.
0: Ja. Jeg forstår ikke alt det der forresten, det er ikke det. Men for meg så er det litt godt å tenke på at jeg fikk leve og fikk gjøre den gjerning som jeg kom inn i. Og så er det veldig viktig at vi bruker det livet vårt rett som vi har fått. Det var bare noen enkle tanker som jeg hadde fra Tormyr.
1: Det var veldig fint, Todd, at du hadde det fortelle til oss i dag. Takk skal du ha, og ha en fin dag.
0: Ha en fin dag.
1: Ja, ha det godt.

Det var Elisabeth og Helge Lindhjem. Det var Helge som sang «Jeg kjenner et navn med så deilig en klang». Skal vi ha et ord fra Andersboka til Asbjørn Kvalbein, «Trygg i dag». Og der står det til overskrift slik «Umulige muligheter». «Umulige muligheter». Vi møter alle fra tid til annen muligheter og anledninger, men vi synes det er svært godt forkledd som uløselige problem. Det ser håpløst ut. Vi kjenner oss alene og svake, og så tør vi ikke ta initiativ. Slå til og ta sjansen. For hva om vi trår feil? Det var spørsmåltegnet. I Bibelen leser jeg om Sauls sønn, Jonatan. Han edde et pågangsmot som inspirerer meg. Ved en anledning hadde han ikke mer enn en hjelper med seg. Problemet synes uløselig. Han kunne nesten sagt, vi er omgitt av umulige muligheter. Men i tro gikk han frem, og ordene hans er blitt udødelige. Kanskje Herren gjør noe for oss. Intet hindrer Herren fra å frelse, enten det er ved mange eller ved få. 1 Samuel 14,6, hva sa han? Kanskje Herren gjør noe for oss. Intet hindrer Herren fra å frelse, enten det er ved mange eller ved få. Det er ingenting som hindrer Herren i å frelse deg. Ta imot Jesus som din frelser. Han sier, han tar imot deg akkurat slik som du er. Det er godt å vite at han stiger en far i himmelen, som vet om oss, hvordan vi har det, og som er glad i oss, og som elsker oss. Du hørte hva Odd fortalte når han datt av kjerra og fikk hjulet over seg. Herren berget han. Han ble redda. Det gikk greit. Han kom seg til igjen og ble i orden igjen. Vi har en far i himmelen som vet om oss, og som er glad i oss, og som vil gjerne gjøre oss det beste av alt. Takk, himmelske far, for vi skal få lov å rekne med deg også i dag. Vi legger dagen i dine hender, og ber om at du bevarer oss og leder oss, slik at vi når målet, så vi når hjem, Jesus. Det ber vi om i ditt rike gode navn. Amen. Og nå skal vi høre Mikael Jarlestrand synge helt til slutt for oss. Jeg har hørt om en stad over molnen.

Da takker Ragnar Egeri fra studio på denne morgensendingen og ønsker deg velkommen til å høre på oss igjen i morgen tidlig klokka 8:30. Takk for du var med oss også i dag. Takk for du var med. Ha en fin dag.

0: over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Wenche Lunde. Hun til daglig forkynner I Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Denne veken har jeg holdt andakt der, og så har jeg brukt eksempler fra Bibelen, der dere taler om forskjellige dyr og fugler som brukes som bilder for å si oss noe om Gud. Jeg begynte med duo, som kristendommens mest kjente fugl som symbolet for den hellige ånd. I dag vil jeg si noe om ørner. For nordamerikanske indianere ørner symbolet på den store ånd, og den beskytter mot den vonde. Derfor ørner blitt USA sitt emblem. Visste du at det finnes over 60 ørnearter? Mange av de fyger fort. Når kongeørner suser nedover fra store høgder for å fange et bytte, kan den komme opp I 320 km I timen. Den største av alle regnskogørner I Sør-Amerika, og den har et vingespenn på over 2 meter. Det var flere slag ørner I Palestina, der Bibelen henter sine eksempler fra. Men også I Norge har vi mange sorter eller mange forskjellige arter av ørn, og det mange utrolige historier å høre. Kanskje du har lest bok og ørnerove av han som var leder for arbeidet til misjonssambandet I Norge I mange år, en som heter Steinar Hunnestad. Han skrev en bok I 1960. Den handler om en jente som heter Svanhild, som de påstår ble tatt av en ørn på Nord-Trøndelag, Leka, og de lette etter I 7 timer, og de fant henne I nærheten av ørnereiret. Det kjempespennende å lese om det, og det blitt lagt film også om det. Mange mente at det var umulig at en ørn kunne klare å løfte så mange kilo og bære henne så langt. Men når de fant henne, så hadde hun hål I et skjerf som de hadde bundet rundt, I krysset ved brystet, og det var merke av klødene. Det en utrolig historie. I alle fall, ørner en sterke og majestetiske fugl. I Bibelen omtales ørner som et bilde på Gud som har hjertet for sitt folk og for meg og deg. På forskjellige måter blir ørner brukt for å si noe om Gud, hans styrke og hans omsorg. Vi skal lese fra 5. Mosebok, kapittel 32, vers 11. Der står det slik. Som ørna vekker reiret sitt og sviv over ungene sine, slik bredde han ut vengene sine. Han tok han opp og bar han på slagfjørene sine. Det et flott bilde fra ørna sitt liv om hvordan Gud vakte over oss. Ørna får ikke så mange unger, men hun passer godt på de og pleier ømt om det hun har. Ørner lever, de aller fleste I alle fall, I parforhold, og de oftest monogame, og de drar ofte tilbake til det samme reiret år etter år. De sviver over reiret og passer på ungene, spesielt når ungene skal lære å fyge. Jeg har lest at noen av ørnungene kan faktisk leve I lag med foreldrene til de bortimot 2 år. Men når ungen drister seg til på reirkanten og skal kaste seg ut føre for å strekke vennene sine og prøve å fyge, da foreldrene nær ved, og da de opps og på vakt. Mislukkes ungen, og det ser ut for at det går galt, og han går mot avgrunnen, da ørna der og fyger unna ungen som feller og tar ungen på vengene sine, og ber han trygt av gårde og hjem igjen. Det synes jeg helt utrolig. Han tok han opp og bar han på slagfjørene sine, står det I Bibelen. Slik Gud. Du feller aldri ned I avgrunnen, selv om du føler du I fritt fall. Han der, han plukker deg opp, og han vil bære deg. Når han taler til folket sitt, Israelsfolket som han redder ut fra Egypt, så sies det I 2. Mosebok, kapittel 19, 4. De har selv sett hva jeg gjorde mot egypterne, hvordan jeg bar dere på ørnevenger og bar dere til meg. Av og til så synger vi på barnemøte hvilken mektig Gud vi har. ja, hvilken mektig Gud vi har. Andre ganger synger vi, finns ingenting han ikke kan. Vi har grunn til å føle oss trygge. Han sviver over oss, og han under oss, og han følger med oss som ørner, følger ørneungene sine, når de skal lære å fyge. Andre plassen der står om ørn i Bibelen er salme 103, vers 5. Der står det slik: Han som metter de sjel med det som godt så du blir ung igjen, liksom ørna. Det sies slik i en sammenheng der det tales om Guds godhet og Guds velgjerninger og Guds nåde, at han metter de sjel med det som godt er, så du blir ung igjen liksom ørner. Du har vel hørt at ørner skifter ham og blir fornyet. Slik kan det også skje for oss, om Gud får fornye oss og styrke oss ved sitt ord. Av og til så bør vi stoppe opp for hva han har gjort for oss. Lov Herren min sjel, slik begynner salme 103. Og alt som i meg love hans heilage navn. Lov Herren min sjel og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som tilgiv alle dine skjerninger, som leker alle dine sykdommer, han som løser ditt liv fra grava, som kroner deg med miskunn og nåde, han som metter din sjel med det som godt så du blir ung igjen, liksom ørner. Jeg har en sånn festlig opplevelse fra en gang jeg var på besøk på sykeheimen hjemme på Rennesøy i Rogaland, der jeg kom ifra. Det mange år tilbake. Jeg husker ikke navn, og jeg husker ikke ansikt, men jeg husker at jeg leste dette verset om å bli ung igjen, liksom ørner. Da var det en gammel mann som reiste seg opp. Han hadde bukseseler som han stadig drog i og slapp, som det liksom brakte med disse bukseselene. Og han sto der, så sa han, det verset passet ikke å lese her, sa han, for her er det bare gamle ørner. Men så leste vi det ordet fra Bibelen, og vi leste andre ord i Bibelen om Guds tilgivelse, om Guds barmhjertighet som aldri tar slutt, og om Guds nåde som er nye hver dag. Denne gamle mannen, den gamle ørnen, som han sa, tok dette ordet til seg, åd og drakk det. Og han reiste seg igjen, og han drog i bukseselene, og han sa, jeg kjente deg, ble ung igjen, sa han. Slik kan vi bli styrkte av ordet om Jesus. Den siste plassen i Bibelen jeg vil ta frem i dag, så det står om ørn, det i Jesajas kapittel 40. Vi skal lese fra vers 27-31. Det sier det samme om hvordan det andles i Guds rike enn ellers. Kraften til vandringen finner vi ikke i oss selv, den finner vi hos Herren. Derfor kan nå gamle ørner få nye kraft. Og vi skal lese. Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Herren den evige Gud som skapte enden av jorda. Han vært ikke trøtt, han vært ikke mødd, hans svet uransakelig. Han gir den tøtte kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Guter trøttner og vært mødde, og unge menn snover. Men de som venter på Herren får nye kraft. De løfter vengene som ørner, de springer og møes ikke, de går og trøttner ikke. Ørner skal minne oss om det. Jeg fant en gammel sang som skrevet i 1919 av Sigvard Engeseth i sangboka mi. Første verset er sånn, ser du deg svart og urein, kjenner på stadig syndig tråd. Dømt av ditt eget hjerte, kjære på Jesus jo. Nåde han deg forkynner, blodet hans rann for deg. Da han for dine synder vandrer den tunge veg. Jesus, Jesus, alt det du trenger for himmel og jord er gjemt i det ene år. Ørner vil minne oss om det, at frelsen og kraften den er hos Jesus. Amen.

Det er Arve Reikstad som har skrevet tekst og melodi til sangen «Båren på ørnevenger». Og det var Anne Hilde Reikstad som sang. Wenche Lunde, forkynner i Norsk-Luthersk Misjonssamband, har delt med deg ifra Guds ord i programserien «Over en åpen Bibel» denne uka. «Over en åpen Bibel» er produsert av Norea Mediemisjon. Mer informasjon om oss, det finner du på internett norea.no. Eller du kan skrive til oss hvis du ønsker det. Adressen er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Og så minner jeg om forbønnstelefonen vår, som er åpen i dag. Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe eller noen du ønsker forbønn for. Telefonnummeret du da bruker er 38 14 50 00. 38 14 50 00.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jeremia kapittel 30, vers 12, til kapittel 31, vers 26. For så sier Herren, «Ubotelig er din skade, ulegelig ditt sår. Ingen tar seg av din sak, så han klemmer ditt sår ut. Legedom, plaster finnes ikke for deg. Alle dine elskere har glemt deg, de spør ikke etter deg, for jeg har slått deg som en fiende slår, som den grusomme tukter, fordi din misgjerning var stor og dine synder tallrike. Hvorfor skriker du over din skade, over at din smerte er ubotelig? Fordi din misgjerning er stor og dine synder tallrike, har jeg gjort dette mot deg. Derfor skal alle de som fortærer deg bli fortært. Alle dine fiender skal dra bort i fangenskap, alle sammen. De som plyndrer deg skal bli plyndret, og alle dem som raner deg vil jeg gjøre til rov. For jeg vil gi deg helsen tilbake og lege dine sår, sier Herren. Fordi de kaller deg den bortdrevne, Sion, som ingen spør etter, derfor sier Herren, se, jeg gjør ende på fangenskapet for Jakobs telt, og forbarmer meg over hans boliger. Byen skal bygges på sin haug, og palasset skal stå på sitt rette sted. Det skal lyde lovsang fra dem, rop fra glade mennesker. Jeg vil gjøre dem tallrike, og de skal ikke bli færre. Jeg vil ære dem, og de skal ikke bli aktet ringe. Hans sønner skal være som i gammel tid, og hans menighet skal stå fast for mitt åsyn. Jeg vil straffe alle dem som undertrykker ham. Hans herlige skal være av hans egen ett, og hans hersker skal utgå av hans eget folk. Jeg vil la ham komme nær, for hvem ville ellers våge sitt liv å komme meg nær, sier Herren. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Se, Herrens storm, hans vrede farer ut, en rivende stormvind, den virvler over hodet på de ugudelige. Herrens brennende vrede skal ikke vende tilbake før han har utført og fullbyrdet sitt hjertes tanker. I de siste dager skal dere forstå det. Kapittel 31. På den tiden, sier Herren, vil jeg være alle Israels ætters Gud, og de skal være mitt folk. Så sier Herren, det folk som er unnkommet fra sverdet har funnet nåde i ørken. Jeg vil gå og føre Israel til ro. Fra det fjerne har Herren åpenbart seg for meg. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved. Enda en gang vil jeg bygge deg, og du skal bli bygd opp igjen, du jomfru Israel. Enda en gang skal du pryde deg med dine tamburiner og gå ut i dansen med de glade. Enda en gang skal du plante vingårder på Samarias fjell. De som planter dem skal også ta dem i bruk. For det kommer en dag da vektere skal rope på Eifrems fjell, stå opp og la oss dra opp til Sion, til Herren vår Gud. For så sier Herren, juble over Jakob med glede, og rop med fryd over det første blant folkene. La lovsang lyde og si, Herre, frels ditt folk, dem som er igjen av Israel. Se, jeg fører dem fra landet i nord og samler dem fra jordens ytterste ende. Blant dem er det både blinde og halte, både svangre og fødende. Som en stor skare skal de komme tilbake hit. Med gråt skal de komme, og med ydmyke bønner, og jeg vil lede dem. Jeg vil føre dem til rene bekker på en jevn vei, hvor de ikke skal snuble. For jeg skal være en far for Israel, og Eifraim er min førstefødte. Hør Herrens ord, alle folk. Forkynn det til de fjerne kyster og si, han som spredte Israel skal samle det og vokte det, som en hyrde vokter sin flokk. For Herren har forløst Jakob og gjenløst ham av hans hånd, som er sterkere enn ham selv. Og de skal komme og synge med fryd på Sions berg. De skal stråle av glede over Herrens gode ting, over korn og most og olje og unge, får og okser. Deres sjel skal være som en vannrik hage, de skal ikke lide nød lenger. Der skal jomfruer glede seg i dans, unge og gamle skal glede seg sammen. Jeg vil vende deres klage til fryd og trøste dem og glede dem som sørget. Jeg vil la prestene ha fete retter i overflod, og mitt folk skal mettes med mine gode ting, sier Herren.
Så sier Herren, en røst høres i Rama, klage og bitter gråt. Rakel gråter over sine barn. Hun vil ikke la seg trøste over sine barn, for de er ikke mer. Så sier Herren, hold opp med å gråte, og la ikke øynene felle tårer mer. Du skal få lønn for ditt arbeid, sier Herren. De skal vende tilbake fra fiendens land. Det er håp for din fremtid, sier Herren. Barna skal vende tilbake til sitt land. Jeg har hørt Efraim klage. Du har tuktet meg. Ja, jeg ble tuktet som en utemmet kalv. Omvend meg du, så blir jeg omvendt. Du er jo Herren min Gud. For etter at jeg har vendt meg bort fra deg, angrer jeg. Og etter at jeg har fått forstand, slår jeg meg på hoften. Jeg ble skamfull og ydmyket, for jeg bærer min ungdoms skam. Er da Efraim min dyrebare sønn og mitt kjæreste barn, siden jeg fortsatt kommer ham i hu, ennå jeg så ofte har talt imot ham? Derfor røres mitt hjerte av medynk med ham. Jeg må forbarme meg over ham, sier Herren. Reis deg, Vardar, sett deg merkesteiner, gi akt på hovedveien, den veien du gikk. Vend tilbake, du jomfru Israel, vend tilbake til dine byer her. Hvor lenge vil du vandre omkring, du frafallende datter? For Herren skaper noe nytt på jorden. En kvinne skal omslutte en mektig mann. Så sier Herren, herskernes Gud, Israels Gud, enda en gang skal de si så i Juda land og i byene der, når jeg gjør ende på deres fangenskap. Herren, velsigne deg, du rettferdighetens bolig, du hellige berg. Og Juda med alle sine byer skal bo der sammen som jordbrukere og hyrder som streifer omkring. For jeg vil styrke den trette sjel, og hver sjel som sulter vil jeg mette. Ved dette våknet jeg og så meg om, og jeg fant at min søvn hadde vært god.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 15, vers 1-34.
1: Det kom da noen ned fra Judea og lærte brødrene slik: «Hvis dere ikke blir omskåret av den skikk vi har fra Moses, kan dere ikke bli frelst.» Det oppstod da strid, og Paulus og Barnabas fikk et heftig ordskifte med dem. Det ble da bestemt at Paulus og Barnabas, sammen med noen andre av dem, skulle dra opp til apostlene og de eldste i Jerusalem og legge dette spørsmålet frem for dem. Menigheten fulgte dem da et stykke på vei, så dro de gjennom Fønikia og Samaria. Her fortalte de om hedningenes omvendelse, og dette vakte stor glede hos alle brødrene. Da de kom til Jerusalem, ble de mottatt av menigheten og apostlene og de eldste, og de fortalte om alt det Gud hadde gjort ved dem. Men det reiste seg noen av fariseernes parti som hadde tatt ved troen, og de sa: «De må bli omskåret, og en må pålegge dem å holde Moselov.» Apostlene og de eldste kom da sammen for å overveie denne saken. Da det nå oppstod et skarpt ordskifte, reiste Peter seg og sa til dem: «Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningene av min munn skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Og Gud, som kjenner hjertene, ga dem vitnesbyrd i det han ga dem den hellige ånd like som oss. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han også deres hjerter. Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke, som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære? Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde, på samme måte som de.» Da tidde hele mengden, og de hørte på Barnabas og Paulus, som fortalte hvor store tegn og under Gud hadde gjort blant hedningene ved dem. Etter at de hadde talt, tok Jakob til ordet og sa: «Brødre, hør på meg. Simon har fortalt hvordan Gud fra først av sørget for å ta ut av hedningene et folk for sitt navn. Og med dette stemmer profetenes ord overens, som det står skrevet: Deretter vil jeg vende tilbake og igjen bygge opp Davids falne hytte. Det nedbrutte av den vil jeg igjen bygge opp, og jeg vil gjenreise den, for at resten av menneskene skal søke Herren, ja, alle hedningefolkene som mitt navn er blitt nevnt over. Så sier Herren, han som gjør dette, som han har visst fra evighet av. Derfor mener jeg at vi ikke skal gjøre det vanskelig for dem av hedningene som omvender seg til Gud. Men vi skal skrive til dem at de skal avholde seg fra det som er smittet av avgudene, og fra hor, og fra det som er kvalt, og fra blod. For Moses har fra gammel tid av noen som forsyner ham i hver by, og han blir opplest i synagogene hver sabbat. Der vedtok apostlene og de eldste sammen med hele menigheten å velge ut noen menn blant seg og sende dem til Antiokia sammen med Paulus og Barnabas. De valgte Judas med tilnavnet Barsabas og Silas, som var ledende menn blant brødrene, og ved deres hånd skrev de dette: Apostlene og eldstebrødrene hilser brødrene av hedningene i Antiokia og Syria og Kilikia. Da vi har fått høre at noen som er kommet fra oss har forvirret dere med sin tale og vakt uro i deres sjeler, vi har ikke gitt dem noe oppdrag, syntes det godt for oss, etter at vi har kommet til enighet i denne saken, å velge noen menn og sende dem til dere sammen med våre kjære brødre Barnabas og Paulus, menn som har våget sitt liv for Herren Jesu Kristi navns skyld. Vi sender da Judas og Silas, og de skal også muntlig gjøre det samme kjent for dere. For den hellige ånd og vi har besluttet ikke å legge på dere noe annen byrde enn de helt nødvendige tingene, at dere avstår fra avgudsoffer og blod og det som er kvalt og hor. Om dere tar dere i vare for dette, vil det gå dere godt. Lev vel! De som ble sendt av sted kom da ned til Antiokia. De samlet hele menigheten og ga dem brevet. Da de hadde lest det, gledet de seg alle over trøsten de fikk. Judas og Silas, som selv var profeter, talte meget til oppmuntring og styrke for brødrene. Da de hadde vært der en tid, lot brødrene dem dra tilbake med ønske om fred til dem som hadde sendt dem. Men Silas fant det best å bli der.

Salme 119, vers 137-144. Du rettferdig, Herre, og rettvise dine dommer. Du fastsatt dine vitnesbyrd i rettferdighet og stor trofasthet. Min nidkjærhet har fortært meg, fordi mine motstandere har glemt dine ord. Ditt ord lutret og renset, og din tjener elsker det. Jeg liten og foraktet, jeg ikke glemt dine befalinger. Din rettferdighet en evig rettferdighet, og din lov sannhet. Nød og trengsel fant meg, dine bud min lyst. Dine vitnesbyrd rettferdige til evig tid. Lær meg for at jeg kan leve. Bibel på ett år lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen norsk bibel 88.07, og bibelleseplanen

Oslo Gospel Choir avsluttet Kurt Hjemdal sin andaktsserie om velsignelsen. Over en åpen bibel en serie som blir produsert for din lokalradio av Norea Mediemisjon. Du kan besøke oss på Facebook eller lese mer på norea.no. Neste uke vi på plass med nye andakter i serien Over en åpen bibel.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Fredag etter sjette søndag etter trefoldighet. For den som død, rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. Romerbrevet 6, 7 og 8. Paulus plasserer på denne måten de kristnes liv på jorden helt og fullt i Kristi død. Og han fremstiller dem som slike, som nå døde og ligger begravd i en kiste. Det betegner at de har sluttet med sitt liv i synden, og har ingenting med den å gjøre mer. Synden død for dem, sier han, og de igjen død bort fra synden, fordi de ikke lenger vandrer i denne verdens syndige livsførsel. Ja, de dobbelt døde nå. Først de åndelig døde fra synden, som en trøstefull, salig død. Selv om den gjør vondt for kjød og blod, det en livlig død, for den bringer et fullkomment himmelsk og evig liv til oss. For det andre skal de også dø legemlig, noe som ikke en død, men heller en rolig søvn. Fordi dere i Kristus avdød fra synden, har dere unnsluppet den og har ikke noen død mer. Det grunnen til deres salighet, vil Paulus si. For den første død, den som dere arvet fra Adam på grunn av syndefallet, den rette, bittre og evige død, alt tatt fra dere. Dere derfor helt uten noen død. Men fordi dere fortsatt på jorden, og mennesker nedstammet fra Adam, må dere ennå ha en død tilbake, om det så skulle være en malt død. Dette går til på følgende måte. Den første død, den fra Adam, skal være avskaffet og ombyttet med en åndelig død. Ved den dør vi bort fra synden, slik at sjelen ikke mer samtykker i synden, og kroppen ikke mer gjør noen synd. I stedet for døden, som synden hadde ført over oss, har altså det evige liv begynt i oss. Fordi dere befridd fra den døden som full av skrekk og fordømmelse, så skal dere nå underkaste dere denne salige død. Da dør dere bort fra synden, slik at dere vokter dere for den, og ikke tjener den. Kristi død, som dere døpt til, skal virke dette i dere. Derfor bringer dåpen også en død med seg. Kristus selv død på grunn av dette, og han har befalt at dere skal døpes for at synden skal bli druknet i dere. Den andre døden den yttre legemlige død, som skriften kaller en søvn. Den lagt som en byrde på kjødet, fordi det ikke slutter med å stå ånden og dens liv imot. Slik Paulus sier i Galaterbrevet 5:17. Kjødet begjærer mot ånden, og ånden mot kjødet. De to står hverandre imot. For ånden og sjelen sier, jeg død fra synden og vil ikke synde mer. Kjødet sier, jeg ennå ikke død. Jeg må bruke mitt liv mens jeg har det. Ånden sier, jeg tror at Gud har tilgitt min synd ved Kristus. Men kjødet svarer, hva vet jeg om Gud og hans vilje? Sjelen sier, jeg må være mild, anstendig, ydmyk, tålmodig og i lengsel etter det evige liv. Kjødet derimot sier, voi, voi, hva bryr jeg meg om himmelen når jeg bare har nok av mat og drikke, penger og gods? Slik gjør kjødet bestandig, så lenge det lever. Det sleper synden etter seg, vegrer seg og vil ikke dø. Derfor må Gud til slutt tilintet gjøre det, slik at også legemet kan dø bort fra synden. Og likevel er også dette en meget mild død, og sannelig ikke noe annet enn en søvn. Siden sjelen og ånden ikke er i døden, skal heller ikke legemet bli værende i døden. På den ytterste dag skal legemet komme fram, lutret og renset, og bli forent med ånden. Og da skal det være et rent, lydig legeme, uten noen synd og ond lyst. Landstad nummer 355, vers 2. Fra korset død de tok deg ned, og la deg ned i graven. Du tok ditt stille hvilested blant urtene i haven. Dermed du ble Guds grønne kvist, som blomstret visst, og evig liv ble gaven.

Mange opptatt av mobbing. Du kan oppleve deg dårlig behandlet på mange måter. Noen bruker spisse ord, andre viser tydelig at de vil unngå deg, de lar være å hilse på deg, de inviterer alle andre til sammenkomster, men ikke deg. Samme hva problemet du har det ikke godt. Hva gjør du med det? Ingenting, jeg bryr meg ikke om det, sier du til deg selv og andre. Men skal du være ærlig, så kjenner du det gjør vondt likevel. Og hva kan andre egentlig gjøre for å hjelpe? Tårene pipler fram når ingen andre ser det. Men du kan virkelig gjøre noe med det. Du kan ta det opp med Herren. Legge det fram for den far som du har i himmelen. Han som kunne skape hele universet bare med ett ord, har makt til å hjelpe deg. Han har skapt trekkfuglene som finner veien over kontinentene. Han har skapt fisker som ikke fryser ihjel under isen. Han har skapt det lille frøet som kan bli til et stort eiketre. Ikke bare har han makt og evne til å hjelpe deg, han har også vilje til å gjøre noe. Han har vist at han vil trå til for å berge deg ut av alt det som ondskapen har rotet til i denne verden. Vår far i himmelen har vist sin omsorgsfulle vilje da han sendte sin egen sønn inn i det menneskelige kaoset vi lever i. Jesus kom for å bære syndene våre, ta vår plass under loven og dø den døden vi fortjener. Etter at alt dette fullført, sier han, «Kall på meg!» Han selv blitt prøvd og fristet, han har smakt på alt av ondskap her i verden. Han ble også mobbet, derfor vet han hvordan han skal hjelpe. Kanskje du sier, «Jeg har gjort det du sier, jeg har bedt til Gud, men jeg har problemer likevel.» Ja, det har du nok. Men jeg vil gjerne forsikre deg om at Gud vil skape forandring. Han kan forandre problemet, han kan ta det bort, han kan forandre dem som skaper vanskene, og han kan forandre deg slik at du kan leve med utfordringene. Han som har vist så stor kreativitet i skaperverket, vil vise kreativitet og finne på et eller annet, slik at det blir forandring til det gode. Stol på den gode far du har i himmelen. Ved Jesus Kristus har han vist at han har både kjærlighet og makt til å forandre deg og livet ditt til det bedre. Guds ord sier, «Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.»

0: Mange tror de er gode ledere når de klarer å styre alt, dominere og herske og kontrollere og vokte på alle. Så misforstått. En god leder er en som ikke bare vet å styre, men som også vet å være fleksibel, som vet å gå til side av og til, og gi frihet, og la andre få gjøre ting på sin måte, til en viss grad.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

En unge mann skunnet seg inn på en lokal bensinstasjon og spurte etter telefonen. Og da han fant den, stakk han på noen kronestykker og slo et nummer. Han som sto i disken hørte han si: «Jeg lurte på om det hadde en jobb til meg. Kan det bruke en unge, dyktig mann som meg?» «Ikke. Det er en annen dyktig mann i den stillingen.» «Vel, takk for opplysningen.» Og så hang han på, med et stort smil av munnen. Han plystret glad mens han gikk imot døra. Og han som sto ved skranken var forundret over at gutten fortsatt virket så glad, på tross av at han hadde fått avslag på søknaden. Og han spurte han: «Hører du ikke at de ikke trengte deg?» «Jo visst hører jeg det», sa gutten. «Det var derfor jeg ble så glad. Du ser, det var min egen jobb jeg sjekket opp. Jeg ville bare sjekke opp om de fremdeles var fornøyd med meg, eller om de lurte på å ansette en annen på min plass.» Ikke så dum idé. Kanskje noen hver av oss skulle tatt en slik telefon og sjekke hvordan vår arbeidsgiver var fornøyd med jobben vi gjorde. Hva ville han svart om du ringte? Ville han sagt: «Vi har allerede en på den jobben, og vi har ikke tenkt å skifte han ut?» Er det ikke interessant hvor mye vi hører om all slags tema i forkynnelsen, men aldri om jobb og arbeid? Hvor lite som tales og skrives om dagene ifra mandag til fredag, når de fleste av oss tilbringer mesteparten av tiden på jobb? Det skal vi snakke litt om i dag, for vi er kommet til et avsnitt i Josefs liv som handler om han som arbeidstaker, og om hans forhold til sin arbeidsgiver, til sin sjef. Det handler rett og slett om en meget dyktig arbeidstaker. Og vi skal heller ikke la slike lærdommer gå ifra oss når vi først finner de her. Alt som er skrevet for at vi skal lære av det, står der i Bibelen. Og det er siktet til Det gamle testamentet. Og de personskildringene og situasjonsskildringene vi finner i denne boka er så fargerike og så detaljrike at vi var dumme om vi ikke tok med oss alt det vi kan lære av dem. Og her lærer vi noe om dyktighet i jobben, og ansvar og ærlighet og innsats. Du ser, det er på jobb, enten hjemme eller ute. Det er på jobb at vår karakter ble avslørt. Det er ikke slik vi er på søndag folk legger merke til, eller snakker om, når de skal beskrive oss som mennesker. Det er ikke hvordan vi var eller hva vi gjorde når vi var i kirken eller på møte folk snakker om når de skal beskrive hva slags person du og jeg er. Det er hvordan vi er på jobb, i hverdagen, blant vanlige mennesker, overfor vanlige plikter og oppgaver. Hvis du spør en person som arbeider ved siden av deg, eller over deg, eller under deg, hvis du spør han eller henne om hvordan han eller hun synes du er som kristen, eller som menneske, så vil de ikke referere til hvordan du er på søndag formiddag. De vil vurdere deg ut ifra de 5 dagene du er på jobb. Det er der du avslører hvem du er. Det er på jobb de negative karakterene hos et menneske avsløres, slik som slørv og likegyldighet, latskap, uærlighet, uoppmerksomhet, sinne, grådighet, vranghet, mangel på lojalitet, mangel på entusiasme, mangel på glede, mangel på villighet til å tjene andre, eller det motsatte. Vår karakter utstilles først og fremst på jobb. En annen grunn til at jeg tar dette opp i forbindelse med den teksten, er at noen av dere føler et fryktelig press i forbindelse med jobb. Du føler kanskje at du ikke makter å leve opp til forventningene, at du ikke makter jobben, rett og slett. Det er press ifra kundene, kanskje, eller ifra kritiske tunge som observerer deg. Press på grunn av sladder og snakk, kanskje, eller press på grunn av misunnelse, eller press på grunn av frykten for å miste jobben.
Kanskje du en sjef som lunefull, og du kanskje den neste som vil bli sparket. Det føler dere aldri trygge. Han sier opp folk etter hva slags lune han i, og du kan like godt bli det neste som blir sparket du som noen annen. Eller som en arbeidsgiver eller sjef i et stort firma i New York som sa opp gjennomsnittlig 4 ansatte hver dag. De arbeiderne som varer 1 år i det firma får en diplom ifra de andre ansatte. En avdelingssjef i firma fortalte om opplevelsene første dag på jobb i det nye firma. Han sa: «Jeg reagerte ikke så mye på at navnet mitt var skrevet på kontordøra mi med kritt, i plassen for meg var et vanlig navneskilt. Det jeg reagerte mest på var at det ved siden av hang en våt svamp, klar til å strige ut navnet mitt og skrive et nytt opp.» Ja, det kan nok hende at noen føler de henger i en slik tynne tråd på jobb. Og det klart at det skaper press. Frykten for å miste jobben. Og det trenger ikke være på grunn av en uberegnelig sjef. Det kan kanskje enkelt være på grunn av den generelle arbeidsløshet i vårt land i dag. Ingen som ikke har opplevd hva det vil si å miste jobben og gå arbeidsløs i lengre tid, vet hva det innebærer. Det kan gå på selvrespekten løs. Jeg har ikke opplevd det, men jeg har hatt kontakt med så mange mennesker i det siste som opplever det nesten uutholdet å gå i måneder og år uten arbeid, at jeg har begynt å forstå at dette er en del av livet for mange i dag. Og hvis en skal snakke om andre problemer i livet, men liksom ikke rekne dette som et problem. Hvis vi i forkynnelsen bare snakker om sykdom og smerte og forfølgelse og slike mer klassiske problem, men for tiden det som kanskje er det største sosiale problemet for mange i dag, så bommer vi. Og så er det en annen side også som jeg faktisk finner her i teksten, og som berører vårt arbeid. Og det er rett og slett med dyktighet å gjøre, med kreativitet, med hvordan vi er organiserte, med hvordan vi utfører vår jobb. Det høres ikke så veldig åndelig ut, men så lenge jeg finner noe jeg kan lære av, om det så er i Bibelen, så tar jeg imot det med takk. Og i dag er det vår venn Josef som skal portretteres, som vi sier, som skal sige modell. Når vi lærer litt om disse sidene ved livet og ved vårt arbeid. Vi er i kapittel 46 i første Mosebok, og jeg skal gi et kort resumé av bakgrunnshistorien. Josef har vært innenriksminister i Egypt, og den eneste som står over han er farao. Det er farao som er sjefen. Josef er ansvarlig blant annet for distribusjon av mat. Det høres jo nok så enkelt ut, men når en legger til at det var krisår i Egypt, at de hadde opplevd flere år med tørkekatastrofe, og måtte belage seg på 4-5 år til med matmangel, så er det ikke enkelt å ha en slik stilling og et slikt ansvar. Etter flere år med sult og matmangel oppstår det panikk og frykt. Mennesker som føler seg utrygge med hensyn til fremtiden sin. Og som ansvarlig for disse føler du vekter av ansvar for disse menneskene. I alle fall hvis disse menneskene er viktige for deg. Og det var de for Josef. Og på toppen av alt hadde han fått ansvar for en stor familie og en stor slekt på 70 mennesker som var kommet fra Kanaan og hadde flyttet inn i Egypt. Du vet hva slags ansvar det er å ha familie på besøk og slekt. I alle fall hvis det er et problem. Som en sa det, de to mest lykkelige dagene i mitt liv var da de kom og da de reiste igjen. Det er ikke bare søsken og foreldre og svigerforeldre Josef nå har fått ansvar for. Det er 70 mennesker ved siden av hele det egyptiske folk. En hel nasjon som nå er flyttet inn i Egypt, selv om den er liten enda, så er det faktisk begynnelsen på et helt folk og en hel nasjon.
Det er hans gamle far han har ansvar for. Det er 11 søsken. Flere av de er gift og har barn. Et stort ansvar og et tilsvarende press ligger på Josef sine skuldre. Det krever dyktighet. Og under dette press står Josef ansvarlig overfor sin sjef. Og vi skal studere Josef i denne rolle i dag og i neste program. Interessante trekk kommer fram. La oss begynne med å lese fra vers 31 i kapittel 46. Josef sa til sine brødre og til sin fars familie: «Nå drar jeg til farao og forteller ham dette. Jeg vil si til ham: mine brødre og min fars familie som var i Kanaan er kommet hit til meg. Disse menn er gjetere. De har alltid drevet med feavl. Nå har de tatt med seg sitt småfø og storfø og alt det de eier. Når så farao kaller dere til seg og spør: hva har dere til levevei? Da skal dere svare: dine tjenere har drevet med feavl fra ungdommen av og til nå, vi som våre fedre. Da får dere bo i Gosen, for alle gjetere er en styggedom for egypterne.» Jeg vet ikke hva du ser her i teksten, men jeg ser en dyktig, målbevisst, kloge leder som takler både det å være overordnet og det å være underordnet på en forbildelig måte. Både hans forhold til sin sjef og hans forhold til sine underordnede, og måten han administrerer og leder arbeidet på, planlegger detaljene, og måten han driver personalpolitikk, er glimrende. Se hvor nøye han planlegger alt her. Se hvor gjennomtenkt alt er. Se hvor taktisk han er. Han vet han står under farao. Han vet samtidig at han har så stor innflytelse at han godt kunne ha tatt skeia i egen hånd og tildelt et landområde til sine brødre og sitt folk. Men som den store taktiker han er, planlegger han det hele bak kulissene, men spiller ballen over til farao og lar han ta avgjørelsen. Lar han komme med forslag om hvor de skal bo. Han vet hvordan farao tenker. Han kjenner den egyptiske tenkemåte og den egyptiske mentalitet, og han forholder seg til den. Han tar hensyn til den. Skal du bo i Egypt, så må du lære deg til å tenke som en egypter. Du må lære deg deres språk. Du må lære deg deres følelser, deres måte å tenke på og resonere på. Og her gir Josef sine brødre en leksjon i hvordan de skal opptre overfor farao. Gjetere er et skjellsord her i Egypt. Ikke si det, gjetere. Vi er i Egypt nå, ikke i Kanaan. Bruk et annet ord. Si at det driver med feavl. Det klinger bedre i egypternes øyre. Det er jo i praksis det samme, så det sier jo sannheten uansett. Men her er det viktig å velge de rette ord. Ordet gjeter kommuniserer ikke her i Egypt. Det er dyktig lederskap Josef avslører her. En har skrevet om lederskap: dyktige ledere har evnen til å se realistisk på tingene. De har perspektiv. De kan se sannheten og virkeligheten i øynene bedre enn de fleste. De forstår den menneskelige natur slik den er,

evnen til å kommunisere, evnen til å se, evnen til å forstå, evnen til å kjenne den menneskelige natur og behandle mennesket riktig. Mer og mer legges der vekt på slike egenskaper hos ledere i dag. Og akkurat det er det vi finner hos denne topplederen her i Egypt, denne unge hebreeren som jobbet seg opp ifra å være en slave og senere en fange, til å bli nestkommanderende i verdens mektigste rike. La oss fortsette med å lese i neste kapittel fra vers 1. Josef gikk inn og fortalte dette til farao. Han sa: «Min far og mine brødre er kommet fra Kanaan med sitt småfe og storfe og alt det de eier. Nå er de i Gosen.» Så tok han ut 5 av sine brødre og førte dem fram for farao. Farao sa til brødrene: «Hva har dere til levevei?» De svarte ham: «Dine tjenere er gjetere, vi som våre fedre. Vi er kommet for å bo en tid her i landet. Dine tjenere hadde ikke beite for buskapen sin, for uåret er hardt i Kanaan. La derfor dine tjenere få bo i Gosen.» Da sa farao til Josef: «Når din far og dine brødre er kommet til deg, ligger hele Egypt åpen for deg. La din far og dine brødre bo i den beste delen av landet. De kan slå seg ned i Gosen. Og vet du at det finnes dyktige folk blant dem, så sett dem til å ha øverste tilsyn med min buskap.» Og i vers 11. Josef lot da faren og brødrene bosette seg i Egypt. Han ga dem jord i Ramsesbygden, den beste delen av landet, som farao hadde sagt ham. Og Josef sørget for brød til sin far, sine brødre og hele sin fars hus, og ga dem i forhold til barnetall. To ting legger jeg merke til her. Det første er, som jeg vel allerede har vært litt inne på, hos Josef, samtidig som han planlegger nøye detaljene og legger alt til rette bak kulissene, samtidig lar han farao være sjef. Som sagt, han kunne med den posisjonen, den makt han nå har fått, så lett tog seg til rette og ordnet opp i dette på egen hånd og gått utenom sin sjef. Men han gjør ikke det. Han vet at han vil få det slik han foreslår, men han er klok nok til å spille rollen som underordnet og være lojal og lydig mot sin sjef, selv om det i praksis er han selv som styrer disse tingene. Jeg er imponert over Josefs dyktighet her, og dyktighet når det gjelder hvordan han forholder seg til sin overordnet. Hvis du ikke kan være lojal imot din sjef, hvis du ikke liker hans stil eller hans type, og ikke klarer å være lojal imot han, så er det bedre å innrømme det og komme deg over i en annen jobb enn å undergrave hans autoritet. Det er en real sak og ærlig sak å ikke klare en sjef, og ikke klare å underordne seg han, fordi du ser svakhet og sier ved ham som du ikke liker. Men da skal du komme deg til en annen plass. Kan du ikke være lojal, er det bedre å ikke fortsette under han. Det andre jeg leser her er noe om Josef som overordnet. Josef er ikke bare en sjef, han er selv sjef over andre, blant annet over sine brød. Se hvordan en sjef behandler sine undersåtter her. La du merke til det samme som meg i disse versene her. La du merke til at Josef formante de til å si at de var feavlere, i plassen for å bruke ordet gjetere, når de presenterte seg for farao. La du merke til at de bommet når de skulle framføre sin presentasjon. De gjorde ikke som Josef sa. De fortalte at de var gjetere, akkurat det Josef hadde sagt de ikke måtte gjøre. Og hvordan reagerer Josef? Griper han inn og korrigerer de, og gir de en skikkelig overhaling etterpå, fordi de ikke ordla seg slik han sa? Nei, jeg finner ingen korreksjon. Han kaller de ikke inn på teppet. Han står og hører på,

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmerne betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Og Ragnar Eke i studio sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio. Vi starter med å høre sanger fra Bedehusland synge for oss, og hvor salig å forvandre.

0: Du hørte sangen «Å, hvor herlig å få vandre». Da har vi forkoblet til linje til «Hallo, Odd».
1: Ja, jeg er der, jeg.
0: Du er der, ja. God morgen, ja. Og velkommen til å være med oss i dag.
1: Ja, nå er vi på han igjen, Ragnar.
0: Nå er vi på han igjen etter ferien.
1: Ja, du verden.
0: Du har vært fri i denne måneden og sendt bare repriseprogrammer.
1: Ja.
0: Ja, men det er godt, nå er vi på plass igjen.
1: Ja, jeg ser det her i kronen min på Ålgård, jeg. Det vil si, nå ser det med kjøkkenbordet.
0: Ja, men det er greit.
1: Og en kaffekopp fra forbi meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Stemmer det, ja.
1: Og da er det så rart med mennesker, vi bor jo i fine hus, vet du, Ragnar, men når sommeren kommer, ja, da skal vi ut på tur igjen og bo i et telt.
0: Stemmer.
1: Og så er det slik også at når en skal ha møte, så setter en opp telt til å ha møte i, og faktisk talt har jeg sett det at de har sett opp møtetelt rett ut forbi bedehuset.
0: Helt sikker det, ja.
1: Ja, men og så inne i bedehuset er det mye bedre å sitte der, vet du, og greit og vent. Men det er så rart, men det er litt underlige slik. Men så tenkte jeg også på det at når Jesus selv talte Guds ord, så var det ikke alltid i synagogen han var. Men han var ute i friluft. Men så var det litt mer alvor jeg tenkte på i dag, så kom til meg. Og det var spørsmålet, kommer alle folk til himmelen? Det var vist den norske biskop som mente at alle havnet der til slutt. Og nå står det skrevet det i Bibelen at de som kommer til himmelen, eller blir frelst, ikke går inn til en kvile. Der de skal kvile ifra sine gjerninger, står det skrevet. Og hvis alle kommer der, ja, så begynte jeg å lure på hvordan ser det ut da. For nå, jeg ser for meg en gata i himmelen. Og i denne gata er det mange rom, og kanskje mange dører da. Og så ser jeg litt av det som står på dørene. Jo, der ser jeg en dør, der står det skrevet Adolf Hitler. Og jeg kikket, stusset litt, og jeg kikket inn, og der sa både Goebbels, Heydrich, Bormann, Himmler, Göring og Eichmann, og hvilte for sine gjerninger. Så omfatter blant annet drap på 6 millioner jøder, og av dem var det 1 million barn. Men nå skal de altså kvile ifra sine gjerninger, hvis alle kommer til himmelen. Hitler, han mente forresten at kristendommen det var den største ulykken for Europa. Og på en dør lenger borte i Himmelgata så står navnet Stalin. Og her fant jeg Molotov og Beria. De hadde i sitt jordeliv sendt mange millioner uskyldige i døden. De var også aggressive imot kristne, men nå hviler de altså ifra sine gjerninger. Og lenger borte i gata så så jeg navnet Mao Zedong på en dør. Han led over 20 millioner bønder i Kina svelte i hel. Helt bevisst. Og mange millioner andre gikk med i samme slengen. Og jammen lenger borte er det en dør til, og der står navnet Pol Pot. Hvor mange millioner i styret hans i Kambodsja tok livet av, vet ingen. Men alle som gikk med brille sto i fare for å bli avrettet, for han reknet nemlig med at de som hadde brille kunne lese. Derfor måtte de vekk. Så var det en dør tegler merke med, og der sto keiser Nero. Han fikk kastet de kristne for løven i Rom som underholdning og folkeforlystning. Men han var rene smågutten i forhold til de som jeg nevnte før. Det var forresten en keiser tilsette Diokletian. Han var enda verre enn Nero. Men det måtte være rart for disse folkemorderne å være i himmelen, der de kommer til å møte mange av de som de tok livet av. Ja, rent ubehageligt. Men så kommer spørsmålet, er det ikke frelste syndere som kommer til himmelen da? Var det ikke en røver som fikk være med Jesus i paradiset? Jo, den største forbryter kan komme dit. Men det må et oppgjør til her i livet. Er det ikke sant, Ragnar?
0: Jo, det er helt sant.
1: Det må et oppgjør til. Det må en omvendelse til. Det må gjøres bot. Og jeg tror det var smått med det når det gjelder de personene jeg har nevnt. Men røveren på korset, han var botferdig, som jeg sier. Han gjorde bot. Og så er det Gud som dømmer til slutt. Det skal ikke vi gjøre. Men det er en komplett ubibelsk tanke å tro at vi kommer til himmelen uten at Jesus får være Herre i livet vårt. Men så er det også slik, Ragnar, at alle de som tok imot han, imot Jesus, de ga han rett til å være Guds barn. Og for deg så venter den sanne hvile i himmelen. Og det er godt å tenke på det, at en dag skal vi se han som kom til vår verden for å frelse oss ifra våre synder og gi oss evigt liv. Da kommer en dag da det fullkomne kommer, og det er litt godt av og til å tenke spesielt på det. Det var noen tanker jeg har gitt med Ragnar i de siste timene. Og så tror jeg at Oddrun Helene og meg får synge sangen «Sku mot himmelen, løftet øye». Er det ikke slik at du har funnet fram den, Ragnar?
0: Den har jeg funnet, så det skal gå greit. Vi skal sige på den nå. Ja. Takk skal du ha, Odd, for du stilte opp også i dag, og ha en fin dag.

Det var Namdal mannskors og sång for oss, «Jeg vet min gjenløser lever». Og så skal vi ha et andagsstykke fra andagsbordet til han Egil Sjåstad, Ankerfeste. Der som vi skal dele i dag, der står det til overskrift. «Den himmelske due. I flere kirker har jeg sett en due tegnet eller skåret inn i prekestolen. Duen et symbol på den hellige ånd. Når vi finner den på prekestolen, den et uttrykk for Guds ånd følger Guds, for at Guds ånd følger Guds ord. Gud har lovet at ånden der Guds ord forkynnes rett og sant. Uten den hellige ånd kan ingen komme til tro på Jesus eller bli bevart i denne troen. Men fordi ånden følger ordet, kan dette under skje. Åndelig døde mennesker får liv, og åndelig levende mennesker får åndelig næring. Når det slik fatt, tenk hvilket privilegium og ansvar det å være forkynner. Med rett synger vi, ånd fra himlen, kom med nåde, kom med liv og lys her ned. Duen også fredssymbol. Slik den for eksempel fremstilt på en del gravsteiner. Da innskriften gjerne «Hvil i fred». Den som dør i troen på Jesus får dø i fred. Dødskampen kan være hard, men når vi kommer over grensen, erfarer vi den fred som overgår all forstand, freden hos Gud. Duen i kirkekunsten kan lede våre tanker både mot det middelet Gud bruker for å frelse oss og mot det målet han har for vårt liv. Ved ånden fødes vi på ny til et liv som ender i en salig fred. Tenk så fint, vi skal få lov å rekne med. Ånd fra himlen, kom med nåde, kom med liv og lys her ned. Tenk så fint, det skal vi få lov til. Og så skal vi da helt til slutt høre Therese, Tor-Åge og Daniel synge for oss. Jesus har frelst min sjel.

Det var Therese Thorog og Daniel sesong for oss. Jesus har frelst min sjel. Og da er det slutt for programmet, halvtimesprogrammet nå i dag morges. Og Ragnar Røkke takker deg for studio. Takk for du var med oss i dag. Og vi fortsetter utover hele dagen på DAB. Og i morgen tidlig er vi tilbake igjen på FM 8:30. Takk for du var med oss i dag, og ha en fin dag.

Johannes, han talte om en større som skulle komme etter ham, en som er større enn meg. Og han er enda virksom i sin menighet. Og hør du, hvordan hans virksomhet beskrives her i vers 16 og 17. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har sin kasteskovel i hånden for å rense sin treskeplass og samle veten i låven, men agnene skal han brenne opp med uslokkelig ild. Høres ikke bare hyggelig ut det? Ikke sant? Men det kommer altså tid for omvendelse i den enkelte menneskes liv. Det er da sannheten ved ordet og evangeliet blir da forkynt. Altså mottas det hos deg, så kommer du til korsets fot, og du døpes nettopp med den hellige ånd og ild. Det er så mye rart som vi sagt om dette her i dag. Som det står i Efesen 1.13, og legg merke til hva som står, for det er Guds ord. Om dette. I han, altså Jesus, har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, så får du høre hva det er for noe underlig. Evangeliet om deres frelse, det er sannhetens ord. Akkurat det vi har vært samlet om nå. Ja, i ham har også dere, og så må du legge merke til hva som står, kjære venn, for her er det mye vrangler ute og går. Ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsteg den hellige ånd, som var lovt. Når da? Da dere kom til troen på Jesus, står det. Ja. Ingen som har kommet til tro på Jesus uten den hellige ånd, ved den hellige ånd. Og i Åpenbaringen 7.3 så kan vi lese: skal ikke jorden eller havet eller trærne før vi har satt et seil på vår Guds tjenere i deres panner. Det er det samme det står om der, altså. Gi deg den hellige ånd, det er seilet, pantet på din arv. Det er det som skjer ved den nye fødselen, med andre ord, døpt med den hellige ånd og ild. Og vi kan høre det utlagt at dette med ild, og ja, da brenner vi virkelig for, og da blir det faktor og høyere opp, vet du. Ikke sant? Du ser det der. Å, vi har mottatt ånden, det er så veldig. Og da er liksom, det er ikke måte på. Men hør du, skal jeg si deg noe, hva er det vi først og fremst forbinder med ild? Jo, det er noe som brenner opp. Det brenner opp noe. Tett fyr på huset her, så ser du hva som ligger igjen etterpå. En brandtomt. Ilden brenner opp noe. Fremfor alt agnene hos deg selv, det vil i virkeligheten si alt det som hører de gamle mennesker til. Altså, det bålet begynner allerede på denne siden. For hvem er det vi møter når vi møter Jesus? Jo, som det står i Johannes 1.17, for loven blir gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Altså, du møter den hele og fulle sannhet når du møter Jesus. Det er nåde fra Gud, så ikke prøv å dekke deg til for den, altså, men la den heller få omslutte deg helt. Kjære Gud, bare avslør meg. Trekk alt frem som nå måtte ligge i mørket, så jeg kan se det. Du ønsker ikke skjule noe for han lenger, for du kjenner han som en som er kommet for å frelse din sjel. Det kan man ofte oppleve som om det går fullstendig under, da, ikke sant? Når du blir trukket fram i lyset, sånn som du egentlig er. Fullstendig under. Men det er bare ditt gamle menneske som går under, forstår du. Og slett ikke det som er gitt deg i ham. Nei, det finner bare enda mer rom i deg. Ved dette som skjer da. Han skal vokse, jeg skal avta. Har du ikke lest dette som den store vekkelsesforkynneren Johannes vitne om det? Johannes 3.30. Han skal vokse. Han.

skal vokse. Det ikke her store deler av kristenheten går feil da? Jeg bare spør. Du får undersøke dette her selv. Hør og se hva som blir forkynt. Det dette? Nei, det du som skal bli stor. Det du som skal vokse. Helligånden skal bevirke at du blir stor. Nei, Helligånden skal bevirke at Jesus blir stor for deg. Og da blir du mindre, vet du. Helt inn i våre sammenhenger så skjer dette her. Ja, helt inn i vårt eget hjerte, egentlig. Så finner du dette også. Det hører det gamle mennesket til. Det naturlig for oss å tenke sånn. Derfor så griper det så om seg også, ikke sant? Men det skal drives ut derfra. Det Jesus, ikke vi som skal vokse. Og hva sa Paulus da han så på sitt eget liv, og han hadde virkelig noe å vise fram, og vi skal tale menneskelig om det? Jo, bare hør fra apostelgjerningen i 2024. Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt. Ikke et ord. Det ikke noe å snakke om, altså. Det store for Paulus nå, det vil si det som nå hadde verdi for ham, det var det som har gitt ham med Jesus Kristus, Guds sønn, og som han nå så gjerne ville bringe videre til andre. Evangeliet om Jesus. Ord om ham. Folket gikk nå i forventning, leste vi her, og i sitt hjerte grunnet alle på om Johannes kanskje skulle være Messias. Da svarte Johannes dem alle og sa, ser du hvordan Johannes reagerte, altså da folket begynte å feste blikket på ham? Da viste han straks bort fra seg selv til Jesus. Det dessverre ikke alle forkynnere som gjør det, ser du. Vi vil gjerne ha vårt navn øverst på plakaten. Og lever vi ikke i den sannhetserkjennelse, så drar malstrømmen snart av våre med oss. Så det vi som blir noe. Og så blir så skuffet når det bare er noen få på møte. Og så blir så stor når det så mange. Hva dette for noe? Har ingenting med det budskapet vi forkynner å gjøre i det hele tatt. Noe av det første som folk spør om, hvis jeg så sier jeg var på møte der og der, så spør de, var det mange på møte? Hvorfor spør de ikke heller slik, var det visslefølelse som sa det, at var det mange som ble frelst? Var det mange som ble omvendt? Nei, da blir vi små. Nei, jeg vet ikke riktig det. Nei. Hva Gud gjør i hjertene, det vet vi ikke, men det betyr ingenting om det var 10.000 der. Det som betyr det om ordet nådde fram til noen. Det jo Ludvig Hope som sier det så veldig fint et sted i alle fall. Hvor salig den lille flokk som Jesus kjennes ved. Den der, sier han. Da kan du ha en forsamling på hundrevis av mennesker. Men det bare den lille flokken midt inni der. Den salige lille flokken. Resten liksom bare sånn som følger med. Det satt jeg ute ved Jericho, en blind mann. Og så gikk det en strøm av mennesker forbi. Og så var det en som ropte, hva stanser Jesus? De prøvde bare å hysje han ned. Men de fulgte bare med. Men det var en som hadde bruk for ham. Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Bare den blodsåtte kvinnen tenkte ikke han bare for å røre ved kappa hans. Det var ikke bare for en sånn Israel, skjønner du, for der var også forkynnelsen slik at hvis du har noe sånn sykdom, så er det en forbannelse fra Gud. Vi finner det i visse forsamlinger i dag også, faktisk. Du hadde ikke vært syk hvis du virkelig levde rett med Gud, at jeg havner i koma en eller annen plass selv, det en helt annen ting, ikke sant? Skjønner du hva jeg snakker om? Det falsk tvers igjennom.
Hun våget seg altså i sin nød fram til Jesus og rørte ved ham. Da gikk det en kraft ut fra ham, står det. Til denne ene som hadde bruk for ham, virkelig bruk for. Ikke noen kraft ut til alle de andre som bare fulgte med. Nei, han bringer deg dit, skjønner du, at du får virkelig bruk for ham. Han søkte meg i nåde som gikk på syndens vei. Det var det jeg trengte. Og en som kunne berge meg. Bare at han tilgav all den elendigheten jeg hadde holdt på med. Og det jeg var av hjertet. Og som jeg bærer med meg også på prekestolen her i denne stunden. En dag skal det legges helt av. Men i Kristus er det allerede av. Det er det som holder oss opp, ikke sant? I alle ting så må vi framfor alt bevares i og ved Jesus Kristus og Herre, vet du. Da får de bare kritisere og si at vi er så enkle og tål til alt det der. Kommer ikke videre. Og... Nei, takk og lov at jeg ikke kommer videre. Hva skal jeg der gjøre? Jesus er jo ikke der. Det er jo ærlig hva han er. Så la oss høre om ham. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk for at du har stanset oss på våre vilde veier. De var så mange, både religiøse og åndelige og verdenslige. Alt sammen bort ifra deg, Jesus. Takk at du har fannet oss opp. Vi ber om at du må holde oss fannet. For ditt navn skylder vi gjennom det.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Ja, kjære Herre og Frelser, vi vil fortsette å vende vårt blikk opp imot deg og rope til deg ennå en gang om din velsignelse over dette samvær. Herre, gjør oss stille. Vi har sunget det, og vi har bedt det. Stille kun for deg. Og la oss få se de underfulle ting i ditt ord, til styrke for troen hos hver og en som vandrer i lyset, og som et kall, Herre Jesus, til dem som ennå måtte være borte fra deg. Ja, Herre, signe stunden for oss. Amen. Vi skal høre noen vers fra 4. kapitlet i Paulus' brev til romerne. Romerne 4 fra vers 1. Hva skal vi da si at vår far Abraham har oppnådd efter kjødet? For ble Abraham rettferdiggjort av gjerninger, da har han noe å rose seg av, men ikke for Gud. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Men den som har gjerninger, ham tilregnes lønnen ikke av nåde, men som skyldighet. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham regnes hans tro til rettferdighet. Således priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salig, salige er de hvis overtredelse er forlatt og hvis synd er skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner sin. Det var her for kort tid siden jeg leste dette skriftavsnitt, jeg vet ikke for hvilken gang, at det kom så for meg at vi her i grunnen har et slags referat ifra en rettsak. Noe som har hendt i et rettslokale og for en dommer. Ja, for her er det nemlig tale om rettferdiggjørelsen. Abraham ble rettferdiggjort, står det, av tro, ikke av gjerninger. Og det som heter å rettferdiggjøre, rettferdiggjørelse, det er noe som hører hjemme for en domstol. Det er, om jeg så kan si, et juridisk uttrykk. Å rettferdiggjøre, det betyr å dømme at en er rettferdig, det vil si frikjenne et menneske som står anklaget. Og det er ikke lite viktig at man forstår hva som ligger i dette som Bibelen taler om, rettferdiggjørelsen. Det er å skulle være for evangeliske kristne selve kjernen og stjernen i vår kristentro. La oss forsøke å få litt lys over dette enda en gang. Vi leser et merkelig ord i 5. Mosebok kapittel 25. Og vers 1, der ser vi hva det er å rettferdiggjøre et menneske. Der står det, når de er trette mellom menn, og de trer frem for retten. Her har du situasjonen. Er noen som er for retten? Og deres sak skal bli pådømt. Nå sitter dommeren på sin plass, og nå skal han dømme. Så står det. Så skal han dømme den som har rett og har rett, og den som har urett og har urett. Det vil si, dommeren skal dømme en rettferdig dom. Har en anklaget mann rett, så skal han rettferdiggjøres, dømmes fri. Har han urett, så skal han ikke dømmes fri, men få sin lovlige dom. Å rettferdiggjøre vil si å dømme fri. Og det er altså noe som skjer i et øyeblikk. Det felles en dom, og så er et menneske frikjent. Og ja, det må være underlig å være i en sånn en situasjon, om vi tenker på det. Om en står anklaget for en sak som kanskje kunne føre til dødsdom, og det er nedlagt påstand om dødsstraff, og så faller dommen, og så sier dommeren frikjent. I det øyeblikk som dommeren feller sin dom, er alt annerledes. Alt er annerledes i samme sekund. Det er slik også hos Gud. Men her kommer vi jo til det som er så aldeles forunderlig, og som, ja, som er ikke til å begripe i grunnen. For her står det at Gud rettferdiggjør den ugudelige. Det er jo det det står her, jo. Gud rettferdiggjør den ugudelige. Kan du tenke deg noe så merkelig? Det står jo i Herrens eget ord, vi leste det i 5. Mosebok, at han skal dømme den skyldige som er skyldig, og rettferdiggjøre den som er rettferdig. Og så står det her at Gud rettferdiggjør den ugudelige. Det står jo det her, som vi leste det i 5. vers i 4. kapittel i Romerbrevet. Merkelig, hva er dette for noe? Ja, det var det jeg gjerne ville vi skulle forsøke å se på litt grann her i korthet. Og da kan vi tenke oss det sånn som det kom så levende for meg her, da jeg leste det for en stund siden. Det er jo faktisk en rettsak. Vi ser en mann som er for retten. Det er Abraham. Abraham står for retten. Og så er det slik at det har vi i vårt rettsvesen. Vi har en underrett og en overrett. Vi har en lagmannsrett og vi har høyesterett. Og det kan så hende at et menneske blir frikjent for lagmannsretten, eller hva det nå er for en rett, byretten, jeg er ikke så inne i det. Men så kommer påtalemyndigheten og sier dette anker vi til høyesterett. Og så kommer saken opp for høyesterett. Og så kan det være at høyesterett omstøter den første dommen. Den som ble frikjent blir dømt allikevel, eller omvendt. Begge muligheter er jo noe som skjer. Og så har høyesterett i et hvert fall siste ord. Abraham er for retten. Og da går det slik ved den første retten at det går veldig bra. Han har noe å rose seg av, større. Når Abraham står for menneskers domstol, da er det ikke noen som kan komme og si noe annet enn at han er en rettferdig mann. Og det var det da ikke noen som har sagt noen gang heller. Har det vært en god mann, så var det Abraham. Har det vært en trofast mann? Har det vært en gudfryktig mann noen gang? En innsatsvillig mann, var det Abraham. Og det kunne vi snakke lenge om. Kan du tenke deg så fint som han sier til sin brorsønn Lott, da gjeterne deres var begynt å krangle om hvem som skulle ha det beite eller det beite. Så sier Abraham, kjære, det landet ligger jo åpent. Vil du dra til venstre, skal jeg dra til høyre. La oss ikke krangle om det for alt i verden. Og da så denne brorsønnen var kommet i fangenskap, da vi husker at det står, Hvem var det som satte av sted med sine 318 mann og fikk overvunnet fienden og satt i fangene i fria? Det var Abraham. Og da han fikk høre at Herren hadde tenkt å straffe Sodoma og Gomorra for deres forferdelige ugudelighet, kan du tenke noe mer gripende vitnesbyrd om tro og bønnefrimodighet og kjærlighet enn Abrahams bønn, som vi leser i kapittel 18 i første Mosebok? Jeg har dristet meg til å tale til deg, Gud, enda jeg bare er støv og aske. Det var ikke mye prett å sette på den mannen. Nei, Abraham har gjerninger, gode gjerninger, mange av dem, og har noe å rose seg av for menneskenes domstol. Han står seg godt der, Abraham. Men så står det, har Abraham gjerninger, så har han noe å rose seg av. Men, står det, det har han ikke for Gud. Nå er saken appellert. Han er frikjent for menneskers domstol, men saken er appellert helt til topps, til Guds egen domstol i himmelen. Hvem har anket dommen? Det har Guds lov gjort. Guds hellige lov. For Guds hellige lov anklager alltid, sier Melanchthon, og det ordet hører til vår lutherske bekjennelse. Guds hellige lov anklager alltid. Det finnes ikke den så hellig, det finnes ikke den så rettferdig, det finnes ikke den som har slik ros av mennesker at Guds lov ikke har noe å si. Saken ble anket. Og så kommer Abraham for høyeste rett i himmelen. Hvordan går det da? Ja, har Abraham noe gjerninger, så har han noe å rose seg av. Men det har han ikke for Gud. Og så blir dommen omstøtt. Hvorfor det, og hvordan da? På grunn av sviktende premisser, feilaktige domspremisser. Det ble lagt noe galt til grunn. Det holdt ikke det lovgrunnlag eller den vurdering som underretten klarte seg med. Hos Gud hjalp det ikke. Det var for lite. Han har ingenting å rose seg av hos Gud. Ja, hva så da? Ja, tenk så. Blir nok dommen omstøtt på grunn av feilaktig lovanvendelse og lovpremisser. Men tenk så, blir han rettferdiggjort allikevel. Han blir dømt rettferdig allikevel. Hvordan da? Som en fortapt synder. Som en ugudelig. Abraham står her. Kan du begripe noe sånt? For himmelens domstol hjelper ikke gjerningene, enda så fine de var, så høyt han var kommet, så stort han hadde det hos menneskene, så frikjent som han var for menneskers domstol. Ingenting, det holdt ikke. Og allikevel så står han frikjent, rettferdiggjort for Gud. Hvorfor det? Ved troen, står det. Ved troen. Og i det er det gjemt en dype hemmelighet som vi som lever i oppfyllelsens tid best vet. Der møter vi stedfortrederen, vår Herre Jesus Kristus. Han stilte seg frem for himmelens domstol. Han var dømt av mennesker, han. Dømt som en opprører. Dømt som en forræder, dømt som en gudsbespotter. Han ble dømt av underretten, om jeg så kan si, og de hengte ham på korset og lot ham dø en pinefull død. Det gjorde Jesus. Men så står han fremfor himmelens domstol, han, sønnen, og han er fri, for han har ingen synd gjort. Han er Guds egen sønn, i hvem Faderen har velbehag. Da er evangeliet at den som setter sin lit til ham, blir kjent fri. Jeg blir rettferdiggjort, det vil si frikjent, for Jesu Kristi skyld. Han tok våre synder på seg, for at vi ved troen skulle bli ikledd hans rettferdighet for Gud. Han ble dømt for menneskers domstol, som kanskje frikjenner deg som er så snill som du kanskje er, men frikjent for himmelens domstol. Og når jeg så kommer frem for Gud og har tatt min tilflukt til Jesus, ja, da skjer det som Luther har sagt, sånn med et bilde, at da kommer loven og anklager meg og sier han er en synder, han hører ikke hjemme i himmelen. Men så kommer Jesus og stiller seg ved min side, og så sier Jesus: jeg er denne synder. Og synderen, han får lov til å si: jeg er Kristus. Det er stedfortredelsens hemmelighet. Det er rettferdiggjørelsen. Og det er ikke mulig å se liksom dybden i dette. Vi får bare lese det Bibelen sier, og ta det til hjertet. Å bli rettferdiggjort, det vil si å bli erklært ren og rettferdig og himmelen verdig i Guds øyne, for Jesu Kristi skyld alene, som jeg har satt min lit til. En rettshandling, sa jeg, en rettssituasjon. Ja,

Og de store gudsmennene forteller oss om syndene slik som de er, har latt oss få vite om hans dype syndefall. De fleste visste nok ikke om det, og regnet vel som så at David var en hellig mann. Ja vel, hva har David å si? Salig er den hvis overtredelse er forlatt, og hvis synd er skjult. Salig er den hvem Herren ikke tilregner misgjerning. Det var det det koker ned til. Det er det som blir det eneste, det som han hadde å trøste seg til, det og ikke noe annet. Og ja, har Abraham gjerninger, så har han noe å rose seg av. Ja, han har det, mye, men ikke for Gud. Frikjent av menneske, for han var sånn bra kar, men ikke for Gud på det grunnlag. Der hjalp bare troen. Troen på den stedfortreder som ennå ikke var kommet, men som skulle komme, og som vi kjenner i vår Herre Jesus Kristus. Og dette er et underlig ord, dette med rettferdiggjørelsen. Det er så rikt og stort, du kan tenke på det og tale om det nesten i det uendelige, og får ikke uttømt dybden i det allikevel. La meg få lov til å nevne to eller tre merkelige ting å tenke på når det gjelder rettferdiggjørelsen. Og det første er det at det enten er et menneske rettferdiggjort, eller også er han ikke rettferdiggjort. Og er han rettferdiggjort, så er han helt rettferdiggjort. Helt frikjent. Helt rettferdiggjort. Helt rettferdig og hellig i Guds øyne. Og det kommer av stedfortredelsen. Det kommer av Jesu hvite drakt, rettferdighetskledning som jeg blir iført i det øyeblikk jeg blir frikjent for Gud. Men det er stort å tenke på det, synes jeg. Jeg kan ikke være mer eller mindre rettferdiggjort. Det er ikke sånn at da jeg kom som en ungdom til Jesus og hadde begynt virkelig å forstå at jeg måtte bli frelst, eller så gikk jeg fortapt, så tok jeg min tilflukt til Jesus, og så begynte rettferdiggjørelsen, og så etter hvert så blir det forhåpentlig sånn at jeg kan bestå i dommen. Nei, jeg ble helt rettferdiggjort med en gang. Det er en dom som felles, sa jeg jo, og det er noe av det dypeste i selve saken her. Å bli rettferdiggjort er å komme inn under en frikjenningsdom. Er du rettferdiggjort med troen på Jesus, så er du helt rettferdiggjort, min kjære venn. Da er du helt hellig og ren i Guds øyne, i kraft av den tilregnede Jesu Kristi rettferdighet. Ja, ja, det var noe av det første som gamle troende mennesker tok seg for og skulle lære meg, guttungen. Nei, jeg var ganske ung kristen. Det var forskjellen mellom rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Jeg vet ikke, jeg hører ikke så mye om det nå for tiden. Og der er visst dem som syns at det der er jo noe forferdelig teologi, det får du lære til med embetseksamen og så glemme etterpå. Nei, min kjære venn, det er det dypeste i selve sjelsorgen. Det finnes ikke noe viktigere i et menneskes forhold til Gud, noe sannere og edlere og ektere i sjelesorg enn forskjellen mellom rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Og ja, og det er så enkelt og så stort og så merkelig og samtidig så rikt at en kan grunne på det i et langt liv. Jeg ble rettferdiggjort da jeg kom til Jesus som en fortapt synder. Og så sto Jesus ved min side. Ja, jeg ble i

ført hans rettferdighet, og så står jeg for Gud hellig og ren for hans skyld som døde for meg. Gud for alle riker dømmer selv og siger, denne han er fri. Han er tot i Jesu blod. Satans synd og død må rømme, hvor vil meg fordømme? Ja, det er selve grunnlaget for vår salighet og håp om frelse for Guds Gud til evighet som vi har der. Det er en dom som blir avsagt, og den er gyldig for den som høyder sitt blikk til vår Herre Jesus. Jeg er intet, men Jesus mitt alt, inntil i dag. Han på min regning har skrevet, betalt, inntil i dag, til i dag. Det er rettferdiggjørelsen. Men helliggjørelsen, hva er det for noe da? Jo, det er slik at i det øyeblikket jeg kommer til Jesus, og ved troens tomme hånd tar mot ham, og Gud dømmer meg fri fordi at han har fått betaling av Jesus, og si det så enkelt, ja, da blir det født et nytt liv i den fortapte synderen. Da får han troen, og troen er dette liv i ham som Gud selv har skapt, og ånden kommer. Er vi barn, står det i Galaterbrevet, så er vi arvinger, og så har, fordi vi er barn, Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter som roper Abba Fader, og ja, da kommer det nye liv. Og helliggjørelsen er veksten av dette liv. Da kommer jeg til Herren som en fortapt synder, og det er grunnlaget for frelsen, det blir aldri noe annerledes. Men den som da er frelst av nåde, han skal få lov å leve med Gud. Han har fått ånden til pant i sitt hjerte. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som bor i oss. Tenk at noe så stort kan sies det om en stakkar som meg. Tenk at det har skjedd med deg, du som har tatt din tilflukt i Jesus. Guds kjærlighet er utøst i ditt hjerte ved den hellige ånd som bor i deg. Ja, og så skulle vi da få lov til å følge Jesus daglig og tjene ham og gjøre som Herren ønsker, ha de 10 Guds bud for øye. Det er en viktig sak, og det skal jeg tale en god del om i morgen, om Gud vil. Ja, det er det nye livet, det. Og den veksten, ja, det er en vekst. Det kan gå frem, og det kan eventuelt bli liksom svekket av sykdom og gå tilbake. Og det kan gå opp, og det kan gå ned. Og det kan du samtidig se, men ikke se for mye på det, for så blir du nærsynt. Og så mister du synet på andre ting som skulle være mer for deg å se på. Du må ikke bli så opptatt av Kristus i deg, at du mister synet på Kristus for deg, sa de gamle, som var klokere enn oss i dag. Ja, se ikke så mye på Kristus i deg, at du glemmer Kristus for deg, min rettferdighet for Gud. Men her, skjønner du, her er det fare på ferde, for så kommer Satan, den tusen kunstner. Og så forsøker han å få deg til å tro at det er helliggjørelsen som er grunnlaget for ditt håp om å bli salig. Ufattelig, Oles, han kan få vride til. Og så sier han, kaller du det kristendom, sier. Og så minner han deg om den gangen du sa noe som ikke var riktig sant. Og så minner han deg om et ukjærlig ord som du sa, det kanskje ikke lenge siden heller, og om en uren tanke som har lett for å komme igjen, og så videre, og så videre, og så videre, og så sier han, tror du kanskje du kommer til himmelen, sier. Vil du si det der er kristendom?
Og lenge er det siden du ble omvendt, sier han. Og ja, så er det så lenge, og så er det like skrøpelig. Du blir aldri salig. Du kan lige så godt gi opp håp med en gang. Kjenner du den? Og ja, det gjør du nok om du er redelig og lever i lyset. Og som jeg har vært inne på her et par ganger før under denne sommerskolen, det er ikke minst vi som er blitt eldre. Det er merkelig forresten at eldre skal være yngre enn gamle. Jeg pleier å si jeg er gammel, for det er da virkelig. Ja, det er kanskje verst for oss som er gamle, og som har levet med Jesus lenge. Djevelen setter inn noe forskrekkelig for å ta frimodigheten bort. Og knepet, det er å blande sammen rettferdiggjørelsen med helliggjørelsen, sånn at du glemmer å tenke på den ting at rettferdiggjørelsen, det er en domshandling. Den dom er avsagt, og du har fått en ny status, du er frikjent, og det er alltid gyldig så lenge du har ditt blikk festet på Jesus. Og du, det er stort. Helliggjørelsen er veksten. Det er en altfor svak grunnlag å tenke seg til å bli frelst på. Deri har djevelen fullstendig rett. Men du må ikke la ham bløffe deg, så du gir opp håpet. For har du gjerninger, så har du noe å rose deg av, min kjære venn, men ikke for Gud. Der blir du frelst som en fortapt synder, rettferdiggjort og frikjent som en ugudelig, for Jesu Kristi skyld alene. Og det var det han visste, Giver Holt, som talte og så mye om det, og som skrev den sangen om hvor ak lammets blod, det dyrebare blod. Og det verset lyder sånn, da en ugudelig jeg bleven var, utfattig sjel som intet i seg har, da fikk jeg se det blod på korset rant, og legedom for sjelesmerten fant. Det er slik det. Og derfor så har dette ordet fra Romerne 4, det har adresse til oss alle sammen. Det har adresse til den som har gjerninger. Det vil si det har en adresse til de snille, gode menneskene som vi heldigvis har mange av rundt omkring oss, for det har vi da virkelig, og som med rette står høyt i menneskers omdømme. Heldigvis vi har av mange sånne. Og hvis du er en av dem som er omgitt av menneskers takknemlighet fordi du har fått lov til å gjøre dem mange tjenester, og du har fått lov til å være aktiv i Guds rikes arbeid, kanskje lenge, ja, da er du av dem som har gjerninger, som det står. Men pass deg da, så du glemmer det der det gjelder ikke for Gud. Men kanskje du er av dem som ikke har gjerninger, for du er blitt, det er gått ganske i stykket for deg, og hver gang du ser på det du har, så synes det mindre og mer usselt. Ja, da skal du huske på det, at Gud rettferdiggjør den ugudelige som tror på Jesus. Jeg tror jeg har fortalt det fra den talerstolen før en gang, men det var min kjære venn, for lengst gått hjem til Herren, Olav Valen Senstad. Han var sogneprest i Gjelsa. Da fortalte han om at det var en kone der i prestegjeldet som var så vakt og så ulykkelig, og ville så gjerne bli frelst, men kunne ikke få det til å klaffe og skjønte ingenting. Og de forkynte evangeliet for henne, og hun gikk på møter og snakket med den ene og den andre, og det ville liksom ikke bli noen trøst å få. Og det som var hennes refreng, det er
Det var kort og godt det at det er umulig, for jeg er aldeles umulig. Og hent opp med det, jeg er helt umulig. Og så sitter du en dag og leser i Bibelen og kommer da til Romerne 4, det som vi leste her. Og dem farer hun opp, for der står det at det som tror på ham som rettferdiggjør den umulige. Nei, men kjære, her står han rettferdiggjør den umulige. Så hun tok Bibelen og løp over til nabokona som var en troende. Vet hva det står i Bibelen? Så det står det at han rettferdiggjør den umulige. Nei, men det gjør nå vel ikke dette, sa hun da. Og så slo de opp, og så sto det den ugudelige. Ja, verre kan det vel ikke bli, sa naboen. Og da var det to gode naboer som fikk bøye kne sammen, og en sjel som fikk lys over frelsens hemmelighet. Gud rettferdiggjør den umulige. Den ugudelige, som ikke har noen ting å komme med, men kommer til vår Herre Jesus Kristus. Og ja, priset være Jesu navn. Da skal du få lov å si det, du kristen sjel. Dristig nu mitt bange hjerte. Fatt deg et frimodig sinn. Skynd deg kun med all din smerte, like til din Jesus inn. Ja, jeg løper like til, la kun spotte hvem der vil. Slikt jeg kan ei se og høre, jeg har kun med Gud å gjøre. Takk, kjære Jesus, inderlig takk for evangeliets nåde, for rettferdiggjørelsens usigelige nåde. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Og det meget stor forskjell på det, at den tror at den kan lite, og at den innser at den kan ingenting. Det meget stor forskjell. Det tilhører to forskjellige verdener, det der. Og Jesus sier, det ånden som gjør levende. Kjødet ganger intet. Og da blir jo det et spørsmål med en gang. Ånden, hvor er han? Hvor kommer han inn i bildet? Og Jesus svarer på det også øyeblikkelig. De ord som jeg har talt til dere, altså dette som de synes er en vår tale, de ord er ånd og er liv. Her sier Jesus noe vidunderlig. Han sier ikke bare at de taler om ånden og om livet, men han sier de er ånd og er liv. Slik at der hvor dette ord kommer inn i hjertet, der kommer Guds ånd inn i hjertet. Der kommer selve det evige liv inn i hjertet. Der kommer Jesus selv inn i hjertet. Du ser at der hvor ordet kommer inn i hjertet, der skjer det at mennesket eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod. Og der går det i oppfyllelse at like som sønnen lever ved faderen, så har han sendt sønnen til verden for at vi mennesker skal leve ved ham. Det skjer nettopp der hvor ordet om Jesus går inn i hjertet, fordi hans ord er ånd og er liv. De fikk vite det klart, men de ville ikke ta imot det. Når Jesus sier, det var derfor jeg sa eder, fordi det er ånden som gjør levende, og kjødet gagner intet, og at det er de ord som Jesus taler som er ånd og er liv, det var derfor jeg sa eder, at ingen kan komme til meg uten at jeg gitt ham av min fader. Du skjønner at der hvor et menneske blir stående og ordet får virke, der skjer det som Jesus sier tidligere i kapitlet. Der drar faderen ham til sønnen. Der blir han av faderen gitt til sønnen, fordi ordet går inn i ham. Det er ikke fordi Gud har forutbestemt at de og de mennesker skal bli frelst, og de kommer ikke til å bli frelst. Det er ikke sånn å forstå, for Gud vil at alle skal bli frelst. Og evangeliet er for alle mennesker. Du må ikke misforstå det. Her er ikke en forutbestemmelse, sånn at uansett hva et menneske gjør, så blir noen frelst og andre går fortapt, og langt ifra. Men det er for å peke på, det er der hvor Guds ord kommer inn i hjertet. Det er der hvor dette som disse kaller en hård tale, det er der hvor denne talen får lov å virke på et menneske og komme inn i et menneskes hjerte. Det er der mennesket blir gitt til Jesus av Gud. At ånden drar ham, og at han kommer til troen og det evige liv. Det kan ikke skje uten om dette ord. Bare gjennom dette ord. Fordi dette ord er ånd og er liv. Derfor er det helt logisk at Jesus sier det nettopp i sammenheng med. Han sier, de ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. Det var derfor jeg sa dere, at ingen kan komme til meg uten at jeg gitt ham av min fader. Det er nettopp det som er det store, der et menneske hører evangeliet. Hører det. Slik at ordet går gjennom hans hørsel inn i hans hjerte. Der er det det skjer. Faderen gir ham å tro på Jesus. Fordi ordet går inn. Men kjødet gagner intet. Hvis vi nå ut fra dette ordet skulle prøve

Prøve å se litt på den situasjonen vi lever i dag. Hvor mange mennesker er det som følger med av dem som bekjenner seg som kristen? Det er ikke få bekjennende kristne i Norge i dag. Det er ikke lite arbeid i gang i dag. Men jeg må si, jeg er forskrekket over hvor ofte jeg hører dette. Dette er så vanskelig å forstå dette her, sier de. Da må jeg alltid tenke på, det er deres måte å si det på, som vi hører ord i dag. Dette er en hård tale. Det øyeblikk et menneske sier det om evangeliet, er situasjonen kritisk for ham. Da er han på det punkt at evangeliet kan komme til å volde hans fortapelse i stedet for hans frelse. Den som gir etter for dette her, det er så vanskelig å forstå. Og den som mener at vi bør forkynne et evangelium som alle kan skjønne, han havner i helvete. Det sier jeg rett ut, for det er sannheten etter Guds ord. Jeg står ikke på en talestol for å si pene ting til folk. Men jeg står der for å forkynne Kristus. Jeg står her for at de som hører skal kunne bli frelst. Og det kan være mange i denne forsamling som synes det at når du hører at alt er forintet, på en måte synes du det er godt. Men du synes det er så vanskelig å forstå også. Du synes det er noe overdrevent ved dette her. Og jeg skal si dere, venner, hvis ikke du har den følelsen når du hører evangeliet, at dette går langt utover hva som er rimelig, så er det ikke evangeliet du hører. Hvis du hører et evangelium som du synes, ja, dette er rimelig, og dette passer, da kan jeg si det med en gang, det er ikke evangeliet. Det er menneskeverk. Og var det ikke slik at Gud i sin frelsende nåde gjorde det som går langt utover hva vi vet eller forstår eller enda kan be om, så var det ikke en av oss som kom til himmelen. Det står jo i Guds ord alt sammen. Men nå er det slik. Det kan hende en forkynner kan ha mange kanter og feil, bruke ord og uttrykk som man ikke burde ha brukt. Det kan nok hende. Og likevel så kan han ha evangeliet. Vær da varsom med at du ikke henger deg opp i de ting ved den forkynner som er annerledes enn de burde ha vært, og bruker det som påskudd til å ikke tro evangeliet. For det er ikke forkynneren, men det er Jesus du da står imot. Prøv alle ting på Guds ord. Og vær klar over at dette som du ikke skjønner, det trenger ikke du å skjønne hvis du bare tar imot det. Jesus har ikke satt opp noen som helst betingelse at vi skal skjønne evangeliet for å bli frelst. Nei, tvertom, vi blir frelst først, og så skjønner vi det etterpå. Men det er én ting han sier. Den ugudelige forlater sin vei, og den urettferdige sine tanker. Det sier han. Han sier ikke at du skal skjønne evangeliet, men han sier du skal forlate dine egne tanker, og så skal du holde deg til Guds tanker, det vil si til Guds ord. Du skal holde deg til hva ordet sier om Jesus, for du skjønner det, de ordene, de er ånd i.
de er liv. Og holder du deg til ordet, så kommer ikke du til å gå fortapt. Selv om du ingenting skjønner, om du aldri så mye synes den hårtale, hvis du tar imot denne håretale, så blir du frelst. Det gjør du. Jeg tror ikke det er mange av dere som har følt anstøt imot evangeliet sterkere enn jeg selv har gjort. Jeg husker godt den tiden da jeg protesterte, da som hele mitt indre reiste seg til protest mot evangeliet. Men jeg skjønte også, det var noe uforklarlig, jeg kan ikke skjønne hvordan det er, men det henger nok sammen med at jeg kommer fra et slikt hjem som jeg gjør. Jeg måtte ta min tilflukt til dette ordet, og jeg ble frelst ved det. Gud åpenbarte ved sin hellige ånd gjennom ord om Jesus for mitt hjerte hvem Jesus er og hva han har gjort for meg. Så fikk jeg se det. Og etterpå det begynte jeg å skjønne litt grann. Bitte litt grann. Og fremdeles skjønner jeg svært lite. Det er svært lite, jeg forstår det. Meget stykkevis. Og jeg skal så visst ikke påstå å ha mye lys i Guds ord. Det skal jeg ikke. Men en ting vet jeg. De ord som Jesus har talt er ånd og er liv. Og jeg får lov til å holde meg til dem. Og så får jeg eie Jesus. Det vet jeg. Jeg har møtt en mann i Oslo. Jeg vil ikke si hverken hvem han er eller hva han er, naturligvis. Han er en meget fremtredende mann. Og han er en høyst intelligent person. Og han bruker 100% av sin fritid til å vinne sjeler for Gud, som han kaller det. Det gjør han. Etter det han mener. Han sa, jeg avskyr dette ordet om en stedfortreder. Jeg hater det, sa han. Dette å leve på en annens regning og en annens bekostning. Det sa han. Det er et typisk eksempel på at de sier, dette er hårdt tale. Og så går de bort fra Jesus. Om han ikke sier det slik, han var ærlig, han. Han var så ærlig at jeg tror det kan være håp om at en slik mann kan bli frelst. For det kan gå opp for han hvor han tar feil. Men tenk på hvor mange det er som inntar det standpunktet og så glatter over det. Og bekjenner seg som kristne. Og så er de mye lenger borte fra å være kristne enn det mest verdslige mennesket er i virkeligheten. Det er farlig. Det gjelder for oss å bli stående når Herren taler gjennom sitt ord. Når Herren taler til oss om oss selv, det er lovens ord. Det møter vi ikke her i Johannes 6. Her møter vi evangeliet. Men Herren møter oss alltid med lovens ord, samtidig som han møter oss med evangeliets ord. I vår samvittighet. De virker alltid sammen, de. Og når han taler om oss selv, så blir det ingenting igjen av oss. Det er ingenting som holder mål. Du har ingenting du kan trekke deg tilbake på og bli stående på i deg selv. Alt svikter, så sier jeg deg, kjære deg, la det da svikte. Og når du oppdager det at dine beslutninger om å bli en kristen holder heller ikke. Dine egne forsøk på å omvende deg, de holder ikke. Ikke prøv på å la det holde heller. For her er noe som holder. Du har fått en frelser, forstår du. Du har fått en som har gjort alt og gitt deg alt, og det kommer til deg et budskap. Og alt dette får du forintet, og det holder. Ja, det holder. Vi hørte her korset lyser hele veien.
selv i dødens mørke natt, var det visst. Jeg tenkte med meg selv, jeg kunne hatt lyst til å si det sånn, mest i dødens mørke natt. Da lyser det mest. Når alt svikter, og det er blitt sant personlig for oss at kjødet det ganger intet, da oppdager du noe, ser du. Det Jesus har gjort, det holder. Det er ditt. Jesus gjorde det i stedet for deg og meg. Han tok straffen i stedet for oss. Han gjorde det på våre vegne og i vårt sted. Han oppfylte hele loven. Han gjorde, og han var, det vi skulle ha gjort og skulle ha vært. Og det gjelder som om vi hadde gjort og vært det selv. Det sier Guds ord. Ja, i sannhet, det er ikke så lett å forstå det. Men jeg er ikke interessert i å forstå det, bare jeg får lov å stole på det og eie det. Så skjønner vi så mye av det som vi trenger. Jesus spør de 12. Og til slutt nå. La det være Jesus spørsmål til deg og meg. Vil også I gå bort? Jesus tvinger ingen. Vil du ikke være hos ham, så tvinger han deg ikke til det. Vil også I gå bort? Da må jeg si at Peters svar, det er som det skulle komme fra mitt eget hjerte. Herre, hvem skal vi gå til? Ja, hvem skal vi gå til? Du og ingen annen. Du har det evige livs ord. Og vi tror og vet at du er Guds hellige. Jesus talte på sine egne vegne og 10 andres. Og vi kan ikke ta Judas med her. Av de 12 var det i virkeligheten 11, som ordet slutter med å peke på. Hva er ditt svar? Jesus har det evige livs ord. Og de ordene du hører, og som nå her i formiddag kommer til deg gjennom min munn, de kommer fra Gud. De kommer ikke fra mitt hjerte. De kommer fra Guds hjerte. Han som har elsket deg med en evig kjærlighet. De er ånd. De er liv. Og den som tar sin tilflukt til disse ordene, han får oppleve. Han har ånden. Han har livet. Han har Jesus. Han har samfunnet med Gud. Det er fordi det er disse ord som er ånd og liv at vi er samlet om misjon. Det er ingen annens ord som er ånd og liv. Det er bare der hvor ordet fra Jesus kommer. Og jeg takker Gud for å få lov å være med i en gjerning hvor vi har representanter som på våre vegne forkynner dette ordet i Etiopia og i Tanganyika, i Hongkong og på Formosa og i Japan. Det er på dine og mine vegne de er der ute, for vi kunne ikke reise ut alle sammen. Og som jeg nevnte ved en anledning, jeg hørte misjonærene sammenlignet med flygerne og misjonsfolket med bakkemannskapet. Så kom jeg til å tenke på noe som hendte. Først på Kastrup i København var en stygg flyulykke. En av det svenske kongehus og flere kjente menn ellers omkom ved den flyulykken. Og hva var årsaken?
bakkemannskapet hadde forsømt en plikt. Det var ikke så svært lenge etter så hadde vi en på Fornebu. Der omkom Ronald Fangen og formannen i Santalmisjonen den gangen. Og flere kjente menn var med der også. Og årsaken var at bakkemannskapet hadde forsømt en plikt. Jeg vet ikke, misjonsvenner. Det er mange som offrer, men jeg vet ikke. Gjør vi hva vi burde gjøre for våre misjonærer, for misjon? Gjør vi det? Når vi tenker på at det er de ord som Jesus har talt som er ånd og er liv. Vi takker deg, Jesus, for budskap i dag. Og så sier vi igjen, Herre, vi må få lov å gå til deg. Hvem skulle vi ellers gå til? Du har det evige livs ord. Takk for ordet, Herre. Og takk for vi merker at du er hos oss i dette ordet. Vi kan merke din hellige ånd. Vi takker deg, Herre, og ber at du vil fortsette å fullføre din egen gjerning i våre hjerter. Og bruke oss, Herre, så dette ordet kan komme ut for din skyld.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: Mange tror de er gode ledere når de klarer å styre alt, dominere og herske og kontrollere og vokte på alle. Så misforstått. En god leder er en som ikke bare vet å styre, men som også vet å være fleksibel, som vet å gå til side av og til, og gi frihet, og la andre få gjøre ting på sin måte, til en viss grad.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

En unge mann skunnet seg inn på en lokal bensinstasjon og spurte etter telefonen. Og da han fant den, stakk han på noen kronestykker og slo et nummer. Han som sto i disken hørte han si: «Jeg lurte på om det hadde en jobb til meg. Kan det bruke en unge, dyktig mann som meg?» «Ikke. Det er en annen dyktig mann i den stillingen.» «Vel, takk for opplysningen.» Og så hang han på, med et stort smil av munnen. Han plystret glad mens han gikk imot døra. Og han som sto ved skranken var forundret over at gutten fortsatt virket så glad, på tross av at han hadde fått avslag på søknaden. Og han spurte han: «Hører du ikke at de ikke trengte deg?» «Jo visst hører jeg det», sa gutten. «Det var derfor jeg ble så glad. Du ser, det var min egen jobb jeg sjekket opp. Jeg ville bare sjekke opp om de fremdeles var fornøyd med meg, eller om de lurte på å ansette en annen på min plass.» Ikke så dum idé. Kanskje noen hver av oss skulle tatt en slik telefon og sjekket hvordan vår arbeidsgiver var fornøyd med jobben vi gjorde. Hva ville han svart om du ringte? Ville han sagt: «Vi har allerede en på den jobben, og vi har ikke tenkt å skifte han ut?» Er det ikke interessant hvor mye vi hører om all slags tema i forkynnelsen, men aldri om jobb og arbeid? Hvor lite som tales og skrives om dagene ifra mandag til fredag, når de fleste av oss tilbringer mesteparten av tiden på jobb? Det skal vi snakke litt om i dag, for vi er kommet til et avsnitt i Josefs liv som handler om han som arbeidstaker, og om hans forhold til sin arbeidsgiver, til sin sjef. Det handler rett og slett om en meget dyktig arbeidstaker. Og vi skal heller ikke la slike lærdommer gå ifra oss når vi først finner de her. Alt som er skrevet for at vi skal lære av det, står der i Bibelen. Og det er siktet til Det gamle testamentet. Og de personskildringene og situasjonsskildringene vi finner i denne boken er så fargerike og så detaljrike at vi var dumme om vi ikke tok med oss alt det vi kan lære av dem. Og her lærer vi noe om dyktighet i jobben, og ansvar og ærlighet og innsats. Du ser, det er på jobb, enten hjemme eller ute, det er på jobb at vår karakter ble avslørt. Det er ikke slik vi er på søndag folk legger merke til, eller snakker om, når de skal beskrive oss som mennesker. Det er ikke hvordan vi var, eller hva vi gjorde når vi var i kirken, eller på møte folk snakker om når de skal beskrive hva slags person du og jeg er. Det er hvordan vi er på jobb, i hverdagen, blant vanlige mennesker, overfor vanlige plikter og oppgaver. Hvis du spør en person som arbeider ved siden av deg, eller over deg, eller under deg, hvis du spør han eller henne om hvordan han eller hun synes du er som kristen, eller som menneske, så vil de ikke referere til hvordan du er på søndag formiddag. De vil vurdere deg ut ifra de 5 dagene du er på jobb. Det er der du avslører hvem du er. Det er på jobb de negative karakterene hos et menneske avsløres, slik som slørv og likegyldighet, latskap, uærlighet, uoppmerksomhet, sinne, grådighet, vranghet, mangel på lojalitet, mangel på entusiasme, mangel på glede, mangel på villighet til å tjene andre, eller det motsatte. Vår karakter utstilles først og fremst på jobb. En annen grunn til at jeg tar dette opp i forbindelse med denne teksten, er at noen av dere føler et fryktelig press i forbindelse med jobb. Du føler kanskje at du ikke makter å leve opp til forventningene, at du ikke makter jobben, rett og slett. Det er press ifra kundene, kanskje, eller ifra kritiske tunge som observerer deg. Press på grunn av sladder og snakk, kanskje. Eller press på grunn av misunnelse. Eller press på grunn av frykten for å miste jobben.
Kanskje du en sjef som lunefull, og du kanskje den neste som vil bli sparket. Det føler dere aldri trygge. Han sier opp folk etter hva slags lune han i, og du kan like godt bli det neste som blir sparket du som noen annen. Eller som en arbeidsgiver eller sjef i et stort firma i New York som sa opp gjennomsnittlig 4 ansatte hver dag. De arbeiderne som varer 1 år i det firma får en diplom ifra de andre ansatte. En avdelingssjef i firma fortalte om opplevelsene første dag på jobb i det nye firma. Han sa: «Jeg reagerte ikke så mye på at navnet mitt var skrevet på kontordøren min med kritt, i plassen for meg var et vanlig navneskilt. Det jeg reagerte mest på var at det ved siden av hang en våt svamp, klar til å strige ut navnet mitt og skrive et nytt opp.» Ja, det kan nok hende at noen føler de henger i en slik tynne tråd på jobb. Og det er klart at det skaper press. Frykten for å miste jobben. Og det trenger ikke være på grunn av en uberegnelig sjef. Det kan kanskje enkelt være på grunn av den generelle arbeidsløshet i vårt land i dag. Ingen som ikke har opplevd hva det vil si å miste jobben og gå arbeidsløs i lengre tid, vet hva det innebærer. Det kan gå på selvrespekten løs. Jeg har ikke opplevd det, men jeg har hatt kontakt med så mange mennesker i det siste som opplever det nesten uutholdet å gå i måneder og år uten arbeid, at jeg har begynt å forstå at dette er en del av livet for mange i dag. Og hvis en skal snakke om andre problemer i livet, men liksom ikke rekne dette som et problem. Hvis vi i forkynnelsen bare snakker om sykdom og smerte og forfølgelse og slike mer klassiske problem, men for tiden det som kanskje er det største sosiale problemet for mange i dag, så bommer vi. Og så er det en annen side også som jeg faktisk finner her i teksten, og som berører vårt arbeid. Og det er rett og slett med dyktighet å gjøre, med kreativitet, med hvordan vi er organiserte, med hvordan vi utfører vår jobb. Det høres ikke så veldig åndelig ut, men så lenge jeg finner noe jeg kan lære av, om det så er i Bibelen, så tar jeg imot det med takk. Og i dag er det vår venn Josef som skal portretteres, som vi sier, som skal sige modell. Når vi lærer litt om disse sidene ved livet og ved vårt arbeid. Vi er i kapittel 46 i første Mosebok, og jeg skal gi et kort resumé av bakgrunnshistorien. Josef har vært innenriksminister i Egypt, og den eneste som står over han er farao. Det er farao som er sjefen. Josef er ansvarlig blant annet for distribusjon av mat. Høres jo nok så enkelt ut, men når en legger til at det var krisår i Egypt, at de hadde opplevd flere år med tørkekatastrofe, og måtte belage seg på 4-5 år til med matmangel, så er det ikke enkelt å ha en slik stilling og et slikt ansvar. Etter flere år med sult og matmangel oppstår det panikk og frykt. Mennesker som føler seg utrygge med hensyn til fremtiden sin. Og som ansvarlig for disse føler du vekt av ansvar for disse mennesker. I alle fall hvis disse mennesker er viktige for deg. Og det var de for Josef. Og på toppen av alt hadde han fått ansvar for en stor familie og en stor slekt på 70 mennesker som var kommet fra Kanaan og hadde flyttet inn i Egypt. Du vet hva slags ansvar det er å ha familie på besøk og slekt. I alle fall hvis det er problem. Som en sa det, de to mest lykkelige dagene i mitt liv var da de kom og da de reiste igjen. Det er ikke bare søskende, foreldre og svigerforeldre Josef nå har fått ansvar for. Det er 70 mennesker ved siden av hele det egyptiske folk. Den hele nasjon som nå er flyttet inn i Egypt, selv om den er liten enda, så er det faktisk begynnelsen på et helt folk og en hel nasjon.
Det er hans gamle far han ansvar for. Det er 11 søsken. Flere av de er gift og har barn. Et stort ansvar og et tilsvarende press ligger på Josef sine skuldre. Det krever dyktighet. Og under dette press står Josef ansvarlig overfor sin sjef. Og vi skal studere Josef i den rolle i dag og i neste program. Interessante trekk kommer fram. La oss begynne med å lese fra vers 31 i kapittel 46. Josef sa til sine brødre og til sin fars familie: «Nå drar jeg til farao og forteller ham dette. Jeg vil si til ham: mine brødre og min fars familie som var i Kanaan er kommet hit til meg. Disse menn er gjetere. De har alltid drevet med feavl. Nå har de tatt med seg sitt småfø og storfø og alt det de eier. Når så farao kaller dere til seg og spør: hva har dere til levevei? Da skal dere svare: dine tjenere har drevet med feavl fra ungdommen av og til nå, vi som våre fedre. Da får dere bo i Gosen, for alle gjetere er en styggedom for egypterne.» Jeg vet ikke hva du ser her i teksten, men jeg ser en dyktig, målbevisst, kloge leder som takler både det å være overordnet og det å være underordnet på en forbildelig måte. Både hans forhold til sin sjef og hans forhold til sine underordnet, og måten han administrerer og leder arbeidet på, planlegger detaljene, og måten han driver personalpolitikk, er glimrende. Se hvor nøye han planlegger alt her. Se hvor gjennomtenkt alt er. Se hvor taktisk han er. Han vet han står under farao. Han vet samtidig at han har så stor innflytelse at han godt kunne ha tatt skeia i egen hånd og tildelt et landområde til sine brødre og sitt folk. Men som den store taktiker han er, planlegger han det hele bak kulissene, men spiller ballen over til farao og lar han ta avgjørelsen. La han komme med forslag om hvor de skal bo. Han vet hvordan farao tenker. Han kjenner den egyptiske tenkemåte og den egyptiske mentalitet, og han forholder seg til den. Han tar hensyn til den. Skal du bo i Egypt, så må du lære deg til å tenke som en egypter. Du må lære deg deres språk. Du må lære deg deres følelser. Dere måte å tenke på og resonere på. Og her gir Josef sine brød en leksjon i hvordan de skal opptre overfor farao. Gjedere er et skjellsord her i Egypt. Ikke si det, gjedere. Vi er i Egypt nå, ikke i Kanaan. Bruk et annet ord. Si at det driver med feavl. Det klinger bedre i egypternes øyre. Det er jo i praksis det samme, så det sier jo sannheten uansett. Men her er det viktig å velge de rette ord. Ordet gjeder kommuniserer ikke her i Egypt. Det er dyktig lederskap Josef avslører her. En har skrevet om lederskap: dyktige ledere har evnen til å se realistisk på tingene. De har perspektiv. De kan se sannheten og virkeligheten i øynene bedre enn de fleste. De forstår den menneskelige natur slik den er, ikke slik de skulle ønske at den var. De har evnen til å gjennomskue skuespill, falskhet, uærlighet, og generelt sett har de evnen til å vurdere folk riktig. Det er interessant. En god leder, kjenner det. Det regnes ikke først og fremst opp hvilke karakter han har, hvor stor geni han er rent teoretisk. Det vært lagt vekt på, har med menneskekunnskap å gjøre. Evnen til å kommunisere, evnen til å se, evnen til å forstå, evnen til å kjenne den menneskelige natur og behandle mennesket riktig. Mer og mer legges der vekt på slike egenskaper hos ledere i dag.
Og akkurat det det vi finner hos denne topplederen her I Egypt. Denne unge hebreeren, som jobbet seg opp ifra å være en slave og senere en fange, til å bli nestkommanderende I verdens mektigste rike. La oss fortsette med å lese I neste kapittel fra vers 1. Josef gikk inn og fortalte dette til farao. Han sa, «Min far og mine brødre kommet fra Kanaan med sitt småfe og storfe og alt det de eier. Nå de I Gosen.» Så tok han ut 5 av sine brødre og førte dem fram for farao. Farao sa til brødrene, «Hva har dere til levevei?» De svarte ham, «Dine tjenere gjetere, vi som våre fedre. Vi kommet for å bo en tid her I landet. Dine tjenere hadde ikke beite for buskapen sin, for uåret hardt I Kanaan. La derfor dine tjenere få bo I Gosen.» Da sa farao til Josef, «Når din far og dine brødre kommet til deg, ligger hele Egypt åpen for deg. La din far og dine brødre bo I den beste delen av landet. De kan slå seg ned I Gosen. Og vet du at det finnes dyktige folk blant dem, så sett dem til å ha øverste tilsyn med min buskap.» Og I vers 11. Josef lot av faren og brødrene bosette seg I Egypt. Han ga dem jord I Ramsesbygden, den beste delen av landet, som farao hadde sagt ham. Og Josef sørget for brød til sin far, sine brødre og hele sin fars hus, og ga dem I forhold til barnetallet. To ting legger jeg merke til her. Det første som jeg vel allerede har vært litt inne på, hos Josef, samtidig som han planlegger nøye detaljene og legger alt til rette bak kulissene, samtidig lar han farao være sjef. Som sagt, han kunne med den posisjon den makt han nå har fått, så lett tog hun seg til rette og ordnet opp I dette på egen hånd, og gått utenom sin sjef. Men han gjør ikke det. Han vet at han vil få det slik han foreslår, men han klok nok til å spille rollen som underordnet,

0: kunne grave hans autoritet. Det er en real sak og ærlig sak å ikke klare en sjef, og ikke klare å underordne seg han, fordi du ser svakhet og sier ved ham som du ikke liker. Men da skal du komme deg til en annen plass. Kan du ikke være lojal, er det bedre å ikke fortsette under han. Det andre jeg leser her er noe om Josef som overordnet. Josef er ikke bare en sjef, han er selv sjef over andre, blant annet over sine brødre. Se hvordan en sjef behandler sine undersåtte her. La du merke til det samme som meg i disse versene her. La du merke til at Josef formante de til å si at de var feavlere, i plassen for å bruke ordet gjetere, når de presenterte seg for farao. La du merke til at de bomma når de skulle framføre sin presentasjon. De gjorde ikke som Josef sa. De fortalte at de var gjetere, akkurat det Josef hadde sagt de ikke måtte gjøre. Og hvordan reagerer Josef? Griper han inn og korrigerer de, og gir de en skikkelig overhaling etterpå, fordi de ikke ordla seg slik han sa? Nei, jeg finner ingen korreksjon. Han kaller de ikke inn på teppet. Han står og hører på, og lar de si det på sin måte. Han er gitt de et tips som de i dette tilfellet ikke føler, og så legger han seg ikke mer bort i det. De får sin frihet til å si det på sin måte, uten at han styrer de. Det har med å være fleksibel som leder. Det har med å vise fleksibilitet. Det har med å gi de underordnet en viss frihet, et visst ansvar, og ikke stå over de og styre de til hver tid. Mange ledere tror de er gode ledere når de klarer å styre alt, dominere, herske, kontrollere og vakte på alle. Så misforstått. For det er ikke godt lederskap. En god leder er en som ikke bare vet å styre, men også vet å være fleksibel, som vet å gå til sides av og til, gi frihet og la andre få gjøre ting på sin måte, til en viss grad. Det har med å stimulere kreativitet og skapertrang. Jobber jeg under en sjef som skal ha en hånd med i alt, som skal styre og lede alle detaljene, som vakter og kontrollerer og føler med i alt, og jeg føler meg som en handlanger og ingenting annet, da vet jeg en ting. Hvis jeg i det hele tatt heller ut en stund i den jobben, så får i alle fall ikke sjefen ut av meg de ressursene som han kunne fått hvis han hadde gitt meg frihet. Og mange av de beste ressurspersonene forsvinner ut av firma og organisasjoner fordi de har en leder som dreper initiativ og arbeidsglede. Det gjelder også i andre forhold i livet. Det gjelder i heimen. Det gjelder overfor ektefelle og barn. Å gi en annen frihet under ansvar, og ikke vakte og kontrollere hele tiden. Og det gjelder ikke minst i vår forhold til Gud. For han som kjenner oss bedre enn noen, som kjenner vår svakhet og vår svikt, han er den som gir oss større frihet enn noen annen. Tenk om vi kunne lære av vår sjef her, Gud. Det er flere sider ved arbeid og lederskap som vi skal se på i denne teksten. Men tiden er ute, så vi kommer tilbake til det neste gang.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Oslo Gospel Choir avsluttet Kurt Hjemdal sin andaktsserie om velsignelsen. Over en åpen bibel en serie som blir produsert for din lokalradio av Norea Mediemisjon. Du kan besøke oss på Facebook eller lese mer på norea.no. Neste uke vi på plass med nye andakter i serien Over en åpen bibel.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jeremia kapittel 30, vers 12, til kapittel 31, vers 26. For så sier Herren, «Ubotelig er din skade, ulegelig ditt sår. Ingen tar seg av din sak, så han klemmer ditt sår ut. Legedom, plaster finnes ikke for deg. Alle dine elskere har glemt deg, de spør ikke etter deg, for jeg har slått deg som en fiende slår, som den grusomme tukter, fordi din misgjerning var stor og dine synder tallrike. Hvorfor skriker du over din skade, over at din smerte er ubotelig? Fordi din misgjerning er stor og dine synder tallrike, har jeg gjort dette mot deg. Derfor skal alle de som fortærer deg bli fortært. Alle dine fiender skal dra bort i fangenskap, alle sammen. De som plyndrer deg skal bli plyndret, og alle dem som raner deg vil jeg gjøre til rov. For jeg vil gi deg helsen tilbake og lege dine sår, sier Herren. Fordi de kaller deg den bortdrevne Sion, som ingen spør etter, derfor sier Herren, se, jeg gjør ende på fangenskapet for Jakobs telt, og forbarmer meg over hans boliger. Byen skal bygges på sin haug, og palasset skal stå på sitt rette sted. Det skal lyde lovsang fra dem, rop fra glade mennesker. Jeg vil gjøre dem tallrike, og de skal ikke bli færre. Jeg vil ære dem, og de skal ikke bli aktet ringe. Hans sønner skal være som i gammel tid, og hans menighet skal stå fast for mitt åsyn. Jeg vil straffe alle dem som undertrykker ham. Hans herlige skal være av hans egen ett, og hans hersker skal utgå av hans eget folk. Jeg vil la ham komme nær, for hvem ville ellers våge sitt liv å komme meg nær, sier Herren. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Se, Herrens storm, hans vrede farer ut, en rivende stormvind, den virvler over hodet på de ugudelige. Herrens brennende vrede skal ikke vende tilbake før han har utført og fullbyrdet sitt hjertes tanker. I de siste dager skal dere forstå det. Kapittel 31. På den tiden, sier Herren, vil jeg være alle Israels ætters Gud, og de skal være mitt folk. Så sier Herren, det folk som er unnkommet fra sverdet har funnet nåde i ørken. Jeg vil gå og føre Israel til ro. Fra det fjerne har Herren åpenbart seg for meg. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved. Enda en gang vil jeg bygge deg, og du skal bli bygd opp igjen, du jomfru Israel. Enda en gang skal du pryde deg med dine tamburiner og gå ut i dansen med de glade. Enda en gang skal du plante vingårder på Samarias fjell. De som planter dem skal også ta dem i bruk. For det kommer en dag da vektere skal rope på Eifrems fjell, stå opp og la oss dra opp til Sion, til Herren vår Gud. For så sier Herren, juble over Jakob med glede, og rop med fryd over det første blant folkene. La lovsang lyde og si, Herre, frels ditt folk, dem som er igjen av Israel. Se, jeg fører dem fra landet i nord og samler dem fra jordens ytterste ende. Blant dem er det både blinde og halte, både svangre og fødende. Som en stor skare skal de komme tilbake hit. Med gråt skal de komme, og med ydmyke bønner, og jeg vil lede dem. Jeg vil føre dem til rene bekker på en jevn vei, hvor de ikke skal snuble. For jeg skal være en far for Israel, og Eifreim er min førstefødte. Hør Herrens ord, alle folk. Forkynn det til de fjerne kyster og si, han som spredte Israel skal samle det og vokte det, som en hyrde vokter sin flokk. For Herren har forløst Jakob og gjenløst ham av hans hånd, som er sterkere enn ham selv. Og de skal komme og synge med fryd på Sions berg. De skal stråle av glede over Herrens gode ting, over korn og most og olje og unge, får og okser. Deres sjel skal være som en vannrik hage, de skal ikke lide nød lenger. Der skal jomfruer glede seg i dans, unge og gamle skal glede seg sammen. Jeg vil vende deres klage til fryd og trøste dem og glede dem som sørget. Jeg vil la prestene ha fete retter i overflod, og mitt folk skal mettes med mine gode ting, sier Herren.
Så sier Herren, en røst høres i Rama, klage og bitter gråt. Rakel gråter over sine barn. Hun vil ikke la seg trøste over sine barn, for de er ikke mer. Så sier Herren, hold opp med å gråte, og la ikke øynene felle tårer mer. Du skal få lønn for ditt arbeid, sier Herren. De skal vende tilbake fra fiendens land. Det er håp for din fremtid, sier Herren. Barna skal vende tilbake til sitt land. Jeg har hørt Efraim klage. Du har tuktet meg. Ja, jeg ble tuktet som en utemmet kalv. Omvend meg du, så blir jeg omvendt. Du er jo Herren min Gud. For etter at jeg har vendt meg bort fra deg, angrer jeg. Og etter at jeg har fått forstand, slår jeg meg på hoften. Jeg ble skamfull og ydmyket, for jeg bærer min ungdoms skam. Er da Efraim min dyrebare sønn og mitt kjæreste barn, siden jeg fortsatt kommer ham i hu, ennå jeg så ofte har talt imot ham? Derfor røres mitt hjerte av medynk med ham. Jeg må forbarme meg over ham, sier Herren. Reis deg, Vardar, sett deg merkesteiner, gi akt på hovedveien, den veien du gikk. Vend tilbake, du jomfru Israel, vend tilbake til dine byer her. Hvor lenge vil du vandre omkring, du frafallende datter? For Herren skaper noe nytt på jorden. En kvinne skal omslutte en mektig mann. Så sier Herren, herskernes Gud, Israels Gud, enda en gang skal de si så i Juda land og i byene der, når jeg gjør ende på deres fangenskap. Herren, velsigne deg, du rettferdighetens bolig, du hellige berg. Og Juda med alle sine byer skal bo der sammen som jordbrukere og hyrder som streifer omkring. For jeg vil styrke den trette sjel, og hver sjel som sulter vil jeg mette. Ved dette våknet jeg og så meg om, og jeg fant at min søvn hadde vært god.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 15, vers 1-34.
1: Det kom da noen ned fra Judea og lærte brødrene slik: «Hvis dere ikke blir omskåret av den skikk vi har fra Moses, kan dere ikke bli frelst.» Det oppstod da strid, og Paulus og Barnabas fikk et heftig ordskifte med dem. Det ble da bestemt at Paulus og Barnabas, sammen med noen andre av dem, skulle dra opp til apostlene og de eldste i Jerusalem og legge dette spørsmålet frem for dem. Menigheten fulgte dem da et stykke på vei, så dro de gjennom Fønikia og Samaria. Her fortalte de om hedningenes omvendelse, og dette vakte stor glede hos alle brødrene. Da de kom til Jerusalem, ble de mottatt av menigheten og apostlene og de eldste, og de fortalte om alt det Gud hadde gjort ved dem. Men det reiste seg noen av fariseernes parti som hadde tatt ved troen, og de sa: «De må bli omskåret, og en må pålegge dem å holde Moselov.» Apostlene og de eldste kom da sammen for å overveie denne saken. Da det nå oppstod et skarpt ordskifte, reiste Peter seg og sa til dem: «Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningene av min munn skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Og Gud, som kjenner hjertene, ga dem vitnesbyrd i det han ga dem den hellige ånd like som oss. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han også deres hjerter. Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke, som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære? Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde, på samme måte som de.» Da tidde hele mengden, og de hørte på Barnabas og Paulus, som fortalte hvor store tegn og under Gud hadde gjort blant hedningene ved dem. Etter at de hadde talt, tok Jakob til ordet og sa: «Brødre, hør på meg. Simon har fortalt hvordan Gud fra først av sørget for å ta ut av hedningene et folk for sitt navn. Og med dette stemmer profetenes ord overens, som det står skrevet: Deretter vil jeg vende tilbake og igjen bygge opp Davids falne hytte. Det nedbrutte av den vil jeg igjen bygge opp, og jeg vil gjenreise den, for at resten av menneskene skal søke Herren, ja, alle hedningefolkene som mitt navn er blitt nevnt over. Så sier Herren, han som gjør dette, som han har visst fra evighet av. Derfor mener jeg at vi ikke skal gjøre det vanskelig for dem av hedningene som omvender seg til Gud. Men vi skal skrive til dem at de skal avholde seg fra det som er smittet av avgudene, og fra hor, og fra det som er kvalt, og fra blod. For Moses har fra gammel tid av noen som forkynner ham i hver by, og han blir opplest i synagogene hver sabbat. Der vedtok apostlene og de eldste sammen med hele menigheten å velge ut noen menn blant seg og sende dem til Antiokia sammen med Paulus og Barnabas. De valgte Judas med tilnavnet Barsabas og Silas, som var ledende menn blant brødrene, og ved deres hånd skrev de dette: «Apostlene og eldstebrødrene hilser brødrene av hedningene i Antiokia og Syria og Kilikia. Da vi har fått høre at noen som er kommet fra oss har forvirret dere med sin tale og vakt uro i deres sjeler, vi har ikke gitt dem noe oppdrag. Syntes det godt for oss, etter at vi har kommet til enighet i denne saken, å velge noen menn og sende dem til dere sammen med våre kjære brødre Barnabas og Paulus, menn som har våget sitt liv for Herren Jesu Kristi navns skyld. Vi sender da Judas og Silas, og de skal også muntlig gjøre det samme kjent for dere. For den hellige ånd og vi har besluttet ikke å legge på dere noe annen byrde enn de helt nødvendige tingene, at dere avstår fra avgudsoffer og blod og det som er kvalt og hor. Om dere tar dere i vare for dette, vil det gå dere godt. Lev vel.» De som ble sendt av sted kom da ned til Antiokia. De samlet hele menigheten og ga dem brevet. Da de hadde lest det, gledet de seg alle over trøsten de fikk. Judas og Silas, som selv var profeter, talte meget til oppmuntring og styrke for brødrene. Da de hadde vært der en tid, lot brødrene dem dra tilbake med ønske om fred til dem som hadde sendt dem. Men Silas fant det best å bli der.

Salme 119, vers 137-144. Du rettferdig, Herre, og rettvise dine dommer. Du har fastsatt dine vitnesbyrd i rettferdighet og stor trofasthet. Min nidkjærhet har fortært meg, fordi mine motstandere har glemt dine ord. Ditt ord lutret og renset, og din tjener elsker det. Jeg liten og foraktet, jeg ikke glemt dine befalinger. Din rettferdighet en evig rettferdighet, og din lov sannhet. Nød og trengsel fant meg, dine bud min lyst. Dine vittnesbud rettferdige til evig tid. Lær meg for at jeg kan leve. Bibel på ett år lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplan hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Wenche Lunde. Hun til daglig forkynner I Norsk-Luthersk Misjonssamband.
1: Denne veka har jeg holdt andakter, og så har jeg brukt eksempler fra Bibelen, der dere taler om forskjellige dyr og fugler som brukes som bilder for å si oss noe om Gud. Jeg begynte med duo, som kristendommens mest kjente fugl som symbol for den hellige ånd. I dag vil jeg si noe om ørner. For nordamerikanske indianere ørner symbolet på den store ånd, og den beskytter mot den vonde. Derfor ørner blitt USA sitt emblem. Visste du at det finnes over 60 ørnearter? Mange av de flyger fort. Når kongeørnen suser nedover fra store høgder for å fange et bytte, kan den komme opp I 320 km I timen. Den største av alle regnskogørnen I Sør-Amerika, og den har et vingespenn på over 2 meter. Det var flere slag ørner I Palestina, der Bibelen hentet sine eksempler fra. Men også I Norge har vi mange sorter eller mange forskjellige arter av ørn, og det mange utrolige historier å høre. Kanskje du har lest bok og ørnerove av han som var leder for arbeidet til misjonssambandet I Norge I mange år, en som heter Steinar Hunnestad. Han skrev I bok I 1960. Den handler om en jente som heter Svanhild, som de påstår ble tatt av en ørn på Nord-Trøndelag, Leka, og de lette den I 20 timer, og de fant den I nærheten av ørnereiret. Det kjempespennende å lese om det, og det blitt lagt film om det. Mange mente at det var umulig at en ørn kunne klare å løfte så mange kilo og bære den så langt. Men når de fant den, så hadde hun hål I et skjerf som de hadde bundet rundt, I krysset ved brystet, og det var merke av klødene. Det en utrolig historie. I alle fall, ørner en sterke og majestetiske fugl. I Bibelen omtales ørner som et bilde på Gud som har hjertet for sitt folk og for meg og deg. På forskjellige måter blir ørner brukt for å si noe om Gud, hans styrke og hans omsorg. Vi skal lese fra 5. Mosebok, kapittel 32, vers 11. Der står det slik. Som ørna vekker reiret sitt og sviv over ungene sine, slik bredde han ut vengene sine. Han tok han opp og bar han på slagfjørene sine. Det et flott bilde fra ørna sitt liv om hvordan Gud vakte over oss. Ørna får ikke så mange unger, men hun passer godt på de og pleier ømt om det hun har. Ørner lever, de aller fleste I alle fall, I parforhold, og de oftest monogame, og de drar ofte tilbake til det samme reiret år etter år. De sviver over reiret og passer på ungene, spesielt når ungene skal lære å fyge. Jeg har lest at noen av ørnungene kan faktisk leve I lag med foreldrene til de bortimot 2 år. Men når ungen drister seg til på reirkanten og skal kaste seg ut føre for å strekke vennene sine og prøve å fyge, da foreldrene nær ved, og da de opps og på vakt. Misslukkes ungen, og det ser ut for at det går galt, og han går mot avgrunnen, da ørna der, og fyger unna ungen som feller, og tar ungen på vengene sine, og ber han trygt av gårde og hjem igjen. Det synes jeg helt utrolig. Han tok han opp og bar han på slagfjørene sine, står det I Bibelen. Slik Gud. Du feller aldri ned I avgrunnen, selv om du føler du I fritt fall. Han der, han plukker deg opp, og han vil bære deg. Når han taler til folket sitt, Israels folke som man redder ut fra Egypt, så sies det I 2. Mosebok, kapittel 19, 4. De har selv sett hva jeg gjorde mot egypterne, hvorleis jeg bar dykk på ørnevenger og bar dere til meg. Av og til så synger vi på barnemøte, hvilken mektig Gud vi har. Ja, hvilken mektig Gud vi har. Andre ganger synger vi, finnes ingenting han ikke kan. Vi har grunn til å føle oss trygge. Han sviver over oss, og han er under oss, og han følger med oss som ørner, følger ørneungene sine, når de skal lære å fyke. Andreplassen der står om ørn i Bibelen er salme 103, vers 5. Der står det slik. Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen, liksom ørna. Det sies slik i en sammenheng der det tales om Guds godhet og Guds velgjerninger og Guds nåde, at han metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen liksom ørner. Du har vel hørt at ørner skifter ham og blir fornyet. Slik kan det også skje for oss om Gud får fornye oss og styrke oss ved sitt ord. Av og til så bør vi stoppe opp for hva han har gjort for oss. Lov Herren min sjel, slik begynner salme 103. Og alt som i meg er, lover hans heilage navn. Lover Herren min sjel og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som tilgiv alle dine kjerninger, som leker alle dine sykdommer, han som løser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunn og nåde, han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen, liksom ørner. Jeg har en sånn festlig opplevelse fra en gang jeg var på besøk på sykehjemmen hjemme på Rennesøy i Rogaland, der jeg kom ifra. Det mange år tilbake. Jeg husker ikke navn, og jeg husker ikke ansikt, men jeg husker at jeg leste dette verset om å bli ung igjen, liksom ørner. Da var det en gammel mann som reiste seg opp. Han hadde bukseseler som han stadig drog i og slapp, som det liksom brakte med disse bukseselene. Og han sto der, så sa han, det verset passer det ikke å lese her, sa han, for her er det bare gamle ørner. Men så leste vi det ordet fra Bibelen, og vi leste andre ord i Bibelen om Guds tilgivelse, om Guds barmhjertighet som aldri tar slutt, og om Guds nåde som er ny hver dag. Denne gamle mannen, den gamle ørnen, som han sa, tok dette ordet til seg, åd og drakk det. Og han reiste seg igjen, og han drog i bukseselene, og han sa, jeg kjente deg, ble ung igjen, sa. Slik kan vi bli styrkte av ordet om Jesus. Den siste plassen i Bibelen jeg vil ta frem i dag, så det står om ørn, det er i Jesajas kapittel 40. Vi skal lese fra vers 27-31. Det sier det samme om hvordan det andres i Guds rike enn ellers. Kraften til vandringen finner vi ikke i oss selv, den finner vi hos Herren. Derfor kan nå gamle ørner få nye kraft. Og vi skal lese. Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud som skapte enden av jorda. Han ble ikke trøtt, han ble ikke møtt, hans svet er uransakelig. Han gir den trøtte kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter trøtner og vært møtte, og unge menn snover. Men de som venter på Herren får nye kraft. De løfter vengene som ørner, de springer og møes ikke, de går og trøtner ikke. Ørner skal minne oss om det. Jeg fant en gammel sang som er skrevet i 1919 av Sigvard Engeseth i sangboka mi. Første verset er sånn, ser du deg svart og urein, kjenner på stadig syndig tråd. Dømt av ditt eget hjerte, kjære på Jesus jo. Nåde han deg forkynner, blodet hans rann for deg. Da han for dine synder vandrer den tunge vei. Jesus, Jesus. Alt det du trenger for himmel og jord er gjemt i det ene år. Ørna vil minne oss om det, at frelsen og kraften den er hos Jesus. Amen.

Det er Arve Reikstad som har skrevet tekst og melodi til sangen «Båren på ørnevenger». Og det var Anne Hilde Reikstad som sang. Wenche Lunde, forkynner i Norsk-Luthersk Misjonssamband, har delt med deg ifra Guds ord i programserien «Over en åpen Bibel» denne uka. «Over en åpen Bibel» er produsert av Norea Mediemisjon. Mer informasjon om oss, det finner du på internett norea.no. Eller du kan skrive til oss hvis du ønsker det. Adressen er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Og så minner jeg om forbønnstelefonen vår, som er åpen i dag. Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe eller noen du ønsker forbønn for. Telefonnummeret du da bruker er 38 14 50 00. 38 14 50 00.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Alpostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Fredag etter sjette søndag etter trefoldighet. For den som død, er rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. Romerbrevet 6, 7 og 8. Paulus plasserer på denne måten de kristnes liv på jorden helt og fullt i Kristi død. Og han fremstiller dem som slike, som nå døde og ligger begravd i en kiste. Det betegner at de har sluttet med sitt liv i synden, og har ingenting med den å gjøre mer. Synden død for dem, sier han, og de igjen død bort fra synden, fordi de ikke lenger vandrer i denne verdens syndige livsførsel. Ja, de dobbelt døde nå. Først de åndelig døde fra synden, som en trøstefull, salig død. Selv om den gjør vondt for kjød og blod, det en livlig død, for den bringer et fullkomment himmelsk og evig liv til oss. For det andre skal de også dø legemlig, noe som ikke en død, men heller en rolig søvn. Fordi dere i Kristus avdød fra synden, har dere unnsluppet den og har ikke noen død mer. Det grunnen til deres salighet, vil Paulus si. For den første død, den som dere arvet fra Adam på grunn av syndefallet, den rette, bittre og evige død, alt tatt fra dere. Dere derfor helt uten noen død. Men fordi dere fortsatt på jorden, og mennesker nedstammet fra Adam, må dere ennå ha en død tilbake, om det så skulle være en malt død. Dette går til på følgende måte. Den første død, den fra Adam, skal være avskaffet og ombyttet med en åndelig død. Ved den dør vi bort fra synden, slik at sjelen ikke mer samtykker i synden, og kroppen ikke mer gjør noen synd. I stedet for døden, som synden hadde ført over oss, har altså det evige liv begynt i oss. Fordi dere befridd fra den døden som full av skrekk og fordømmelse, så skal dere nå underkaste dere denne salige død. Da dør dere bort fra synden, slik at dere vokter dere for den, og ikke tjener den. Kristi død, som dere døpt til, skal virke dette i dere. Derfor bringer dåpen også en død med seg. Kristus selv død på grunn av dette, og han har befalt at dere skal døpes for at synden skal bli druknet i dere. Den andre døden den yttre legemlige død, som skriften kaller en søvn. Den lagt som en byrde på kjødet, fordi det ikke slutter med å stå ånden og dens liv imot. Slik Paulus sier i Galaterbrevet 5, 17. Kjødet begjærer mot ånden, og ånden mot kjødet. De to står hverandre imot. For ånden og sjelen sier, «Jeg død fra synden og vil ikke synde mer.» Kjødet sier, «Jeg ennå ikke død. Jeg må bruke mitt liv mens jeg har det.» Ånden sier, «Jeg tror at Gud har tilgitt min synd ved Kristus.» Men kjødet svarer, «Hva vet jeg om Gud og hans vilje?» Sjelen sier, «Jeg må være mild, anstendig, ydmyk, tålmodig og i lengsel etter det evige liv.» Kjødet derimot sier, «Voi, voi, hva bryr jeg meg om himmelen, når jeg bare har nok av mat og drikke, penger og gods?» Slik gjør kjødet bestandig, så lenge det lever. Det sleper synden etter seg, vegrer seg og vil ikke dø. Derfor må Gud til slutt tilintet gjøre det, slik at også legemet kan dø bort fra synden. Og likevel er også dette en meget mild død, og sannelig ikke noe annet enn en søvn. Siden sjelen og ånden ikke er i døden, skal heller ikke legemet bli værende i døden. På den ytterste dag skal legemet komme fram, lutret og renset, og bli forent med ånden. Og da skal det være et rent, lydig legeme, uten noen synd og ond lyst. Landstad nummer 355, vers 2. Fra korset død de tok deg ned, og la deg ned i graven. Du tok ditt stille hvilested blant urtene i haven. Dermed du ble Guds grønne kvist, som blomstret visst, og evig liv ble gaven.

Mange opptatt av mobbing. Du kan oppleve deg dårlig behandlet på mange måter. Noen bruker spisse ord, andre viser tydelig at de vil unngå deg, de lar være å hilse på deg, de inviterer alle andre til sammenkomster, men ikke deg. Samme hva problemet du har det ikke godt. Hva gjør du med det? Ingenting, jeg bryr meg ikke om det, sier du til deg selv og andre. Men skal du være ærlig, så kjenner du det gjør vondt likevel. Og hva kan andre egentlig gjøre for å hjelpe? Tårene pipler fram når ingen andre ser det. Men du kan virkelig gjøre noe med det. Du kan ta det opp med Herren. Legge det fram for den far som du har i himmelen. Han som kunne skape hele universet bare med ett ord, har makt til å hjelpe deg. Han har skapt trekkfuglene som finner veien over kontinentene. Han har skapt fisker som ikke fryser ihjel under isen. Han har skapt det lille frøet som kan bli til et stort eiketre. Ikke bare har han makt og evne til å hjelpe deg, han har også vilje til å gjøre noe. Han har vist at han vil trå til for å berge deg ut av alt det som ondskapen har rotet til i denne verden. Vår far i himmelen har vist sin omsorgsfulle vilje da han sendte sin egen sønn inn i det menneskelige kaoset vi lever i. Jesus kom for å bære syndene våre, ta vår plass under loven og dø den døden vi fortjener. Etter at alt dette fullført, sier han, «Kall på meg!» Han selv blitt prøvd og fristet. Han har smakt på alt av ondskap her i verden. Han ble også mobbet. Derfor vet han hvordan han skal hjelpe. Kanskje du sier, «Jeg har gjort det du sier. Jeg har bedt til Gud, men jeg har problemer likevel.» Ja, det har du nok. Men jeg vil gjerne forsikre deg om at Gud vil skape forandring. Han kan forandre problemet, han kan ta det bort, han kan forandre dem som skaper vanskene, og han kan forandre deg slik at du kan leve med utfordringene. Han som har vist så stor kreativitet i skaperverket, vil vise kreativitet og finne på et eller annet, slik at det blir forandring til det gode. Stol på den gode far du har i himmelen. Ved Jesus Kristus har han vist at han har både kjærlighet og makt til å forandre deg og livet ditt til det bedre. Guds ord sier, «Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og Ragnar Røyke i studio og sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio i dag. På tirsdag den 11. august, og i dag så blir det en reprise foran Odd, han måtte ut og reise noe. Vi starter med å høre Thorvald Kjetilstad synge for oss. Jeg som var den tapte son fikk komme hjem til min far.

0: Det var en Thorvald Kjetilstad-sesong for oss. Og så skal vi ha en reprise med Odd Dubland som vi har hatt tidligere, for han måtte ut og reise i dag.
1: God morgen, Odd.
2: Ja, god morgen, Ragnar.
1: Ja.
2: Jeg ser de kroner mi i Dirdalen.
1: Ja.
2: Men jeg hadde jo tenkt oss å ta penslene og fargene med meg og kjøre ut til Storgata på Bryne og arbeide der i galleriet 2-3 timer i dag, så jeg får se litt av jæren også.
1: Det er fint å se jæren, vet du.
2: Ja.
1: Det er helt fint. Og i dag skal det være, eller meldt, så skal det være så fint vær også, vet du, med veldig varme.
2: Ja, så det.
1: Og greier, sier de i dag. Men det er nå en del skyer ennå, så det kan
2: du
1: se.
2: Ja. Ja, jeg har vært litt opptogen med kunst, du, Ragnar. Du vet, kunstnerne, du vet, det er noe litt merkelige folk, er de?
1: Ja, de er jo litt spesielle, det er klart de er det. Skulle bare mangle. Ja.
2: Ja. Men det var en kar, en kunstner, som bodde i Milano i Italia på 1500-tallet. Han var noe voldsomt spesielle, da. Han hette Caravaggio, og han var rett og slett opprørske og farlige. Og det endte til slutt opp med at paven, han utstedte en arrestordre på denne Caravaggio.
1: Jaha.
2: Ja. Og så ble han anklagt også for å drepe en unge mann i en duell. Og han rymde fra Roma, og de hadde sett et pris på hovet hans.
1: Jaha.
2: Det var bare et av de mange anklagene som ble rettet imot denne kunstneren som heter Caravaggio. Og det ble sagt at han hadde like mange fiender som venner, og han døde i 1610. Men så malte han, og det kunne han. Malet det kunne han, Ragnar.
1: Jaha,
2: ja,
1: det var flott.
2: Han var fabelaktig å male. Og det som han valgte også, det var en del bibelske motiv. Og da noe av det, det var litt grotesk også, og det var ikke alt som var så veldig oppbyggelig å se på. Men han malte den episoden som står omtalt i Bibelen, da Jesus kalte Matteus, eller Levi, som han også ble kalt.
1: Ja.
2: Dette skjedde i Kapernaum, en by som lå ned ved Genesaretsjøen. Og Caravaggio, han malte fem personer som sitter rundt et bord. Og der er en som ser ned i bordet, og han teller på penger. Og Levi, eller Matteus han hette, han var jo toller, eller tollmann. Og disse tolvmennene, de var ikke akta så veldig høyt, Ragnar.
1: Nei, de var ikke der. De lurte til seg penger og litt forskjellig.
2: Ja, det var litt snakk om korrupsjon og forskjellig, og noen av de var rike. Og hvordan det var med denne Levi og hans moralske standard når det gjaldt det der, det vet vi ikke noe om. Men folk, de hilt han jo ikke så høyt. Men iblant disse fem personene som sitter rundt dette bordet, så sitter denne også, denne som heter Levi eller Matteus. Han er toller. Og så er det Jesus som har kommet inn i døra, som du ser på dette maleriet, og han pekte på Levi. Og Levi, han pekte liksom på seg selv litt, og så ligger der et usigelig uttrykk i ansiktet på Levi, så er så mesterlig malt. Det er dette uttrykket, mener du virkelig meg?
1: Jaha, mener du meg, ja.
2: Mener du virkelig meg, altså? Kan det være råde meg du spør etter? Altså, Jesus, han går inn i noe som ikke var så veldig akta, og så kaller han denne som heter Matteus, eller Levi, og så sier han, følg meg, følg meg. Og det som skjer, det er at denne Levi så ser så forundret ut ved det som skjedde. Han reiser seg ifra plassen, og så går han ut sammen med Jesus. Og følger han resten av sitt liv. var et merkelig maleri. Det går an å finne det på nettet.
1: Ja vel.
2: Da kan du se etter Caravaggio så kaller Matteus. Du ser ikke så mye til Jesus, han er litt av ansiktet, og så en hånd som pekte. Og det så jeg har tenkt på, Ragnar, det det at det å bli en kristen og få oppleve det, det er så stort liksom, at det er som en overraskelse. Tenk at jeg har fått være med i dette. Og til nærmere du lever Jesus, dess mindre er det selvfølgelig. Det er liksom slik at ja, tenk at jeg skulle få være med. Og den største nåde som er delt ut i denne verden, det var ikke den som røveren på korset fikk. Men det blir liksom det, det var den som jeg fikk.
1: Stemmer det, ja. Ja. Det er bra.
2: På Bryne, du Ragnar, så var der et skolelag, jeg vet ikke om det eksisterer den dag i dag, som hette Credo.
1: Det tør jeg ikke si sikkert, men det var det tidligere,
2: ja,
1: i alle fall.
2: Ja, jeg gikk på Credo, jeg. Det var det kristne skolelaget på realskole, eller gymnasiet også.
1: Ja da.
2: Så husker jeg en gang, det var et møte på Credo, og da var der en jente så reiste seg for oss å si litt grann. Og hun sier slik: «Og for et under at Gud har meg kjær», det står i en sang.
1: Ja, det gjør det.
2: Så stoppte hun opp, og så brast hun i gråt.
1: Mm-hmm.
2: «Det er så mektig dette, og for et under at Gud har meg kjær». Og det er en utrolig nåde ifra Gud som han har gitt oss. Og det, jeg tror det at det er et fellestrekk for alle kristne folk at den finner denne nåden så urimelig, rett og slett. Han er så stor. Det er så ufattelig. Og en uendelig rikdom. Det var, jeg tenker på en annen tolvmann som står om i Bibelen. Han hette Zacchaeus.
1: Stemmer det, det står om han også, ja.
2: Han var liten på vekst, han. Og, men han var ikke bare liten på vekst, men han var liten i folk sine øye øye. For han var en tolvmann og rige. Og folk rekna han som en syndige mann, står det skrevet. Og så var det når Jesus kom til denne byen, Jeriko, der denne tolvmannen bodde, så hadde han hoget å se Jesus, hvem Jesus var. Og, men på grunn av hans låge vekst og den svære folkemengden som var, så sprang han i førveien og klatret opp i et tre. Det er en beretning som mange vet om.
1: Ja, de fleste vet om den beretningen, ja. Ja.
2: Så er det de som sier det at Zacchaeus hadde så lyst til å snakke med Jesus. Det tror jeg ikke han tenkte på i hele tatt.
1: De hadde hatt lyst til å se han. Han
2: hadde lyst til å se han, og han hadde ingen tanke med det at han skulle få møte noe spesielt når det gjaldt Jesus. Og så kommer Jesus til dette treet der han ser det, og så sier han: «Zacchaeus, kunne jeg gå og stig ned? I dag må jeg være hos deg». Hele folket var sjokkerte.
1: Helt i sjokk.
2: Ja, det tror jeg mest Zacchaeus også var.
1: Helt sikkert.
2: Ja. Ja, tenk, han går inn til en syndige mann og tar herberget der. Og det som skjedde med Zacchaeus, og det som skjedde med Levi, og det som skjedde med disse folket som ble reknet for tolvmenn og syndere, når de hadde møtt Jesus, så ble de nye mennesker.
1: Helt nye, ja.
2: Helt nye. Og rydda opp i sitt liv, og fikk ting på plass, og kom seg ut av de vanskelige forhold de levde under. Slik vil Jesus også gjøre i dag.
1: Stemmer det.
2: Ja, det var bare noen enkle tanker jeg hadde fra kronen min
1: Mange takk, Odd, for du stilte opp i dag også, og ha en fin dag. Ha det.

Det var brødrene Drivdal ifra Møy som sång for oss «Navnet Jesus blekner aldri». Så skal vi ha et ord for dagen i dag, og da leser vi fra Andersbo Egil Sjåstad, Ankerfeste. Og der står det til overskrift på det som vi skal dele i dag. «Et talende navn, Maria da, tenk at du har vært utro!» Slik reagerte kanskje Josef. Skuffelsen kan ha lyst av øynene hans. Hva nå? Da kommer engelen. Forklaringen er ufattelig. Marias barn er unnfanget ved den hellige ånd. Hun er fortsatt jomfru, men utvalgt av Gud til å bære fram Messias. Et under er skjedd. Så sier engelen, hun skal føde en sønn, og du skal gi han navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Matteus 1, 21. Josef, du er også utvalgt. Du involveres som navnegiver. Du skal gi barnet selve bruksnavnet. Det er navnet som klare sier hvem Marias barn er. Navnet Jesus betyr Herren er frelse. Frelse fra hva? Fra den dype krisen som synden har skapt. Det var derfor Jesus kom. Hans vei ble veien til korset og døden. Navnet forplikter han. Jesus lot seg fordømme for at jeg ikke skal fordømmes. Hver gang jeg hører navnet Jesus, har jeg lov å tenke, han som bærer dette navnet, frigjør meg fra synden. Dermed frigjør han meg fra dommen og døden. Det var i pakt med sitt eget navn Jesus sa, jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Matteus 9,13. Han fikk navnet Jesus her på jorden for at jeg skal få mitt navn skrevet i himmelen. Tenk for fint for et talende navn. Navnet Jesus blekner aldri. Tæres ei av tidens tann. Nei, navnet Jesus, det er evigt. Det kan vi få lov å rekne med hver dag. Det er flott å vite det at vi har et slikt navn som gjelder også hver dag. Da skal vi høre til slutt i dag sangen av Elisabeth Gjerde, «Hit inntil Herren har hjulpet så vel, inntil i dag, til i dag».

Det var Elisabeth Gjerde som sång for oss hit inntil Herren har hjulpet så vel, og da nærmer det seg avslutningen på morgensendingen i dag. Ragnar Røyke takker jeg for studio, og vi sender hele døgnet på DAB og internett, men det har vært litt tull med denne DAB-en. De har sett opp en ny sender på Vigrestad, så det var litt klatt i går. Han datt ut og kom på og datt ut og kom på, men i dag hørtes det ut så det var helt i orden, så han sikkert i orden nå. Takk for du var med også i dag, og ha en fin dag.

0: Mange tror de er gode ledere når de klarer å styre alt, dominere og herske og kontrollere og vokte på alle. Så misforstått. En god leder er en som ikke bare vet å styre, men som også vet å være fleksibel, som vet å gå til side av og til, og gi frihet, og la andre få gjøre ting på sin måte, til en viss grad.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

En unge mann skunnet seg inn på en lokal bensinstasjon og spurte etter telefonen. Og da han fant den, stakk han på noen kronestykker og slo et nummer. Han som sto i disken hørte han si: «Jeg lurte på om det hadde en jobb til meg. Kan det bruke en unge, dyktig mann som meg?» «Ikke. Det er en annen dyktig mann i den stillingen.» «Vel, takk for opplysningen.» Og så hang han på, med et stort smil av munnen. Han plystret glad mens han gikk imot døra. Og han som sto ved skranken var forundret over at gutten fortsatt virket så glad, på tross av at han hadde fått avslag på søknaden. Og han spurte han: «Hører du ikke at de ikke trengte deg?» «Jo visst hører jeg det», sa gutten. «Det var derfor jeg ble så glad. Du ser, det var min egen jobb jeg sjekket opp. Jeg ville bare sjekke opp om de fremdeles var fornøyd med meg, eller om de lurte på å ansette en annen på min plass.» Ikke så dum idé. Kanskje noen hver av oss skulle tatt en slik telefon og sjekke hvordan vår arbeidsgiver var fornøyd med jobben vi gjorde. Hva ville han svart om du ringte? Ville han sagt: «Vi har allerede en på den jobben, og vi har ikke tenkt å skifte han ut?» Er det ikke interessant hvor mye vi hører om all slags tema i forkynnelsen, men aldri om jobb og arbeid? Hvor lite som tales og skrives om dagene ifra mandag til fredag, når de fleste av oss tilbringer mesteparten av tiden på jobb? Det skal vi snakke litt om i dag, for vi er kommet til et avsnitt i Josefs liv som handler om han som arbeidstaker, og om hans forhold til sin arbeidsgiver, til sin sjef. Det handler rett og slett om en meget dyktig arbeidstaker. Og vi skal heller ikke la slike lærdommer gå ifra oss når vi først finner de her. Alt som er skrevet for at vi skal lære av det, står det i Bibelen. Og det er siktet til Det gamle testamentet. Og de personskildringene og situasjonsskildringene vi finner i denne boken er så fargerike og så detaljrike at vi var dumme om vi ikke tok med oss alt det vi kan lære av dem. Og her lærer vi noe om dyktighet i jobben, og ansvar og ærlighet og innsats. Du ser, det er på jobb, enten hjemme eller ute. Det er på jobb at vår karakter ble avslørt. Det er ikke slik vi er på søndag folk legger merke til, eller snakker om, når de skal beskrive oss som mennesker. Det er ikke hvordan vi var, eller hva vi gjorde når vi var i kirke, eller på møte folk snakker om når de skal beskrive hva slags person du og jeg er. Det er hvordan vi er på jobb, i hverdagen, blant vanlige mennesker, overfor vanlige plikter og oppgaver. Hvis du spør en person som arbeider ved siden av deg, eller over deg, eller under deg, hvis du spør han eller henne om hvordan han eller hun synes du er som kristen, eller som menneske, så vil de ikke referere til hvordan du er på søndag formiddag. De vil vurdere deg ut ifra de 5 dagene du er på jobb. Det er der du avslører hvem du er. Det er på jobb de negative karakterene hos et menneske avsløres, slik som slørv og likegyldighet, latskap, uærlighet, uoppmerksomhet, sinne, grådighet, vranghet, mangel på lojalitet, mangel på entusiasme, mangel på glede, mangel på villighet til å tjene andre, eller det motsatte. Vår karakter utstilles først og fremst på jobb. En annen grunn til at jeg tar dette opp i forbindelse med denne teksten, er at noen av dere føler et fryktelig press i forbindelse med jobb. Du føler kanskje at du ikke makter å leve opp til forventningene, at du ikke makter jobben, rett og slett. Det er press ifra kundene, kanskje, eller ifra kritiske tunge som observerer deg. Press på grunn av sladder og snakk, kanskje. Eller press på grunn av misunnelse. Eller press på grunn av frykten for å miste jobben.
Kanskje du har en sjef som lunefull, og du kanskje den neste som vil bli sparket. Det føler dere aldri trygge. Han sier opp folk etter hva slags lune han i, og du kan like godt bli det neste som blir sparket du som noen annen. Eller som en arbeidsgiver eller sjef i et stort firma i New York som sa opp gjennomsnittlig 4 ansatte hver dag. De arbeiderne som varer 1 år i det firma får en diplom ifra de andre ansatte. En avdelingssjef i firma fortalte om opplevelsene første dag på jobb i den nye firma. Han sa: «Jeg reagerte ikke så mye på at navnet mitt var skrevet på kontordøra mi med kritt, i plassen for meg var et vanlig navneskilt. Det jeg reagerte mest på var at det ved siden av hang en våt svamp, klar til å strige ut navnet mitt og skrive et nytt opp.» Ja, det kan nok hende at noen føler de henger i en slik tynne tråd på jobb. Og det klart at det skaper press. Frykten for å miste jobben. Og det trenger ikke være på grunn av en uberegnelig sjef. Det kan kanskje enkelt være på grunn av den generelle arbeidsløshet i vårt land i dag. Ingen som ikke har opplevd hva det vil si å miste jobben og gå arbeidsløs i lengre tid, vet hva det innebærer. Det kan gå på selvrespekten løs. Jeg har ikke opplevd det, men jeg har hatt kontakt med så mange mennesker i det siste som opplever det nesten uutholdet å gå i måneder og år uten arbeid, at jeg har begynt å forstå at dette er en del av livet for mange i dag. Og hvis en skal snakke om andre problemer i livet, men liksom ikke rekne dette som et problem, hvis vi i forkynnelsen bare snakker om sykdom og smerte og forfølgelse og slike mer klassiske problem, men for tiden det som kanskje er det største sosiale problem for mange i dag, så bommer vi. Og så er det en annen side også som jeg faktisk finner her i teksten, og som berører vårt arbeid. Og det er rett og slett med dyktighet å gjøre, med kreativitet, med hvordan vi er organiserte, med hvordan vi utfører vår jobb. Det høres ikke så veldig åndelig ut, men så lenge jeg finner noe jeg kan lære av, om det så er i Bibelen, så tar jeg imot det med takk. Og i dag er det vår venn Josef som skal portretteres, som vi sier, som skal sige modell, når vi lærer litt om disse sidene ved livet og ved vårt arbeid. Vi er i kapittel 46 i Første Mosebok, og jeg skal gi et kort resumé av bakgrunnshistorien. Josef er vårt innenriksminister i Egypt, og den eneste som står over han er farao. Det er farao som er sjefen. Josef er ansvarlig blant annet for distribusjon av mat. Høres jo nok så enkelt ut, men når en legger til at det var krisår i Egypt, at de hadde opplevd flere år med tørkekatastrofe, og måtte belage seg på 4-5 år til med matmangel, så er det ikke enkelt å ha en slik stilling og et slikt ansvar. Etter flere år med sult og matmangel oppstår det panikk og frykt. Mennesker som føler seg utrygge med hensyn til fremtiden sin. Og som ansvarlig for disse føler du vekt av ansvar for disse mennesker. I alle fall hvis disse mennesker er viktige for deg. Og det var de for Josef. Og på toppen av alt hadde han fått ansvar for en stor familie og en stor slekt på 70 mennesker som var kommet fra Kanaan og hadde flyttet inn i Egypt. Du vet hva slags ansvar det er å ha familie på besøk og slekt, i alle fall hvis det er problem. Som en sa det: de to mest lykkelige dagene i mitt liv var da de kom og da de reiste igjen. Det er ikke bare søsken og foreldre og svigerforeldre Josef nå har fått ansvar for. Det er 70 mennesker ved siden av hele det egyptiske folk. En hel nasjon som nå er flyttet inn i Egypt, selv om den er liten enda, så er det faktisk begynnelsen på et helt folk og en hel nasjon.
Det er hans gamle far han ansvar for. Det er 11 søsken. Flere av de er gift og har barn. Et stort ansvar og et tilsvarende press ligger på Josef sine skuldre. Det krever dyktighet. Og under dette press står Josef ansvarlig overfor sin sjef. Og vi skal studere Josef i den rolle i dag og i neste program. Interessante trekk kommer frem. La oss begynne med å lese fra vers 31 i kapittel 46. Josef sa til sine brødre og til sin fars familie: «Nå drar jeg til farao og forteller ham dette. Jeg vil si til ham: mine brødre og min fars familie som var i Kanaan er kommet hit til meg. Disse menn er gjetere. De har alltid drevet med feavl. Nå har de tatt med seg sitt småfø og storfø og alt det de eier. Når så farao kaller dere til seg og spør: hva har dere til levevei? Da skal dere svare: dine tjenere har drevet med feavl fra ungdommen av og til nå, vi som våre fedre. Da får dere bo i Gosen, for alle gjetere er en styggedom for egypterne.» Jeg vet ikke hva du ser her i teksten, men jeg ser en dyktig, målbevisst, kloge leder som takler både det å være overordnet og det å være underordnet på en forbildelig måte. Både hans forhold til sin sjef og hans forhold til sine underordnede, og måten han administrerer og leder arbeidet på, planlegger detaljene, og måten han driver personalpolitikk, er glimrende. Se hvor nøye han planlegger alt her. Se hvor gjennomtenkt alt er. Se hvor taktisk han er. Han vet han står under farao. Han vet samtidig at han har så stor innflytelse at han godt kunne ha tatt skeia i egen hånd og tildelt et landområde til sine brødre og sitt folk. Men som den store taktiker han er, planlegger han det hele bak kulissene, men spiller ballen over til farao og lar han ta avgjørelsen. La han komme med forslag om hvor de skal bo. Han vet hvordan farao tenker. Han kjenner den egyptiske tenkemåte og den egyptiske mentalitet, og han forholder seg til den. Han tar hensyn til den. Skal du bo i Egypt, så må du lære deg til å tenke som en egypter. Du må lære deg deres språk. Du må lære deg deres følelser, deres måte å tenke på og resonere på. Og her gir Josef sine brødre en leksjon i hvordan de skal opptre overfor farao. Gjedere er et skjellsord her i Egypt. Ikke si det, gjedere. Vi er i Egypt nå, ikke i Kanaan. Bruk et annet ord. Si at det driver med feavl. Det klinger bedre i egypternes øyre. Det er jo i praksis det samme, så det sier jo sannheten uansett. Men her er det viktig å velge de rette ord. Ordet gjeder kommuniserer ikke her i Egypt. Det er dyktig lederskap Josef avslører her. En har skrevet om lederskap: dyktige ledere har evnen til å se realistisk på tingene. De har perspektiv. De kan se sannheten og virkeligheten i øynene bedre enn de fleste. De forstår den menneskelige natur slik den er, ikke slik de skulle ønske at den var. De har evnen til å gjennomskue skuespill, falskhet, uærlighet, og generelt sett har de evnen til å vurdere folk riktig. Det er interessant. En god leder, hvem er det? Det regnes ikke først og fremst opp hvilke karakterer han har, hvor stor geni han er rent teoretisk. Det er det verdt det lagt vekt på, her med menneskekunnskap å gjøre. Evnen til å kommunisere. Evnen til å se. Evnen til å forstå. Evnen til å kjenne den menneskelige natur og behandle mennesket riktig. Mer og mer legges der vekt på slike egenskaper hos ledere i dag.
Og akkurat det det vi finner hos denne topplederen her i Egypt. Denne unge hebreeren som jobbet seg opp ifra å være en slave og senere en fange til å bli nestkommanderende i verdens mektigste rike. La oss fortsette med å lese i neste kapittel fra vers 1. Josef gikk inn og fortalte dette til farao. Han sa, «Min far og mine brødre kommet fra Kanaan med sitt småfe og storfe og alt det de eier. Nå de i Gosen.» Så tok han ut 5 av sine brødre og førte dem fram for farao. Farao sa til brødrene, «Hva har dere til levevei?» De svarte ham, «Dine tjenere gjetere, vi som våre fedre. Vi kommet for å bo en tid her i landet. Dine tjenere hadde ikke beite for buskapen sin, for uåret hardt i Kanaan. La derfor dine tjenere få bo i Gosen.» Da sa farao til Josef, «Når din far og dine brødre kommer til deg, ligger hele Egypt åpen for deg. La din far og dine brødre bo i den beste delen av landet. De kan slå seg ned i Gosen. Og vet du at det finnes dyktige folk blant dem, så sett dem til å ha øverste tilsyn med min buskap.» Og i vers 11. Josef lot faren og brødrene bosette seg i Egypt. Han ga dem jord i Ramsesbygden, den beste delen av landet, som farao hadde sagt ham. Og Josef sørget for brød til sin far, sine brødre og hele sin fars hus, og ga dem i forhold til barnetallet. To ting legger jeg merke til her. Det første som jeg vel allerede har vært litt inne på, hvordan Josef, samtidig som han planlegger nøye detaljene og legger alt til rette bak kulissene, samtidig lar han farao være sjef. Som sagt, han kunne med den posisjonen, den makt han nå har fått, så lett tog seg til rette og ordnet opp i dette på eierhånd og gått utenom sin sjef. Men han gjør ikke det. Han vet at han vil få det slik han foreslår, men han klok nok til å spille rollen som underordnet og være lojal og dykt og lydig mot sin sjef, selv om det i praksis han selv som styrer disse tingene. Jeg imponert over Josefs dyktighet her, og dyktighet når det gjelder hvordan han forholder seg til sin overordnet. Hvis du ikke kan være lojal imot din sjef, hvis du ikke liker hans stil eller hans type, og ikke klarer å være lojal imot han, så det bedre å innrømme det og komme deg over i en annen jobb enn å undergrave hans autoritet. Det en real sak og ærlig sak å ikke klare en sjef, og ikke klare å underordne seg han, fordi du ser svakhet og sier ved ham som du ikke liker. Men da skal du komme deg til en annen plass. Kan du ikke være lojal, det bedre å ikke fortsette under han. Det andre jeg leser her, noe om Josef som overordnet. Josef ikke bare en sjef, han selv sjef over andre, blant annet over sine brød. Se hvordan en sjef behandler sine undersåtte her. Da du merke til det samme som meg i disse versene her. La du merke til at Josef formante de til å si at de var feavlere, i plassen for å bruke ordet gjetere, når de presenterte seg for farao. La du merke til at de bomma når de skulle framføre sin presentasjon. De gjorde ikke som Josef sa. De fortalte at de var gjetere, akkurat det Josef hadde sagt de ikke måtte gjøre. Og hvordan reagerer Josef? Griper han inn og korrigerer de, og gir de en skikkelig

0: Det himmel gir de underordnet en viss frihet, et visst ansvar, og ikke står over de og styrer de til hver tid. Mange ledere tror de er gode ledere når de klarer å styre alt, dominere, herske, kontrollere og vakte på alle. Så misforstått. For det er ikke godt lederskap. En god leder er en som ikke bare vet å styre, men også vet å være fleksibel, som vet å gå til sides av og til, gi frihet og la andre få gjøre ting på sin måte, til en viss grad. Det har med å stimulere kreativitet og skapertrang. Jobber jeg under en sjef som skal ha en hånd med i alt, som skal styre og lede alle detaljene, som vakter og kontrollerer og føler med i alt, og jeg føler meg som en handlanger og ingenting annet, da vet jeg en ting. Hvis jeg i det hele tatt heller ut en stund i den jobben, så får i alle fall ikke sjefen ut av meg de ressursene som han kunne fått hvis han hadde gitt meg frihet. Og mange av de beste ressurspersonene forsvinner ut av firma og organisasjoner fordi de har en leder som dreper initiativ og arbeidsglede. Det gjelder også i andre forhold i livet. Det gjelder i heimen. Det gjelder overfor ektefelle og barn. Å gi en annen frihet under ansvar. Å ikke vakte og kontrollere hele tiden. Og det gjelder ikke minst i vår forhold til Gud. For han som kjenner oss bedre enn noen, som kjenner våre svakheter og vår svikt, han er den som gir oss større frihet enn noen annen. Tenk om vi kunne lære av vår sjef her, Gud. Det er flere sider ved arbeid og lederskap som vi skal se på i denne teksten, men tida er ute, så vi kommer tilbake til det neste gang.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du lytter på Jern Misjons Radio. Jeg heter Elise Abrestad og ønsker deg velkommen til dette andagsprogrammet. I dag får vi en tale av Aksel Valen Sønstad. Han var professor i teologi og en forkynner som mange satte stor pris på.
1: La oss be. Ja, gode Gud, himmelske far, jeg ber deg om at du må hjelpe meg til å si det, og bare det, som du vedkjenner deg, og som må være til din ære og til vår frelse. Amen. Ja, tema her i kveld er jo som sagt Israels utvelgelse og vår frelse. Og det denne temaformuleringen, den antyder jo da at Israels utvelgelse og vår frelse har en nøye åndelig sammenheng, og at Israel og den kristne kirke ikke kan skilles at i Guds frelses husholdning. Det er liksom hovedtema som vi skal utdype. Like som Israel, så vi som Guds folk. Det er dette forhold vi nå skal altså se litt nærmere på. Og som vi vet, så er jo da betydningen av ordet Israel. Det betyr den eller en som kjemper med Gud. Så la oss derfor nå til å begynne med friske litt opp i bibelhistorien hvor dette navnet stammer fra egentlig. Israel var jo det navnet som Gud gav Jakob, husker vi. Og det navnet fikk han etter at han hadde kjempet med Gud for å få ham til å bekrefte at den velsignelse som han hadde tilegnet seg på urettmessig måte fra Isak, sin far, at den var gyldig. Jakob lurte jo faktisk til seg den velsignelsen som Gud hadde gitt Abraham og hans ett den gangen han kalte ham fra Ur i Kaldea og ga ham de store løftene som vi husker i 1. Mosebok 12. Jakob var, som vi husker, tvillingbror med Esau. Og Esau var den som kom først ut av mors liv, og Jakob kom like etter og holdt sin bror så å si i hevn, som det står skrevet i 1. Mosebok 25, og derfor fikk han navnet Jakob, som betyr den som holder i hevn. Og dette navnet Jakob, den som holder i hevn, det har jo en klang av noe etterstreberisk over seg, og at dette navnet viser til noe reelt, det får vi bekreftet, da Jakob senere nettopp på uredelig vis lurte til seg førstefødselsretten og velsignelsen fra sin eldre bror. Det førte en tid til fiendskap mellom dem, mellom brødrene. Jakob på sin side hadde meget dårlig samvittighet for det han hadde gjort, og fryktet for sitt liv, fortelles det. Og han ble misunnet og forfulgt både av den ene og den andre, og han flyktet til sist fra landet. Etter vår rettferdighetssans, ikke sant, så skulle vi tro at Gud nå tok fatt, virkelig fatt i Jakob, refset ham og straffet ham, for så å frata ham det som han urettmessig hadde tilranet seg, kan vi si. Men det skjer ikke. Det motsatte skjer faktisk av det vi forventer. I stedet for å gripe inn og straffe Jakob, åpenbarer Gud seg i en drøm for ham mens han er på flukt. Og så gjentar Gud for ham alle de løftene som han hadde gitt Abraham og Isak. Gud lar faktisk nåde gå for rett. Nåde og overbærenhet fra sitt hjerte og råd, det var den rett Gud brukte her. Og det er litt uforståelig for oss. Men det skjer. Og Gud, han har rett når han dømmer. Gud sa, «Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det land som du nå ligger i, det vil jeg gi deg og din ett. og din ett skal bli som støvet på jorden, og du skal utbrede deg mot vest og mot øst og mot nord og mot syd, og i deg og din ett skal alle jordens slekter velsignes. Og se, jeg med deg, og jeg vil bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette land. Jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har lovet deg, sier Gud, ifølge 1. Mosebok 28. Også for Jakob så måtte dette være uforståelig og vanskelig å tro, det skjønner vi. For Jakob, han var skyldbetynget. Han fikk ikke fred i sitt hjerte for det han hadde gjort. Selv om han tidligere hadde fått velsignelsesløfte, og visste at han hadde det, den vonde samvittighet, angsten og tvilen, den gnog i ham hele tiden. For han visste, unnskyld, at han hadde oppført seg som en skurk den gangen med sin bror Esau. Og noe senere så blir det sågar meget dramatisk for Jakob, for hans morbror Laban, som han hadde arbeidet for i mange år i landflyktighet, ble etter hvert fientlig innstilt mot ham, full av misunnelse og mistenksomhet, og med god grunn. Og han får også høre at hans bror Esau er på vei mot ham med en liten hær. Det hele syntes som et hevntokt fra Esaus side, og Jakob var redd, og han fryktet for sitt liv. I denne sin store nød henvender synderen Jakob seg til Gud og ber om hjelp. Han ydmyker seg og bekjenner: «Jeg er ringere enn all den miskunnhet og all den trofasthet du har vist din tjener», sa han. Men så minner han Gud om det løfte han en gang ga ham. Fortelles i 1. Mosebok 32. Og så, noe senere, så kommer Gud til Jakob og møter ham i en manns skikkelse, fortelles det. Og så hører vi om den underlige hendelsen at Jakob kjemper med denne mannen. Gud selv, som det går frem av fortellingen i 1. Mosebok 32. Slik står det fortalt: «Da kom det en mann og kjempet med Jakob inntil morgenen grudde, og da mannen så at han ikke kunne rå med ham, rørte han ved hans hofteskål, og Jakobs hofteskål gikk av ledd mens han kjempet med ham. Og mannen sa: «Slipp meg, for morgenen gryr.» En aldeles merkelig historie. Jakob altså griper tak i Gud og holder Gud fast. Det er et handtak, har jeg inntrykk av. Og Gud ber ham slippe taket. Men Jakob sier: «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg.» Han ville at Gud uttrykkelig, enda en gang, skulle bekrefte den velsignelse som Isak hadde gitt ham, at den var gyldig, på tross av hans egne slu og uærlige natur, og synd mot sin bror. For Jakob hadde aldri fått fred i sitt sinn for denne misgjerning den gang. Og igjen skjer det helt uventede. Gud ser Jakobs sjelelige nød, og han ser at Jakob tross alt klamrer seg til ham, som har all makt og viser ham all tillit. Derfor kommer Gud Jakob i møte på forunderlig måte. Han gir Jakob et nytt navn. «Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel», sier han, «for du har kjempet med Gud og med mennesker og har vunnet.» Det Gud sier, og det Gud selv legger i dette navnet Israel, betyr da for det første: Jakob, synderen, hadde i tillit til Gud kjempet med ham for å få tilgivelse og velsignelsen på tross av sin synd. Det ligger i navnet Israel. Og han fikk den. Han vant den kampen med Gud ved sin tro og ved Guds nåde. Slik er Gud. Det ligger i navnet Israel. Og dernest ligger det noe annet også i navnet Israel. Jakob, synderen, seiret ved sin tro på Gud, også i kampen mot dem som ville ham til livs på grunn av hans uredelighet. for han ble først tatt til nåde hos Gud ved sin tro. Og som en følge av det at han ble tatt til nåde hos Gud, kom han til forståelse med sine fiender, både med Laban og med Esau. Men det var Gud som lot Jakob vinne denne kampen. Og det skjedde blant annet derved at Gud gav Esau et tilgivende sinn, altså hans bror fikk et tilgivende sinn. Så bønnhører, altså Gud Jakob, og han gjør det helt og fullt i overbærenhet og nåde mot synderen. Gud bekrefter for Jakob det løfte som han hadde fått av Isak tidligere, og han gjør det med en ny velsignelse til og med. Og når Gud tilgir synd og velsigner, da er det ikke småtterier. Velsignelsen fra Gud lød således: Så gi Gud deg av himmelens dugg og av jordens fedme, og korn og most i overflod. Folk skal tjene deg, og folkeslag skal falle deg til fote. Vær herre over dine brødre, og måtte din mors sønner falle deg til fote. Forbannet være den som forbanner deg, og velsignet den som velsigner deg. 1. Mosebok 27. Når Gud gir Jakob det nye navnet Israel, er det altså breddfullt av mening og kraft. Det gjelder for øvrig alltid når det er Gud selv som gir navn. Og det klassiske eksempelet her er jo når vi tenker på det navnet som Gud bød at Jesus skulle ha. Det betyr jo, navnet Jesu betyr jo Herren frelser. Det er samme som Immanuel, eller Gud, som betyr Gud med oss. Og vi vet at det dette navnet uttrykte var sprengfullt av guddommelig makt, kraft og mening, fordi det var Guds eget ord og Guds eget navn. På samme måte har navnet Israel både mening og kraft fra den levende Gud som har gitt navnet. Navnet Israel har både en billedlig, symbolsk og historisk reell kraft og betydning i seg. Navnet står for den sak det gjelder, og som Gud selv skal råde over. Det bærer i seg en realitet som både sier noe om fortid, nåtid og fremtid i Guds eget råd. Fordi Gud er navngiveren, er navnet som Guds eget ord. Det betyr at den kraft det bærer i seg alltid er gyldig og alltid er virksom. Navnet Israel, som Jakob får av Gud, det innebærer et løfte. Gud lover med navnet at dette folk, Abrahams og Isak og Jakobs ett, av Guds frie og uransakelige nåde, skal bli tatt vare på av Gud og være under hans beskyttelse og velsignelse. Israel skal nok kjempe både med Gud og med mennesker, det ligger i navnet. Men ved sin tro og tillit til Gud skal dette folk til slutt vinne seier, liksom Jakob den gang gjorde da han kjempet med Gud og holdt ham fast i tro og tillit. Det er Guds eget løfte og hans nåde alene. Og her er selve grunnlaget for det vi taler om nå i denne bibeltimen. For dette folket og dette landet Israel har fått sitt navn av Gud selv, det han gav stamfaderen Jakob, i overensstemmelse med det løfte han ga bestefaren Abraham i utgangspunktet. Og det har en betydning, et innhold og en rekkevidde som den allmektige og eneste sanne Gud selv har bestemt. Og det gjør vi vel i å legge merke til, for her er det altså ikke tale om et hvilket som helst folk og land, men om et folk og land som Gud selv i sin egen åpenbaring har gitt navn, og som han derfor bruker for å fremme sin sak og sitt, etter sitt evige råd og sin vilje. Det første Guds ord meddeler oss i den historien vi har frisket opp om Guds velsignelse og løfte, og om Jakob og hans nye navn Israel, er at Guds råd og Guds løfte, det står fast på tross av mennesker om menneskers skrøpelighet og synd. Jakobs store synd kunne ikke omstøte eller forandre noe på det Gud hadde bestemt, og det han hadde lovet. Derimot vender Gud Jakobs synd om, således at det kan tjene hans frelsesråd. Gud bruker et syndig menneske i sin tjeneste, så det tjener hans sak. Det er noe vi trenger å høre, noe som er godt å høre for oss alle sammen. Derfor kan vi vite med sikkerhet at det Gud selv har bestemt og besluttet i sitt frelsesråd, det står fast uansett menneskers råd og vilje. Gud handler etter sitt forsett og etter sin visdom, og det som da skjer, skjer like ofte både over, med og mot menneskers råd og forstand. Det er hele åpenbaringshistorien et vitnesbyrd om, således vi har den i den hellige skrift. Men denne guddommelige sannhet gjelder så visst ikke bare Jakob og folket Israel. Det gjelder like meget oss og alle mennesker. For det Gud gjorde med så vel Abraham, Isak og Jakob og sitt folk Israel, det er alt til et forbilde og vitnesbyrd i den konkrete historien på hvordan Gud er og hvordan mennesket er. Hvordan Guds hjerte er, og hvordan menneskets hjerte er. Alt som er skrevet om Israels folk, om dets forhold til Gud, i den hellige skrift, er skrevet for oss til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opptuktelse i rettferdighet, sier apostelen Paulus i 2. Timotus 3,16. Eller det er skrevet som et forbilde for oss, som han sier et annet sted, i 1. Korinterbrev 10,6. Hver gang Guds råd og vilje kommer på tvers av det vi synes er rimelig og forstandig, så sier mennesket, men dette er da ikke mulig, og det er ellers ikke rimelig. Da svarer Gud med sin profet Jesajas, hvem har målt Herrens ånd, og hvem lærer ham som hans rådgiver? Hvem har Gud rådført seg med, så han gav Gud forstand og opplyste ham om den rette vei og ga ham kunnskap og lærte ham å kjenne visdommens vei, spør Jesajas. Og Guds ord lyder som svar på menneskets manglende evne til å forstå. For mennesker er dette ikke mulig, men for Gud er alt mulig. I forbindelse med Guds suverene utvelgelse av og nådepakt og troskapsløfte til sitt utro og syndige folk Israel, og som mennesker flest synes på det er urimelig og meningsløst, for det gjør de, så sier apostelen Paulus, «Å, dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud!» Det sier han i slutten av kapittel 11, etter at han har talt om Israel i kapittel 9 og kapittel 10 og hele kapittel 11, så kommer det til slutt. «Å, dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier! For hvem kjente Herren sin, eller hvem var hans rådgiver, eller hvem ga han noe først, så han skulle få vederlag igjen? For av ham, og ved ham, og til ham, er alle ting. Ham være æren i evighet. Amen.» Her, akkurat her, står vi ved noe av det mest fundamentale og det mest ubegribelige i hele Guds åpenbaring til oss og til vår frelse. Det er det Guds ord sier om hans utvelgelse til frelse. Denne grunnsannhet finner vi igjen i hele den hellige skrift, i hele Guds åpenbaringshistorie. Først av alt vet vi, og det har vi også sett litt på nå, så møter vi denne guddommelige sannhet i forbindelse med Guds utvelgelse av Abraham, Israelfolkets stamfar. Abraham, vet vi, ble utvalgt av Gud, og han ble gitt et løfte om velsignelse som aldri er blitt omstøtt. Et løfte som Gud har gitt, og som aldri har blitt omstøtt. Denne utvelgelse ble ført videre i Abrahams slekt etter løfte, det vil si i Israels folk. Og målet for denne utvelgelse var det vet vi, at Gud i dette folket ville føre frem sin frelse. Det grunnlaget for utvelgelsen. Det var her Jesus skulle komme, og det var her i dette folk Gud skulle fullføre sin frelsesgjerning for hele verden. Det og alene det, at Guds egen sønn skulle komme til frelse, grunnen til Guds utvelgelse her i verden. Bare derfor Israel blitt utvalgt av Gud. Bare derfor har dette folket en særegen betydning i menneskeslektens historie. Fra den gang Gud utvalgte det, og til tidenes ende, når Jesus frelseren kommer igjen på himmelens skyer for å holde dom. Utvelgelsen av Israels folk som Guds folk betyr altså ikke at dette folket har gjort seg spesielt fortjent til denne tjeneste for Gud fremfor andre folk. Hverken Abraham eller Jakob, eller de som fulgte etter, var spesielt fromme. Det kjenner vi fra bibelhistorien. De hadde ikke noe å rose seg av overfor Gud i det hele tatt. Det sier skriften uttrykkelig. All historie som vi har fra Bibelen viser heller noe annet. De var syndere, store syndere, og folket viste seg som et hårdnakket folk, som hele tiden falt fra Herren. Likevel utvelger Herren seg dette folket, for sin frelses skyld, av sin frie og uutgrunnelige kjærlighet og nåde. Og han viser i historien hva hans kjærlighet og nåde går ut på.

I navnet ligger at det også skal seire til slutt. Det ligger i navnet Israel. Som Gud sa til Jakob, du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel, for du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet. Og apostelen sier, har de da snublet for å falle? Langt derfra, for herdelsen er delvis kommet over Israel, inntil fylden av hedningen er kommet inn, og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er. Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal bortrydde ugudeligheten fra Jakob. Romerne 11:25. Altså Guds utvelgelse og løfte til Israel står fast, så sant folket har fått sitt navn av Herren selv. Utvelgelsen og løftet er aldri omstøtt. Derimot er det blitt bekreftet i Jesus Kristus og det han har gjort da han sonet for synden. Jesus oppfyller og virkeliggjør Guds utvelgelse. Han er redningsmannen som apostelen taler om. Derfor er folket fremdeles under utvelgelsen og løftet. Det gjelder så sant Jesus har sonet for folkets synder, og så sant han kommer igjen på himmelens skyer. Det er først ved hjelp fra det nye testamentet at vi kan se denne guddommelige sannhet om utvelgelsen av Israel og av oss som bekjenner troen i det rette lys. For her i lys av frelsesløftets oppfyllelse i Jesus Kristus, så blir det klart at utvelgelsen har en evighetsdimensjon over seg som vi umulig kan fatte og gripe annet enn i tro på det Guds ord uttrykkelig sier og lover. Vi skal derfor særlig henvise til to steder fra det nye testamentet hvor denne sannhet om utvelgelsen kommer aller klarest frem. Det er i Efeserbrevet kapittel 1, vers 3 følgende, og i Romerbrevet kapittel 8, vers 28 følgende, hvor apostelen uttrykkelig taler om denne sak. I Efeserbrevet sier apostelen, Gud utvalgte oss i Jesus Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Og i Romerbrevet sier han, dem som Gud forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde. Og dem han forutbestemte, dem har han også kalt, og dem han kalte, dem har han også rettferdiggjort, står det. Ut fra det apostelen her sier blir det klart at Guds utvelgelse innebærer at Gud fra evighet av, fra før verdens grunnvoll ble lagt, før du og jeg så dagens lys, da vi bare var i Guds tanke og råd, at han har bestemt i sitt evige råd hos seg at du og jeg som tror og har tillit til Guds ord, og har tatt imot Jesus Kristus, skulle bli frelst og få evig liv. Gud valgte oss ut for seg, før vi hadde muligheter til hverken å si ja eller nei. Det gjorde han med Abraham den gangen, det har han også gjort med oss. Det sier skriften. Og her er det vår forstand kommer endelig til kort. Denne sannhet den er svimlende, og den er umulig å fastholde rent tankemessig. Det som gjør det så vanskelig for oss mennesker å forsone oss med Guds utvelgelse fra evighet av, er at det synes å føre til den konsekvens at vår vilje og avgjørelse blir satt ut av spillet, og at alt på forhånd liksom er avgjort, slik at vi havner i det vi med et uttrykk kaller determinisme eller fatalisme, en slags skjebnetro. Og man spør så, hvor blir det da av tanken om Israels egen omvendelse og alle andre menneskers omvendelse og avgjørelse for Jesus Kristus? Det er det ene problem som Bibelens tale om utvelgelsen reiser for det menneskelige intellekt. Men også en annen innvending ligger nær. Når det er slik at Gud har utvalgt noen til frelse fra evighet av, hva så med de som ikke er utvalgt? Er de så forutbestemt til fortapelse? Så får man store problemer med å tenke seg Gud som rettferdig og kjærlig, og som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse, som skriften sier annet sted. Disse innvendingene
Dette anstøt som vår tanke tar av det Guds ord sier om utvelgelsen, fører gjerne til at man overser rett og slett denne sannhet fra Gud, eller at man omtolker den for å få den til å passe med vår hjerne. Og det fører igjen til at Israels folk, for eksempel, ikke lenger blir Guds utvalgte. Løftene som dette folk har fått ubetinget av Guds nåde, gjelder ikke lenger ubetinget, sier man, av Guds nåde alene. Men de er betinget av at folket selv, og av hva de seg selv er og gjør, sier man. Det er forutsetningen for at Guds løfte står ved lag. Og videre fører denne fornektelse av Guds utvelgelse til at din og min frelse på samme måte blir noe som henger på oss i stedet, og på vår egen kvalitet, altså noe totalt usikkert. For det første må vi her uttrykkelig slå fast at Guds ord aldri taler om noen forutbestemmelse til fortapelse i Guds råd. Den eneste gang det vel tales om en slags forutbestemmelse til fortapelse, er i forbindelse med Judas. Men denne forutbestemmelse, den lå i Judas eget svikefulle hjerte. Det er det viktig å understreke, og ikke i Guds råd. Når det er sagt, så skal vi si følgende. Det man ikke forstår i denne sammenheng er jo at troen på utvelgelsen nettopp viser om vi har tro på Gud. Det vil si, om vi har overgitt alt til ham og hans nåde mot oss alene, og stoler fullt og fast på den. Her er jo Jakob vårt forbilde på en slik tro, faktisk, liksom Abraham og de andre fedrene var det. For de trodde det Guds ord sa og lovet ubetinget, selv om de ikke forstod hvordan det kunne henge sammen. Og det ble regnet dem til rettferdighet, står det. De hadde tillit til det ord de hørte fra Guds egen munn. Abraham hadde nok meget store problemer, kan jeg tenke meg, med å forstå løftenes innhold og rekkevidde den gang. Men han stolte på Gud, at han ville frelse. Og det var det avgjørende. Derfor ble det regnet ham til rettferdighet for Gud, står det skrevet i Romerne 4:3. Og Jakob, han fikk jo navnet Israel, fordi han holdt fast i Gud og ikke ville slippe taket. Med andre ord, han klamret seg til det løfte som Gud hadde gitt til ham og hans slekt, mens de var syndere, og ikke hadde noe å rose seg av, og derfor vant han. Troen på det Guds ord sier om Israel, om at Israel er utvalgt til å være hans eiendomsfolk ved troen, og at vi som tror på Jesus Kristus har fått del i disse løftene, understreker for det første at vårt barnekår hos Gud ikke beror på noen tilfeldighet. For vi var i Guds tanke, du og jeg, nevnt ved navn, var i Guds tanke som hans barn, før verdens grunnvoll ble lagt, står det. I evigheten, at du og jeg i dag er troende mennesker som ønsker å være hans disipler, det er det Gud som har sørget for. Han har ved sin forangående nåde i evangeliet kalt oss inn i sitt rike på underfull måte og gitt oss troen. Det finnes ikke noen annen forklaring på det. Dernest sier utvelgelsen oss at det forhold at vi er født inn i denne verden, det er heller ikke noen tilfeldighet, men etter Herrens vilje. Vi er satt inn i livet, i det ene øye med, og får samfunn med Gud og til å være sammen med ham til evighet. Israel som Guds utvalgte er et forbilde for oss på dette punkt. Gud handler i historien med sitt folk, og han handler med oss. Herren er det som leder og styrer vårt liv. Det gjelder alltid, selv om vi selv tror at vi har kontrollen med tingene. Det lærer også Guds styrelse og ledelse av Israel oss. At Gud utvelger seg et folk i Israel, og at du og jeg har fått del i denne nådige utvelgelse i Jesus Kristus, sier noe om Guds allmakt og hans ære. Frelsen står og faller ikke med deg og meg, men med ham.
For når vi utvalgt til barnekåret og frelsen, da beror ikke dette på noen avgjørelse fra vår side. Det ingen fortjeneste som bringer deg og meg Guds rike. Gud alene tilkommer takken og æren. Det troens hemmelighet som Guds gave, som Paulus understreker. For alt som angår vår frelse ble avgjort før vår fortjeneste var mulig, før troen var mulig, før bønnen var mulig, før vi hadde hørt ordet om salighet, var vi i Guds råd. Dette vet vi som troende mennesker, og det salig å vite. Våger vi å tro og ha tillit til det, da det vårt. Da vi innenfor den guddommelige verden, hvor evighetsdimensjonen, Jesu Kristi kors, gjør vår visdom til dårskap, som apostelen Paulus taler om. Forkaster vi denne Guds visdom til vår frelse, da vi i det ytterste mørke, uten Gud og uten håp i verden. Vår stemmer ikke dette med evangeliet, som sier, så døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige, står det i Romerne 5:6. Han døde for oss før vi var til. Han døde etter Guds fastsatte tid. For Gud elsker oss uten vår fortjeneste og skyldighet. Annerledes det umulig for en kristen å tenke, ifølge skriften. At Gud har utvalgt deg og meg til barnekår hos seg ved troen, avskjærer all mulighet for selvros og gjerningsrettferdighet. Det var dette punkt jødene hadde og fremdeles har så vanskelig for å godta. Det selvgodheten og gjerningsrettferdigheten som alltid har hindret Guds utvalgte folk Israel å ta imot Jesus Kristus. Det sier både Jesus selv og apostlene. Folket har ikke forstått Guds ords tale om syndefallets dybde og konsekvenser. Folket har ikke ville forstå at deres utvelgelse på grunn av Jesus Kristus, Guds sønn, og hans soning for synden. Folket har ikke ville tro på Guds nåde alene. De har ikke ville holde fast i Gud, slik Jakob gjorde. Slik kjemper Guds eget folk med Gud den dag i dag. Kampen pågår, og den ikke over, hverken med Gud eller med mennesker. Den pågår i jødenes hjerter. Gud holder dem under loven for å tukte dem til omvendelse. Og som navnet sier, skal Guds folk seire til slutt. For Gud angrer ikke på sitt kall, og heller ikke på sine nådegaver. En dag skal det skje at folket omvender seg til Herren, sier skriften. Da kommer Jesus tilbake fra himmelen til dom og frelse. Da skal folket se med egne øyne hva Guds utvelgelse betød. Så lenge vantroen og djevelen har makten over sinnet, omtolker og forvrenger mennesket Bibels tale om utvelgelsen. Det ligger veldig nær. Vantroen bruker Guds herlige evangelie om utvelgelse, som har adresse til hvert eneste menneske som vil ta imot dette nådige ord, til å slutte at Gud må være urettferdig og nådeløs dersom han utvelger, i stedet for å la mennesket selv bære ansvar for sine gjerninger. Det hører vi om igjen, i alle slags fasonger. Guds velsignelse og nåde mot mennesket blir altså avvist, og i stedet setter man gjerningsrettferdighet i det en eller annen kamuflert form og menneskelige fortjenestegjerninger som det avgjørende, hvilket jo blir til en lovens forbannelse i stedet for evangeliets velsignelse. For under Guds lov vi alle fortapt. Slik det alltid når mennesket forherder seg mot Gud. Det også Israels forherdelse. For en tid, sier apostelen, men det skal komme en tid da Gud oppfyller sitt løfte. Da skal Guds folk omvende seg og bli frelst. Da kommer Jesus Kristus. Da skal de som oss med ett se det guddommelige lys om utvelgelsen. Da blir det klart at Guds utvelgelse var å møte Gud som Gud. Da blir det klart hvor smålig og trangt vi har tenkt om Gud, hvor ufattelig snevre vi var i vår ånd. For det Gud gjorde da han fra evighet av bestemte seg for å utvelge Israel som sitt eiendomsfolk, og for å frelse verden, og det han gjorde
da han før han skapte verden utvalgte oss som bekjenner Kristi navn. Det sprenger alle våre tankebaner i stumper og stykker. Vår logikk bryter sammen, og likevel får vi der gjennom alle himmels velsignelser ned over oss. Da, når Jesus kommer igjen, da blir det først helt klart at Guds utvelgelse, den ble til din og min frelse. Det minner oss om at Gud er hinsides tiden, hinsides rommet, hinsides alt vi mennesker kan tenke oss, så stor er han. Og i sannheten om utvelgelsen lar Gud oss møte ham i hans virkelighet. Og Gud minner oss om at han aldri er slik som det er naturlig for oss mennesker å tenke om ham. Av den grunn sier utvelgelsen oss noe om vår egen forståelse av verden og virkeligheten, at den er snever, begrenset og usannsynlig smålig. Og til slutt, jeg må personlig bekjenne at vi har talt en del om at vår tanke må gi opp i møte med Guds utvelgelse. Utvelgelsen er uforståelig. Men samtidig så er det jo slik at tanken, når den unnfanges i lydighet mot Guds ord og evangeliet, og stoler på det, at tanken da også på forunderlig måte befruktes og får nye perspektiver. Utvelgelsen er en av de mange sannheter i Bibelen som understreker det. Guds utvelgelse åpner for en tankens og troens mulighet som våre vanlige regler for tenkning ikke gir rom for. Da er vi i Guds verden, som han har åpenbart for oss, gitt oss et glimt av. Vi blir på en måte i tanken satt over i en dimensjon hvor både rommet, tiden, det synlige og logikken sprenges, og samtidig er det som vi bedre forstår Paulus når han sier om seg selv. Da han møtte Gud, så sier han, 2 Kor 12, «Og jeg kjenner et menneske, om han var i legeme eller utenfor legeme, det vet jeg ikke. Gud vet det. Han ble rykket inn i paradis og hørte usigelige ord, som det ikke er et menneske tillatt å tale.» I sannheten om utvelgelsen av Israel som Guds folk, og av oss som delaktige i denne utvelgelse for Kristi skyld, møter vi Gud. Og han forløser på forunderlig måte vår forståelse av at det vi vet og det vi forstår, det er for intet å regne mot det vi ikke vet og ikke forstår. Når Jesus kommer igjen, da skal alt bli helt klart. Amen.

Det var Aksel Valen Sønstad som talte til dere. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Minne om programoversikten som du finner på jermisjonsradio.no. Jeg, Elise Abrostad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Ja, kjære Herre og Frelser, vi vil fortsette å vende vårt blikk opp imot deg og rope til deg ennå en gang om din velsignelse over dette samvær. Herre, gjør oss stille. Vi har sunget og vi har bedt det. Stille kun for deg. Og la oss få se de underfulle ting i ditt ord, til styrke for troen hos hver og en som vandrer i lyset, og som et kall, Herre Jesus, til dem som ennå måtte være borte fra deg. Ja, Herre, signe stunden for oss. Amen. Vi skal høre noen vers ifra 4. kapitlet i Paulus' brev til romerne. Romerne 4 fra vers 1. Hva skal vi da si at vår far Abraham har oppnådd efter kjødet? For ble Abraham rettferdiggjort av gjerninger, da har han noe å rose seg av, men ikke for Gud. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Men den som har gjerninger, ham tilregnes lønnen ikke av nåde, men som skyldighet. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham regnes hans tro til rettferdighet. Således priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salige er de hvis overtredelse er forlatt og hvis synd er skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner sin. Det var her for kort tid siden jeg leste dette skriftavsnitt, jeg vet ikke for hvilken gang, at det kom så for meg at vi her i grunnen har et slags referat ifra en rettsak. Noe som har hendt i et rettslokale og for en dommer. Ja, for her er det nemlig tale om rettferdiggjørelsen. Abraham ble rettferdiggjort, står det, av tro, ikke av gjerninger. Og det som heter å rettferdiggjøre, rettferdiggjørelse, det er noe som hører hjemme for en domstol. Det er, om jeg så kan si, et juridisk uttrykk. Å rettferdiggjøre, det betyr å dømme at en er rettferdig, det vil si frikjenne et menneske som står anklaget. Og det er ikke lite viktig at man forstår hva som ligger i dette som Bibelen taler om, rettferdiggjørelsen. Det er å skulle være for evangeliske kristne selve kjernen og stjernen i vår kristentro. La oss forsøke å få litt lys over dette enda en gang. Vi leser et merkelig ord i 5. Mosebok kapittel 25. Og vers 1, der ser vi hva det er å rettferdiggjøre et menneske. Der står det, når de er trette mellom menn, og de trer frem for retten. Her har du situasjonen. Er noen som er for retten? Og deres sak skal bli pådømt. Nå sitter dommeren på sin plass, og nå skal han dømme. Så står det. Så skal han dømme den som har rett og har rett, og den som har urett og har urett. Det vil si, dommeren skal dømme en rettferdig dom. Har en anklaget mann rett, så skal han rettferdiggjøres, dømmes fri. Har han urett, så skal han ikke dømmes fri, men få sin lovlige dom. Å rettferdiggjøre vil si å dømme fri. Og det er altså noe som skjer i et øyeblikk. Det felles en dom. Og så er et menneske frikjent. Og ja, det må være underlig å være i en sånn en situasjon om vi tenker på det. Om en står anklaget for en sak som kanskje kunne føre til dødsdom, og det er nedlagt påstand om dødsstraff, og så faller dommen. Og så sier dommeren frikjent. I det øyeblikk som dommeren feller sin dom, er alt annerledes. Alt er annerledes i samme sekund. Det er slik også hos Gud. Men her kommer vi jo til det som er så aldeles forunderlig, og som er ikke til å begripe i grunnen. For her står det at Gud rettferdiggjør den ugudelige. Det er jo det det står her jo. Gud rettferdiggjør den ugudelige. Kan du tenke deg noe så merkelig? Det står jo i Herrens eget ord, vi leste det i 5. Mosebok, at han skal dømme den skyldige som er skyldig, og rettferdiggjøre den som er rettferdig. Og så står det her at Gud rettferdiggjør den ugudelige. Det står jo det her, som vi leste det i 5. vers i 4. kapittel i Romerbrevet. Merkelig, hva er dette for noe? Ja, det var det jeg gjerne ville vi skulle forsøke å se på litt grann her i korthet. Og da kan vi tenke oss det sånn som det kom så levende for meg her, da jeg leste det for en stund siden. Det er jo faktisk en rettsak. Vi ser en mann som er for retten. Det er Abraham. Abraham står for retten. Og så er det slik at det har vi i vårt rettsvesen. Vi har en underrett og en overrett. Vi har en lagmannsrett og vi har høyesterett. Og det kan så hende at et menneske blir frikjent for lagmannsretten, eller hva det nå er for en rett, byretten, jeg er ikke så inne i det. Men så kommer påtalemyndigheten og sier dette anker vi til høyesterett. Og så kommer saken opp for høyesterett. Og så kan det være at høyesterett omstøter den første dommen. Den som ble frikjent blir dømt allikevel, eller omvendt. Begge muligheter er jo noe som skjer. Og så har høyesterett i et hvert fall siste ord. Abraham er for retten. Og da går det slik ved den første retten at det går veldig bra. Han har noe å rose seg av, større. Når Abraham står for menneskers domstol, da er det ikke noen som kan komme og si noe annet enn at han er en rettferdig mann. Og det var det da ikke noen som har sagt noen gang heller. Har det vært en god mann, så var det Abraham. Har det vært en trofast mann? Har det vært en gudfryktig mann noen gang? En innsatsvillig mann, var det Abraham. Og det kunne vi snakke lenge om. Kan du tenke deg så fint som han sier til sin brorsønn Lott, da gjeterne deres var begynt å krangle om hvem som skulle ha det beite eller det beite. Så sier Abraham, kjære, det landet ligger jo åpent, vil du dra til venstre, skal jeg dra til høyre, la oss ikke krangle om det for alt i verden. Og da så denne brorsønnen var kommet i fangenskap, som vi husker at det står, Hvem var det som satte av sted med sine 318 mann og fikk overvunnet fienden og satt de fangne i fria? Det var Abraham. Og da han fikk høre at Herren hadde tenkt å straffe Sodoma og Gomorra for deres forferdelige ugudelighet, kan du tenke noe mer gripende vitnesbyrd om tro og bønnefrimodighet og kjærlighet enn Abrahams bønn som vi leser i kapittel 18 i første Mosebok? Jeg har dristet meg til å tale til deg, Gud, enda jeg bare er støv og aske. Det var ikke mye prett å sette på den mannen. Nei, Abraham har gjerninger, gode gjerninger, mange av dem, og har noe å rose seg av for menneskenes domstol. Han står seg godt der, Abraham. Men så står det, har Abraham gjerninger, så har han noe å rose seg av. Men, står det, det har han ikke for Gud. Nå er saken appellert. Han er frikjent for menneskers domstol, men saken er appellert helt til topps til Guds egen domstol i himmelen. Hvem har anket dommen? Det har Guds lov gjort. Guds hellige lov. For Guds hellige lov anklager alltid, sier Melanchthon, og det ordet hører til vår lutherske bekjennelse. Guds hellige lov anklager alltid. Det finnes ikke den så hellig, det finnes ikke den så rettferdig, det finnes ikke den som har slik ros av mennesker at Guds lov ikke har noe å si. Saken ble anket. Og så kommer Abraham for høyeste rett i himmelen. Hvordan går det da? Ja, har Abraham noe gjerninger, så har han noe å rose seg av. Men det har han ikke for Gud. Og så blir dommen omstøtt. Hvorfor det, og hvordan da? På grunn av sviktende premisser, feilaktige domspremisser. Det ble lagt noe galt til grunn. Det holdt ikke det lovgrunnlag eller den vurdering som underretten klarte seg med. Hos Gud hjalp det ikke. Det var for lite. Han har ingenting å rose seg av hos Gud. Ja, hva så da? Ja, tenk så. Blir nok dommen omstøtt på grunn av feilaktig lovanvendelse og lovpremisser, men tenk så blir han rettferdiggjort allikevel. Han blir dømt rettferdig allikevel. Hvordan da? Som en fortapt synder, som en ugudelig. Abraham står her. Kan du begripe noe sånt? For himmelens domstol hjelper ikke gjerningene, enda så fine de var, så høyt han var kommet, så stort han hadde det hos menneskene, så frikjent som han var for menneskers domstol. Ingenting, det holdt ikke. Og allikevel så står han frikjent, rettferdiggjort for Gud. Hvorfor det? Ved troen, står det. Ved troen. Og i det er det gjemt en dype hemmelighet som vi som lever i oppfyllelsens tid best vet. Der møter vi stedfortrederen, vår Herre Jesus Kristus. Han stilte seg frem for himmelens domstol. Han var dømt av mennesker, han. Dømt som en opprører. Dømt som en forræder, dømt som en gudsbespotter. Han ble dømt av underretten, om jeg så kan si, og de hengte ham på korset og lot ham dø en pinefull død. Det gjorde Jesus. Men så står han fremfor himmelens domstol, han, sønnen, og han er fri, for han har ingen synd gjort. Han er Guds egen sønn, i hvem Faderen har velbehag. Da er evangeliet at den som setter sin lit til ham, blir kjent fri. Jeg blir rettferdiggjort, det vil si frikjent, for Jesu Kristi skyld. Han tok våre synder på seg for at vi ved troen skulle bli ikledd hans rettferdighet for Gud. Han ble dømt for menneskers domstol, som kanskje frikjenner deg som er så snill som du kanskje er, men frikjent for himmelens domstol. Og når jeg så kommer frem for Gud og har tatt min tilflukt til Jesus, ja, da skjer det som Luther har sagt, sånn med et bilde, at da kommer loven og anklager meg og sier han er en synder, han hører ikke hjemme i himmelen. Men så kommer Jesus og stiller seg ved min side, og så sier Jesus: jeg er denne synder. Og synderen, han får lov til å si: jeg er Kristus. Det er stedfortredelsens hemmelighet. Det er rettferdiggjørelsen. Og det er ikke mulig å se liksom dybden i dette. Vi får bare lese det Bibelen sier, og ta det til hjertet. Og bli rettferdiggjort, det vil si å bli erklært ren og rettferdig og himmelen verdig i Guds øyne. For Jesu Kristi skyld alene, som jeg har satt min lit til. En rettshandling, sa jeg, en rettssituasjon. Ja, det kommer mer, for nå blir det kalt frem et vitne her i rettssaken. Et stort, merkelig vitne, og det er David. Han skal nå vitne her om hvordan sakene forholder seg. Og så får vi høre hva han har å si. Han er jo så fin og god en mann, han jo, ikke sant? Var mannen efter Guds hjerte? Mennesker ville vel gi ham god attest, skulle jeg tro. Guds ord, som aldri pynter på de store gudsmenn, men forteller oss om syndene slik som de er, har latt oss få vite om hans dype syndefall. De fleste visste nok ikke om det, og regnet vel som så at David var en hellig mann. Ja vel, hva har David å si? Salig er dem hvis overtredelse er forlatt, og hvis synd er skjult. Salig er dem hvem Herren ikke tilregner misgjerning. Det var det koker ned til. Det er det som blir det eneste, det som han hadde å trøste seg til, det og ikke noe annet. Og ja, har Abraham gjerninger, så har han noe å rose seg av. Ja, han har det, mye. Men ikke for Gud. Frikjent av mennesket, for han var sånn bra kar. Men ikke for Gud på det grunnlag. Der hjalp bare troen. Troen på den stedfortreder som ennå ikke var kommet, men som skulle komme, og som vi kjenner i vår Herre Jesus Kristus. Og dette er et underlig ord, dette med rettferdiggjørelsen. Det er så rikt og stort, du kan tenke på det og tale om det nesten i det uendelige, og får ikke uttømt dybden i det allikevel. La meg få lov til å nevne to eller tre merkelige ting å tenke på når det gjelder rettferdiggjørelsen. Og det første er det at det enten er et menneske rettferdiggjort, eller også er han ikke rettferdiggjort. Og er han rettferdiggjort, så er han helt rettferdiggjort. Helt frikjent, helt rettferdiggjort, helt rettferdig og hellig i Guds øyne. Og det kommer av stedfortredelsen. Det kommer av Jesu hvite drakt, rettferdighetskledning som jeg blir iført i det øyeblikk jeg blir frikjent for Gud. Men det er stort å tenke på det, synes jeg. Jeg kan ikke være mer eller mindre rettferdiggjort. Det er ikke sånn at da jeg kom som en ungdom til Jesus og hadde begynt virkelig å forstå at jeg måtte bli frelst, eller så gikk jeg fortapt, så tok jeg min tilflukt til Jesus, og så begynte rettferdiggjørelsen, og så etter hvert så blir det forhåpentlig sånn at jeg kan bestå i dommen. Nei, jeg ble helt rettferdiggjort med en gang. Det er en dom som felles, sa jeg jo, og det er noe av det dypeste i selve saken her. Å bli rettferdiggjort er å komme inn under en frikjenningsdom. Er du rettferdiggjort med troen på Jesus, så er du helt rettferdiggjort, min kjære venn. Da er du helt hellig og ren i Guds øyne i kraft av den tilregnede Jesu Kristi rettferdighet. Ja, det var noe av det første som gamle troende mennesker tok seg for og skulle lære meg, guttungen, da jeg var ganske ung kristen. Det var forskjellen mellom rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Jeg vet ikke, jeg hører ikke så mye om det nå for tiden. Og det er da visst dem som syns at det der er jo noe forferdelig teologi, det får du lære til med embetseksamen og så glemme etterpå. Nei, min kjære venn, det er det dypeste i selve sjelsorgen. Det finnes ikke noe viktigere i et menneskes forhold til Gud, noe sannere og edlere og ektere i sjelesorg enn forskjellen mellom rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Og ja, og det er så enkelt og så stort og så merkelig.

fordømme. Ja, det er selve grunnlaget for vår salighet og håp om frelse for Guds Gud til evighet som vi har der. Det er en dom som blir avsagt, og den er gyldig for dem som holder sitt blikk til vår Herre Jesus. Jeg er intet, men Jesus mitt alt, inntil i dag. Han på min regning har skrevet, betalt, inntil i dag, til i dag. Det er rettferdiggjørelsen. Men helliggjørelsen, hva er det for noe da? Jo, det er slik at i det øyeblikket jeg kommer til Jesus og ved troens tomme hånd tar mot ham, og Gud dømmer meg fri fordi at han har fått betaling av Jesus. Og si det så enkelt. Ja, da blir det født et nytt liv i den fortapte synderen. Da får han troen. Og troen er dette liv i ham som Gud selv har skapt. Og ånden kommer. Er vi barn, står det i Galaterbrevet, så er vi arvinger. Og så har, fordi vi er barn, Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter som roper Abba Fader. Og ja, da kommer det nye liv. Og helliggjørelsen er veksten av dette liv. Nå kommer jeg til Herren som en fortapt synder, og det er grunnlaget for frelsen. Det blir aldri noe annerledes. Men den som da er frelst av nåde, han skal få lov å leve med Gud. Han har fått ånden til pant i sitt hjerte. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som bor i oss. Tenk at noe så stort kan sies det om en stakkars som meg. Tenk at det har skjedd med deg, du som har tatt din tilflukt i Jesus. Guds kjærlighet er utøst i ditt hjerte ved den hellige ånd som bor i deg. Ja, og så skulle vi da få lov til å følge Jesus daglig og tjene ham og gjøre som Herren ønsker, ha de ti Guds bud for øye. Det er en viktig sak, og det skal jeg tale en god del om i morgen, om Gud vil. Ja, det er det nye livet, det. Og den veksten, ja, det er en vekst. Det kan gå frem, og det kan eventuelt bli liksom svekket av sykdom og gå tilbake. Og det kan gå opp, og det kan gå ned. Og det kan du samtidig se, men ikke se for mye på det, for så blir du nærsynt. Og så mister du synet på andre ting som skulle være mer for deg å se på. Du må ikke bli så opptatt av Kristus i deg, at du mister synet på Kristus for deg, sa de gamle, som var klokere enn oss i dag. Ja, se ikke så mye på Kristus i deg at du glemmer Kristus for deg, min rettferdighet for Gud. Men her, skjønner du, her er det fare på ferde, for så kommer Satan, den tusenkunstner. Og så forsøker han å få deg til å tro at det er helliggjørelsen som er grunnlaget for ditt håp om å bli salig. Ufattelig oles han kan få vridet til. Og så sier han, kaller du det kristendom, sier. Og så minner han deg om den gangen du sa noe som ikke var riktig sant. Og så minner han deg om et ukjærlig ord som du sa, det kanskje ikke lenge siden heller. Og om en uren tanke som har lett for å komme igjen, og så videre, og så videre, og så videre. Og så sier han, tror du kanskje du kommer til himmelen, sier. Vil du si det der er kristendom? Og lenge er det siden du ble omvendt, sier. Og ja, så er det så lenge, og så er det like skrøpelig. Du blir aldri salig. Du kan like godt gi opp håp med en gang. Kjenner du den? Å ja, det gjør du nok om du er redelig og lever i lyset. Og som jeg har vært inne på her,

Et par ganger før under denne sommerskolen, det er ikke minst vi som er blitt eldre. Det er merkelig forresten at eldre skal være yngre enn gamle. Jeg pleier å si jeg er gammel, for det er da virkelig. Ja, det er kanskje verst for oss som er gamle, og som har levet med Jesus lenge. Djevelen setter inn noe forskrekkelig for å ta frimodigheten bort. Og knepet, det er å blande sammen rettferdiggjørelsen med helliggjørelsen, sånn at du glemmer å tenke på den ting at rettferdiggjørelsen, det er en domshandling. Den dom er avsagt, og du har fått en ny status, du er frikjent, og det er alltid gyldig. Så lenge du har ditt blikk festet på Jesus, og du, det er stort. Helliggjørelsen er veksten. Det er en altfor svak grunnlag å tenke seg til å bli frelst på. Deri har djevelen fullstendig rett. Men du må ikke la ham bløffe deg, så du gir opp håpet. For har du gjerninger, så har du noe å rose deg av, min kjære venn, men ikke for Gud. Der blir du frelst som en fortapt synder, rettferdiggjort og frikjent som en ugudelig, for Jesu Kristi skyld alene. Og det var det han visste, Giverholt, som talte og sa mye om det, og som skrev den sangen om ak, lammets blod, det dyrebare blod. Og reverset lyder sånn, da en ugudelig jeg bleven var, utfattig sjel som intet i seg har, da fikk jeg se det blod på korset rant, og legedom for sjelesmerten fant. Det er slik det. Og derfor så har dette ordet fra Romerne 4, det har adresse til oss alle sammen. Det har adresse til den som har gjerninger, det vil si det har adresse til de snille, gode menneskene som vi heldigvis har mange av rundt omkring oss, for det har vi da virkelig, og som med rette står høyt i menneskers omdømme. Heldigvis vi har av mange sånne. Og hvis du er en av dem som er omgitt av menneskers takknemlighet fordi du har fått lov til å gjøre dem mange tjenester, og du har fått lov til å være aktiv i Guds rikes arbeid, kanskje lenge, ja, da er du av dem som har gjerninger, som det står. Men pass deg da, så du glemmer det der det gjelder ikke for Gud. Men kanskje du er av dem som ikke har gjerninger, for du er blitt, det er gått ganske i stykket for deg, og hver gang du ser på det du har, så synes det mindre og mer usselt. Ja, da skal du huske på det, at Gud rettferdiggjør den ugudelige som tror på Jesus. Jeg tror jeg har fortalt det fra den talerstolen før en gang, men det var min kjære venn, for lengst gått hjem til Herren, Olav Valen Senstad. Han var sogneprest i Gjelsa. Han fortalte han om at det var en kone der i prestegjeldet som var så vakt og så ulykkelig, og ville så gjerne bli frelst, men kunne ikke få det til å klaffe og skjønte ingenting. Og de forkynte evangeliet for henne, og hun gikk på møter og snakket med den ene og den andre, og det ville liksom ikke bli noen trøst å få. Og det som var hennes refreng, det var kort og godt det at det er umulig, for jeg er aldeles umulig. Og hent opp med det, jeg er helt umulig. Og så sitter hun en dag og leser i Bibelen, og kommer da til Romerne 4, det som vi leste her.
Og dem farer hun opp, for der står at det at de som tror på ham som rettferdiggjør den umulige. Nei, men kjære, her står han rettferdiggjør den umulige. Så hun tok Bibelen og løp over til nabokona som var en troende. Vet hva det står i Bibelen, sa det, står det at han rettferdiggjør den umulige. Nei, men det gjør nå vel ikke dette, sa hun da. Og så slo de opp, og så sto det den ugudelige. Ja, verre kan det vel ikke bli, sa naboen. Og da var det to gode naboer som fikk bøye kne sammen, og en sjel som fikk lys over frelsens hemmelighet. Gud rettferdiggjør den umulige. Den ugudelige, som ikke har noen ting å komme med, men kommer til vår Herre Jesus Kristus. Og ja, priset være Jesu navn. Da skal du få lov å si det, du kristen sjel. Drist i nu mitt bange hjerte. Fatt deg et frimodig sinn. Skinn deg kun med all din smerte, like til din Jesus inn. Ja, jeg løper like til, la kun spotte hvem der vil. Slikt jeg kan ei se og høre, jeg har kun med Gud å gjøre. Takk, kjære Jesus, inderlig takk for evangeliets nåde, for rettferdiggjørelsens usigelige nåde. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei! Visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Hei og velkommen til disse møtene. Vi har en gjennomgang av Davids salme 23, vers for vers. Det består jo som kjent av 6 vers, og vi vil ha en samling om hvert enkelt vers. Vers 1 og 2 i dag, og så de 4 neste vers i 2 bolker de neste 2 dagene. Herfra mot Bedhus i Sandedal utenfor Kragerø. Og vi begynner da med vers 1 og leser det i Jesu navn. Salme 23, vers 1, en salme av David. Herren min hyrde, det mangler meg ingenting. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Det altså David da, kongen i Israel, som skriver, eller vittner, dette her vi leser. David altså som selv var en hyrde. Først var en saueflokk ute i ødemarka, hvor han beskyttet den både mot ulv og bjørn og løve, som vi kan lese om, og så videre som hyrde for Guds folk, Israel. Han hadde jo da den samme funksjon som hyrde for Guds folk, nemlig å lede dem til beste for dem selv. Og så man skulle drive denne saueflokken om, at det skulle gå den vel. Det var hyrdens oppgave. Han hadde altså med andre ord ansvaret for dem. Han hadde ansvaret for Israels folk. Det var svært. Det fulgte med kongetittelen. Det var altså ikke noe en bare kunne sole seg i. Men det fulgte altså en forpliktelse med det. Og derfor så var han selv avhengig av en hyrde. Og det denne hyrde han her henviser til, nemlig Herren. Herren min hyrde. I Matteus 22, vers 42-46, hvor Jesus var i samtale, eller skal vi heller si disputt, som så ofte med den tids teologer om Messias. For det mente de seg å ha god greie på hvem han var og hvordan han var. Og det ser vi enda i dag når det gjelder jødefolket mye, at de mener oss, de venter en annen Messias. Hva slags figur var nå egentlig han? Som vi hadde lest om i skriftene og studert fra barnsben av. Det peker Jesus på hen til. Der peker altså Jesus hen til Davids utsagn i Salme 110, vers 1. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Altså han spør dem, hva mener dere om Messias? Hvem hans sønn av? Og de sier til ham av David. Og han sier, når han så får det svaret, så sier han, hvordan kan da David i ånden kalle ham Herre? Han sier jo, Herre sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Når David kaller ham Herre, hvordan kan han da være hans sønn? Spør Jesus altså. Og hvordan blir så reaksjonen hos teologene da? De som stod frem som folkets veiledere, det vil si nettopp hyrder. Og ingen var i stand til å svare ham ett ord. Heller ikke våget noen å spørre ham mer fra den dagen. Dette viser seg altså å være blinde veiledere for blinde. Og når han forsøkte å bringe noen legedom til denne blindheten deres, så vi ser det her, og så ofte da han møtte disse menneskene, så lukket de bare øynene enda hardere til mot dette lyset som de egentlig hatet. Og det kom jo klart fram etter hvert, at det lyset som kom fra himmelen, for å lose dem hjem dit, det hatet de egentlig, for det tok ifra dem deres eget. De ville ikke ha dette lyset som hyrde, altså. Det ville David. De kunne med andre ord ikke annet enn å føre folket i grøfta, som Jesus taler om.
Så går det når en blind leder en blind, sier han. De faller begge i grøfta. En losen vil også vise seg i sitt mest grelle utslag, der de en dag står og roper korsfest, korsfest. Nettopp om denne Davids hylde og Herre, de som da mente han skulle kjenne ham. Nå blir det åpenbart, de roper korsfest om ham som er selve kjernen i Guds frelsesverk. Han som er sendt direkte fra himlen for å frelse oss mennesker. Og det vel ikke helt ukjent i våre dager heller, det vel? Det et kjent fenomen, det, midt i den religiøse klokken. Det ikke denne Jesus vi vil ha. Gi oss en som mer etter vår smak og behag. Og det var ikke bare fra den åpenbare verden også, ikke bare fra deres side, men det noe som stiger opp i et hvert ugjenfødt menneskes hjerte, altså religiøst eller verdslig, når vitnesbyrd og sønnen virkelig blir klart fremstilt, så kommer dette ropet. Altså bort med ham. Hans person, hans gjerning, den som måtte stille seg i gapet mellom den hellige og det fallende mennesket, det vil altså si stedfortrederen. Når han stiger fram, altså da, kommer reaksjonene. Enten så priser og takker du ham at Gud sendte deg slik som han gjelder i ditt sted på himmelens trone, eller så tåler du ikke dette at han tar ifra deg alt ditt eget, for at du skal stå fram for denne tronen kun i Kristus. Så kommer reaksjonene altså på dette. Og da det så betegnet det vi leser i Johannes 19:15. Men de ropte bort, bort med ham. Av naturen så vil du så gjerne ha denne plassen selv, ikke sant? Du vil gjelde for noe. Det deg Herren skal rose. Og du hvor godt det ville vært. Men om altså den mest lidkjære fariseer Paulus vitne etter sitt møte nettopp med Jesus, Galaterne 6:14, hør hva han sier. Han som mente seg å kunne stå for Gud hva han var i seg selv og sin lidkjære tjeneste for ham. Hva sier han nå? Men det skal være langt fra meg og rose meg, uten å være Jesu Kristi kors. Hvem var hylde for Paulus nå? Det var ikke hans eget hjerte, det var ikke hans egne tanker og forstand. Hans store intelligens. Men det var denne korsfesta Kristus, Herren. Jeg vil ikke rose meg uten av å Herre Jesu Kristi kors. Av korset. Altså der en døde for meg. Der en døde for mine synder, ikke for mine dyder, mine gjerninger, hva Gud nå måtte fått ut av meg, for eksempel, eller noe som helst annet rosverdig med meg, men nettopp for mine synder. Var det han måtte ha et oppgjør med? Var det han måtte gjøre noe med for at jeg skulle kunne møte denne levende Gud? Han måtte sone ved død for at jeg skulle kunne ha med Gud å gjøre. Det måtte åpnes adgang, altså. En hyrde måtte åpne denne porten og føre meg inn for å bli villig fra salmen. Den kunne ikke jeg åpne. Ser du inn i denne Herrens gjerning som en aldeles fortapt synder i deg selv, da kan du se opp til ham og stråle av glede som det står, men du skyter ikke brøstet fram, som om du har noen egen fortjeneste her, for det har du jo nå erkjent at du ikke har. Jeg har ikke noe eget å komme med, men jeg kan se opp til ham og stråle av glede, for jeg har en i himmelen som taler min sak, som Jobb sier. En som gjelder i mitt sted, en advokat som går inn for tronen. Og det en advokat som vet hva han driver med. Denne Herre det altså David vitner om dette ord. Han min hyrde. Han det.
som er min hyrde. Han skriver så fint i en av sangene sine, Per Nordsletten. Den Gud på hvem jeg tror, meg all min synd forlater. Hører du vittnesbyrdet? Altså, dette min Gud, dette min hyrde. Det han som all min synd forlater, dette min hyrde og Gud. Derfor kan han, og enhver som har sett det samme, si som David, det mangler meg ingenting. Ingenting. Det noe å tenke over og stanse opp for det. Mangler det meg ingenting? Det jo et utrolig sterkt utsagn, ikke sant, når det bare går opp for deg hva det innebærer. Ingenting jo nettopp ingenting, for å si det enkelt. Eller som det het i tidligere oversettelser, meg fattes intet. Intet. Hva det? Prøv å finne ut av det. Hva intet der? Så kan jeg jo spørre deg, som har tatt din tilflukt til Jesus, hva mangler du? Skal du svare med ordet, så må du si ingenting. Absolutt ingenting. Alt hører deg til, sier skriften. Alt ble skapt for din skyld, for at du skulle ha glede av det, og Gud skulle ha glede av deg. Derfor ble alt skapt. Derfor leser vi Lukas 12:32. Frykt ikke, du lille jord. Så må du høre hva som kommer da. For det har behaget deres far å gi dere rike. Det altså ikke noe du skal tilegne deg, noe du skal arbeide for å få del i. Men det har behaget Gud i himmelen å gi deg det. Men vi må også ha med hebreerne, hva skulle du mangle da, kan vi spørre. Når Guds rike er gitt deg. Men vi må også ta med hebreerne 2, vers 8 og 9 i denne sammenheng. For du vil vel snart tenke som så, jeg ser ikke at alt hører meg til. Men hør du, alt la du under hans føtter. Det er allerede gjort, med andre ord. Her står ikke tilbake, men vi leser videre. For da han la alt under ham, holdt han ikke noe tilbake, ikke noe, som han ikke underla ham. Men så kommer dette, ennå ser vi ikke at alt er ham underlagt. Men han som for en kort tid var satt lavere enn englene, Jesus, han ser vi kronet med herlighet. Og ære fordi han led døden for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. For alle. Også for deg. Det vil du da si at du eier livet det evige. Ja. Og i Hebreerne 10, 12 og 13. Men Jesus har båret frem et eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Og så hører vi, nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt til skammel for hans føtter. Det er altså enda noe som gjenstår, men utfallet er allerede avgjort. Så det står om djevelen som ble kastet ned hit på jord i Åpenbaringen 12 og vers 12, at han er i stor vrede. Og hvorfor er han det? Jo, fordi han vet at han bare har en liten tid, står det. Alt er tapt for ham. Han vet at han har tapt, og at det bare er tale om en liten tid før dette blir åpenbart for alle og enhver, og aldri i evigheters evighet kan så sine giftige frø mer. Jesus, denne seierherre over all fiendes velde, er det altså som har betalt så dyrt for å kunne eie plassen som din hyrde. Din Herre, du må bety mye for ham da, ikke sant?
når han betalte så dyrt for å kunne være det, for å kunne få deg hjem til himmelen. Og det i tillegg helt uten grunn i deg, så du slipper også å leite etter noen kvalitet der. Det slipper du. For kvaliteten til frelse, den finner du i ham som gjelder helt og fullt i ditt sted. Men kan du da si at, kan du da si Herren er min hyrde? Vel, han har jo fått kjøpt seg den plassen med sitt liv og sin død. Det er ingen tvil om. Men du kan vende ryggen til dette her og gå bort, for denne nei-viljen har du arvet fra fallets dag. Men noen ja-vilje er det ikke behov for alt er allerede gjort. Bare takk sømmer seg inn, du får se dette evangelium, som det heter i salme 147,11. Det lovsang sømmer seg, står det. Når alt er fullbrakt og du har fått alt, Herren selv er din hyrde, og det vil han være. Hva står da tilbake annet enn å lovprise ham for dette her? Han har fått alt han krevde. Du fikk han av sin sønn Jesus Kristus. Vi trenger ikke legge noe til deg. Jeg ser at jeg mangler ingenting for Herren er min hyrde. Faderen frelser ingen uten ved denne Herre hyrde, Jesus Kristus vår Herre. Og den hellige ånd vitner ikke å åpenbare oss ingen annen frelse enn den som er av Faderen og gitt oss i sønnen. Denne åndens åpenbaring, det er kraften til frelse. Ved den kraft ble David frelst, og ved den kraft blir også du frelst. Det vi synger så enkelt i en sang som ofte blir brukt på bedelse, det er nok det som Jesus gjorde. Ja, det er faktisk nok. Og la oss understreke det enn en gang. Han har kjøpt seg denne hyrdeplassen for hvert eneste menneske på denne jord. Og så lar vi ham være vår hyrde. Så priser vi ham med David og vitner med David. Herren er min hyrde, og jeg mangler ingenting. Ja, Herre, vi takker deg for det. Takk for dette salige budskap du har gitt oss. Tal inn i vår hjerte og din hellige ånd. Takk for dette sanne og levende ord. Må du la det nå ut også til de som følger med der ute. La det nå inn til den enkelte Jesus at dette blir virkelighet på hjertet.

0: Høre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Poster, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest I mange år I Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la deg ikke atta legge under trelldomsåk. Se, jeg, Paulus, sier dere, hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noen gagn for dere. Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven. Dere skilt fra Kristus, dere som vil rettferdige oss ved loven, dere har falt ut av nåden. For I ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om. For I Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro virksom ved kjærlighet. Dere løp godt. Hvem hindret dere fra å være lydige mot sannheten? Denne overtalelse kom ikke fra ham som kalte dere. En liten surdeig syrer hele deigen. Men jeg har den tillit til dere I Herren, at dere ikke vil mene noe annet, men den som forvirrer dere skal bære sin dom, hver man Men jeg, brødre, hvis jeg enda forkynner omskjærelse, hvorfor ble jeg da enda forfulgt? Da jo korsets anstøt gjort det intet. Måtte de bare skjære seg fordervet de som oppvikler dere. For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre I kjærlighet. For hele loven oppfylt I ett bud, I dette du skal elske din neste som deg selv. Men om dere biter og eter hverandre, da se til at dere ikke blir fortæret av hverandre. Men jeg sier vandre I ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot ånden, ånden imot kjødet. De står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere har blitt drevet av ånden, da dere ikke under loven. Kjødets gjerning åpenbare. Det slik som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avvind, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og anslikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere, de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet, må slike loven ikke. De som hører Kristus Jesus til har korsfestet kjødet med dess lidenskap og lyster. Dersom vi lever I ånden, da la oss og vandre I ånden. La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre, eller misunner hverandre. Brødre, om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelper han til rette det åndelige. Med ydmyk ånd, men ta deg I vare, så ikke du også blir fristet. Bær hverandres byrder oppfylt på den måte Kristi lov. For dersom noen synes han noe, men ingenting da bedrar han seg selv. La han hver prøve sin egen gjerning. Han skal ha sin ros bare for det han selv og ikke for det andre For hver skal bære sin egen bør. Den som blir undervist I ordet, skal dele alt godt med den som lærer ham. Far ikke vil. Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske så, skal han også høste. Den som sår I sitt kjød skal høste fordervelse av kjødet, men den som sår I ånden skal høste evig liv av ånden. Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette, for vi skal høste I sin tid, så sant vi ikke går trett. La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk. Se hvor store bokstaver jeg bruker når jeg skriver til dere med egen hånd. Disse som søker å ta seg godt ut I kjødet, det de som vil tvinge dere til å la dere omskjære, bare for at de skal slippe å bli forfulgt på grunn av Kristi kors. For de som lar seg omskjære, holder heller ikke selv loven, men de vil at dere skal la dere omskjære, for at de skal kunne rose seg i deres kjød, det vil si omskjærelse. Men det var langt fra meg å rose meg uten vår Herre Jesu Kristi kors. For ved det er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. For det som betyr noe er hverken å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. Og så mange som går fram etter denne rettes nå, fred og miskunn være over dem, over Guds Israel. La så ingen herre ta volde med besvær, for jeg bærer Jesu merketegn på mitt legeme. Og Herre Jesu Kristi nåde, være med deres ånd, brødre. Amen. Helt fra gammelt av har man i den kristne kirke og menighet delt de apostoliske brev i to. Dette gjelder jo særlig de brevene som kommer fra apostelen Paulus hånd. Man har sagt at den første del er den dogmatiske eller den lærende del. Og med det har man sagt at her blir man undervist i evangeliet om Jesus Kristus. Der forkynnes evangeliet om Jesus Kristus i all sin klarhet og rikdom, særlig altså, som vi har nevnt flere ganger, i Romerbrevet og Galaterbrevet. Det er brevenes dogmatiske eller lærende del. Vi har et eksempel på det nettopp i Galaterbrevet, gjennom de kapitlene som vi allerede har prøvd å gjennomgå, og nå de to siste kapitlene, som helt åpenbart hører til den formanende del. Den formanende del, det er altså andre del av apostelen. Den er alltid knyttet fast til den lærende del. Disse to delene i den apostoliske brevsamling må der skjelnes mellom. Loven er ikke evangeliet, og evangeliet er ikke loven. Begge Guds ord, begge Guds ord sin renhet og fullhet, men må skjelnes mellom det. Men vi må ikke skille dem, for de hører nøye sammen, nesten som lov og evangelium. Her i begynnelsen av dette brevet, så kommer apostelen Paulus med den første formaning. Det er noen som mener at formaningsdelen kommer først ved vers 13, om når det er sant eller ikke, så er det i hvert fall en svært viktig formaning allerede i begynnes innledning eller første del. Til frihet har Kristus frigjort oss, så derfor fast og la dere ikke igjen legge under trellommens åk. Vi er jo sikkert blitt gjort kjent med at hele det gamle testamentet er en stor illustrasjonsbok som forteller oss om livet med Gud og troens vandring. Altså gjennom de gammeltestamentlige skriftene, som jo også er Guds ord, så kan vi lære mye om troens vandring med Gud. Og det kan vi også gjøre i denne sammenheng, for å bruke et veldig enkelt og kjent bilde. Da Israels gamle paksfolk var blitt frelst fra trelldommen under Egypt, ved farao og egypterne. De var frelst gjennom lammets blod og gjennom de store frelsesgjerningene, og de var kommet ut av Egypten og regnte med at de var frie, så satte egypterne og farao etter dem for å legge dem under trelldommen igjen. Egypterne og farao unnte dem ikke denne friheten. De var imot at Israels folk hadde kunnet forlate Egypt og trellehuset, trelldommen under farao, så satte de etter dem. Det kan være en god illustrasjon på det som skjer i den nye pakt med Guds folk i den nye pakt. Den friheten som apostelen Paulus forkynner så klart og så godt, den er det noen som ikke unner Guds folk og de Jesus-troende. Ikke unner Satan de denne frihet, ikke unna den religiøse verden i denne frihet. Ikke unna den kristelige verden i denne frihet. Derfor sender man vranglærere som forkynner et annet evangelium, et falsk evangelium, som gir seg ut for å være evangeliet, men som ikke er evangeliet, og derfor er meget farlig. Det var nettopp det de troende i Galatia hadde opplevet. For å gjenta det, Paulus hadde forkynt korsets evangelium, det frigjørende evangelium, som førte de til tro og en stor glede i Gud. Men så etter en stund så kom judaistene og ville ta fra de denne friheten i Kristus Jesus. Og Paulus skriver med stor nikjærhet og med stor kjærlighet at de må holde fast på evangeliets sannhet. Det er to grunner at han må gjøre det, eller de kalles til å gjøre det. For det første for selve frelsens skyld, det som vi kaller rettferdiggjørelse ved troen, men også for selve helliggjørelsens skyld, nemlig det nye livet i Kristus Jesus. Hvis en skulle bruke en illustrasjon for å få frem det som jeg vil si nå i begynnelsen, så virker det som om oss i vår tid, at det er noen kristne som tror at vi blir rettferdiggjort på Golgata, og så blir vi helliggjort på Sinai. Det betyr at vi blir rettferdiggjort ved evangeliet om Jesus Kristus, men så blir vi helliggjort eller går frem i helliggjørelsen gjennom lovens ord, eller gjennom en blanding av evangeliet og lov. Det er særlig en forkynner i den nordiske kirke som har understreket meget klart, og med belegg både i det gamle og det nye testamentet, at akkurat som vi blir frelst og salig, kommer til en frelsende tro, blir frigjort til kristne, ved å høre evangeliet og ta imot det tro, så blir vi altså helliggjort og går frem i helliggjørelse ved det samme evangeliet. Evangeliet om Jesus, det har altså adresse både til vår rettferdiggjørelse og til vår helliggjørelse. Det var det viktig for Paulus å understreke for galaterne, og det er viktig for oss. Vil du vokse i troen? Vil du vokse i livet i Gud? I ordenes aller beste betydning, så hold deg til evangeliet på samme måten som du kom til en frelsende tro på Jesus ved å høre og ta imot evangeliet. Det er viktig for oss. Men det er altså en forkynner som har understreket dette klarere og sterkere enn noen, og han het Carl Olav Rosenius. I parentes vil jeg bare i den forbindelse anbefale særlig unge kristne til å lese Rosenius' bøker, for der får en klar og god veiledning både til rettferdighet og helliggjørelse. Så enda en gang så polemiserer Paulus med rette mot det falske evangelium som galaterne representerer. Han bruker sterke ord. Han sier rett ut at tar de imot det evangeliet, så er de skilt fra Kristus, de er falt ut av nåden, de hører ikke til Guds husfolk. Det betyr at det bare ved troen på Jesus, bare å sette hele sin lit til frelse hans, hans stedfortredende liv og død, at en får del i den frelse og salighet som altså Jesus har kjøpt oss med sitt blod. Derfor det å vende dette evangeliet i ryggen, det å ringakte det, bevisst eller ubevisst, det er ens betydende å være skilt fra Kristus og falt ut av nåden og derav frelsen. Det betyr ikke at man ikke er religiøs. Det betyr ikke at man kan være meget religiøs. Men det er noe slik ifølge det nye testamentet at religiøsitet er en ting, levende bibelsk kristendom er noe helt annet. Hvis du vil være en sann kristen, sier apostelen både til deg og meg, så må du holde deg nøye til evangeliet om Jesus Kristus og vende det falske evangeliet ryggen. Jeg har også for min egen del understreket i Bibelen De første ordene i vers 3, igjen vitner jeg for hvert menneske, og så videre. Det er et ord særlig til prester og predikanter. Han har vitnet om dette før. For galaterne, de vet veldig godt hva det lovfrie evangeliet og hva dets innhold er. Allikevel så vitner han igjen og igjen og igjen. Det er slik at hvis vi skal bli bevart i evangeliet, så må vi stadig høre evangeliet opp igjen, som om vi aldri hadde hørt det før. Så kommer Paulus i det følgende med følgende konklusjon. For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret. Her er alle bare tro virksom ved kjærlighet. Det gir uttrykk for at troen på Jesus, det er ensbetydende med å få del i et helt nytt liv. Jeg vil gjerne få lov å gjenta det. Å bli en kristen, det er å få del i et helt nytt liv. Det betyr aldri reparasjon på noe gammelt. Det er slik i Jesu forkynnelse, i apostlenes forkynnelse, at det gamle livet må alltid kasseres. Det dur ikke i Guds rike. Man må få del i et helt nytt, i troens liv ved Jesus Kristus. Og nettopp fordi at dette troens liv er virkelig, så bærer det omvendelsens frukter. Det er virksomt ved kjærlighet. Den døde tro, som bare er teori, som bare sitter i munnen og aldri er kommet inn i hjertet, som for så vidt kan eie stor kunnskap, den er aldri virksom. Men en levende hjertes tro, den levende tillit til Jesus, den er virksom. Og det kommer at ved troen så flytter Jesus inn i hjerte og liv til den troende. Vi må understreke for oss, for hverandre, at det er sant og godt og nødvendig og stadig vitne for hverandre at ifølge det nye testamentet så er det å være en kristen det ensbetydende tro på Jesus. Vi kan ikke nok minne hverandre om det. Men det er en ting vi må føye til i den forbindelse, at å være en kristen i det nye testamentet, det er ensbetydende med å være forenet med Jesus. Både Jesus selv og apostlene bruker meget sterke ord om den saken. Med en gang et menneske kommer til tro på Jesus, for å gjenta det jeg sa i går, så kan det være en meget liten tro. Det kan være en anfektet tro, som gjerne ikke våger å bekjenne troen, men som bare roper på frelseren. Så sant det er bare en liten tro og tillit til Jesus i hjertet, så er dette mennesket forenet med Kristus. Det betyr jo at det er del i Jesu døde oppstandelse. Det som vi kaller døds- og livssamfunnet med Kristus. Jesus bor virkelig ved troen med sitt oppstandelsesliv hos en kristen. Det er ikke mine følelser og mine opplevelser som skal avgjøre dette, men det er Guds ord. Så sant du tror på Jesus og roper på frelseren og kommer til han, så er du sannelig forenet med Jesus, og han bor i deg med sitt oppstandelsesliv. Det skal du få regne like sikkert med som du regner med at Jesus døde for deg. Det er underlig å tenke på at det uttrykket i Kristus Jesus, det finner du så langt jeg husker, 196 ganger i det nye testamentet, og av de 196 gangene så finner du 164 ganger hos apostelen. Så sentralt er dette uttrykket i det nye testamentet. Det betyr at å komme til troen, det å komme inn i Jesus Kristus, og at han kommer inn i meg. Og det er altså grunnen til at Paulus taler om en tro som er virksom i kjærlighet. Det er den hellige ånd som lever i en kristen, og som gjør denne virksomheten. Så sier Paulus til galaterne, det er løp godt, hvem hindret dere fra å lyde sannheten? Altså han sammenligner kristelivet med et løp, det har Paulus flere ganger. Han sier, nå løp dere så godt på troens bane, så lenge dere hadde blikket troens blikk vendt mot evangeliet, mot den fullendte frelse, mot forsoningen, så lenge blikket var vendt mot det, så løp dere godt. Men så ble dere distrahert bort fra troens bane og troens vei, gjennom den falske forkynnelse gjennom jødøysene. Ta nå løpet opp igjen, hvis dere kom på avstand. For det var et godt løp. Det var et løp på evangeliets grunn. Paulus er så fin, han sier, jeg har den tillit til deg, Herren, at jeg ikke vil mene noe annet, men den som forvirrer dere, skal bære sin dom. Han sier, enda er dere ikke kommet helt bort fra evangeliet. Enda er dere ikke kommet helt bort fra troens vei, men kom tilbake igjen om dere kom på avstand. Så følger Paulus med disse ordene som vi gjentar, for dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjene hverandre i kjærlighet. Det er mulig at judaistene har sagt at det lovfri evangelium som du forkynner, det vil føre til moralsk slapphet, med ringakt for Guds bud og vilje, alltid å nå det, alltid å få intet, så man kan leve omtrent akkurat som man vil, og likevel være en kristen. Det er også mulig at noen i Galatia har misforstått evangeliet i den sammenheng. Nettopp derfor føler Paulus seg forpliktet til å si, dere ble kalt til frihet, brødre, det er riktig. La bare ikke friheten bli et påskudd. Det står egentlig en operasjonsbasis for kjødet, men tjen hverandre i kjødet. Her er det en ting vi må minne hverandre som er svært bedrøvelig for en sann kristen. Til å begynne med, når du vandrer på troens vei, eller blir omvendt til Gud ved troen på Jesus, og virkelig er sann i din tro, så tenker du nå er ferdig med synden en gang for alle. Nå er jeg ferdig med fristelsen. Nå er jeg ferdig med det gamle livet. Nå behøver ikke jeg bekymre meg mer for det. Jeg er jo blitt en kristen og tror på Jesus. Noe av det mest smertelige erfaringen noen kristen gjør, det vet jeg fra mitt eget liv, det er at jeg merker at kjødet, den gamle syndernaturen, er der fremdeles. De gamle fristelsene dukker opp, både innenfor Vesten og utenfor Vesten. Den samme likegyldigheten kan dukke opp når det gjelder å lese Guds ord og be, og være i de hellige samfunn og si nei til å vandre troens vei. Sånn at en ung kristen særlig, men kanskje også en eldre kristen, kan komme til å spørre, når jeg nå kjenner på denne lysten til synd. Rosenius bruker et veldig sterkt uttrykk, der han sier, jeg elsker deg synd, men jeg hater min lyst til deg. Det er altså noe veldig dobbelt utifra Rosenius' erfaring som stemmer fullkomment med Guds ord. Selv hos en kristen, en som virkelig omvendt til Gud, er det noen som elsker synden, men som hater sin lystesynde. Det som elsker det kjødet, den gudfiendtlige naturen, som også den kristne må drasse med. Nettopp i den forbindelse er det viktig å si, kanskje særlig til unge kristne, det at du kjenner på kjødets lyst, det at du kjenner på

og sige til os alle, netop fordi jeg fremdeles en synder, netop fordi jeg fremdeles har kød, det skal være sant og visst, netop fordi fristelsen kommer både utenifra og innifra, så må det være det sterkeste bevis på at jeg trenger Jesus. Nå skjønner jeg det mye bedre enn noen før, at hvis jeg skal bli frelst og salig, så må jeg holde meg nær til Kristus. Da jeg var ung, så hørte jeg på et møte i Betlehem noe som var så fint, og det skrev jeg ned. Og det har jeg så bokmerket i Bibelen. Veldig ofte kommer jeg tilbake til det. Og der står det, henger synden fast ved deg, så er det desto større grunn til at du henger fast ved Jesus. Henger synden fast ved deg, så er det desto større grunn for deg å henge fast ved Jesus. Man går jo ikke til en lege når man er 100% frisk, men når man er syk, når man virkelig har mistanke om at her kan det være noe alvorlig på ferde, så går jeg til en lege, og der trenger jeg en lege. Når jeg nå stadig får vite at om jeg nå er sant omvendt til Jesus, og påkaller frelseren, så er jeg fremdeles en synder med kjød, så skal det la meg drive meg til Jesus. Og det skal minne meg om at det syndere Jesus tar imot. Det syndere Jesus er vant til, ikke malte syndere med malt synd, for å sitere Martin Luther, men virkelige syndere med virkelig synd, som lider under det og som kjemper. Derfor er det riktig som apostelen skriver, at for kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. I den lutherske dogmatikk, troslære, så taler vi om noe som heter simul justus et peccato. Det betyr at den kristen er samtidig synder og rettferdig. Jeg er 100% synder, men i Kristus er jeg 100% rettferdig. Jeg er 100% et menneske som trenger syndernes forlatelse, men jeg er også 100% et menneske som er dekket i Kristus rettferdig ved troen, og som er så hellig og rettferdig og ren og god i Kristus Jesus, at jeg er som Jesus selv. Det er ikke lett å forstå dette. Det er ikke lett å holde fast på dette i anfektelsens stund, når jeg virkelig nok en gang får se hvem jeg er i mitt gamle menneske, i mitt kjød. Men da skal jeg få lov å si til meg selv, vel er jeg en stor synder, men min Herre Jesus Kristus er en stor frelser. Vel er min ugudelighet mange steder stor, men hans rettferdighet er enda større, og skjuler all min synd og all min ugudighet, fordi når jeg nå ved troen er kommet inn i Kristus Jesus. Så fortsetter apostelen i fortsettelsen av det vi allerede nå har talt om, og skriver om kjødets og åndens frukt. Legg merke til at til å begynne med snakker han om kjødets gjerninger i vers 19, men om åndens frukt i vers 22. Det samfunn som de første kristne levde i oldtiden eller i antikken, det kan man uten noen overdrivelse si, det var et råttent samfunn tvers igjennom. Ikke bare på det seksuelle området, skal kanskje særlig der, men på alle områder. Det var dette samfunn de troende og Guds menighet hadde om seg til alle tider. Det var lett å bli påvirket av det. Gjennom familie og venner, gjennom arbeidskollegaer, i det hele tatt gjennom det samfunnet som de nå en gang levde i denne verden. Nå avslører Paulus for oss en del synder som er åpenbare. Det betyr at de er kjent for alle. Alle som kjenner Gud og hans lov skjønner at dette er gjerninger som er mot Guds vilje. Han nevner en hel rekke ting som dere kan se nærmere på etter bibeltimen. Men det som er karakteristisk for alle disse syndene

Den dyrker selvlivet. Det selve som er i midtpunktet, det selvlivet det dreier seg om. Vi tenker jo ofte at den seksuelle synd er den mest sentrale, og at den er sentral i Guds ord, det skal være sant og visst, også i vårt samfunn. Men det selvlivet, også i religiøse former, som ikke vil leve for Gud og hans sønn Jesus Kristus, men som vil leve for seg selv, som har seg selv i sentrum og midtpunkt. Det som ikke vil følge Herrens ord. Det motsatte av selvlivet, det er livet under nåden. Det er livet med barnekårsånd. Barnekårsånd, det er jo den ånd som er for ved troen på Jesus Kristus. Det er den ånd som sier, hva vil du, Jesus? Hva er din vilje for mitt liv og i den aktuelle situasjonen? Du er god, og du vil bare det som er godt for mitt liv. Kjære Herre Jesus, vil du gjennom ditt ord, gjennom dine hellige profeter og apostler, lære meg og minne meg om det som er Guds vilje? Og vil du ved den hellige ånd gjør det slik at jeg også kan fullføre din gjerning i Guds frykt. Det er altså det sinnet som har nådens ånd og troens ånd. Her brukes litt forskjellige uttrykk både i Paulus brev og i det Nye Testamentet. Det kalles åndens frukt og troens frukt og omvendelsens frukt. Det samme saken. Det er bare det hele ses fra litt forskjellig synspunkt. Når det kalles for åndens frukt, så er det den frukt som er virket av den hellige ånd ved evangeliet. Når det tales om troens frukt, så er det den frukt som kommer av hjertets levende tro på Jesus. Når det tales om omvendelsens frukt, så tales det om den frukt som kommer av en sann omvendelse. Som ikke bare sitter i hodet i munnen, men som sitter i hjertet fordi Jesus er blitt kjær og mottatt ved evangeliet. På den bakgrunnen så formanes vi å vandre i ånden, vers 25, eller å leve i ånden, for at vi ikke skal fullbyrde kjødets begjæringer. Kjødets begjæringer er der stadig. De kommer vi aldri fri så lenge vi lever i denne verden. Det er altså ikke som når jeg går inn til en tannlege i Bergen fordi at den ene jekselen er begynt å bli rotten, og så ber jeg den trekke den, så er jeg ferdig med den en gang for alle. Jeg kan ikke gå til en eller annen i Bergen og trekke ut kjødet. Det er der inni meg til min siste dag, men ved at jeg lever i evangeliet, eller vandrer i ånden, så skal jeg fullbyrde kjødets gjerninger. Å leve i ånden, eller leve i evangeliet, det samme som å leve i syndernes forlatelse. Det å leve i det ordet som sier at syndernes forlatelse er for virkelige syndere med virkelige synd. Martin Luther taler ofte om det, at evangeliet er for virkelige syndere med virkelige synd, ikke for malte syndere med malt synd. Som bare snakker om synd sånn som en teori, men som opplever det eksistensielt i sitt eget liv. Jeg er virkelig fremdeles en synder. Hver dag, hvis det er noe jeg har bruk for, så er det ord om Jesus, ord om korset. I den forbindelse så bruker Paulus veldig sterke ord. De som hører Kristus Jesus til har korsfestet kjødet, med dess lidenskaper og lyster. Det er både en kjensgjerning, og i det ligger også en form for formaning. Det å være en kristen, sa vi nettopp, at det er å være sammenvokset med Jesus. Det er på grunn av at vi er korsfestet med Jesus. Når tid ble du og jeg korsfestet med Jesus, det er den dagen vi ble døpt, og den dagen vi kom til tro på Jesus.
hos fastelsen med Jesus, den skjer i dåpen og ved troen. Dåpen er ifølge vår kirkes undervisning om dåpen, sånn som vi er der og det kjenner i det nye testamentet, Guds gjerning. Derfor kaller vi det et nådemiddel, at Gud poder oss inn i Kristus Jesus, sånn at Jesu Jesus på korset, Jesu død, Jesu begravelse, Jesu oppstandelse, det blir min og din ved troen. Og det skal få den følge at vi korsfester kjødet med alle dess lyster og alle dess begjerninger ved troen. Her er det viktig for å være hverandre til hjelp sjelesorgisk. Dere overfor meg, og jeg overfor dere, at på det området vi bar i vår begynnelse, når det gjelder rettferdiggjørelsen, så er du og jeg, for å si det nok en gang, vi kan ikke si det for ofte, vi er ved troen på Jesus like rettferdige som Jesus selv i Guds øyne. Men når det gjelder helliggjørelsen, altså det nye livet i Gud og dets fremgang, så er vi alltid i begynnelsen. Der skal vi vokse, der skal vi tilta, der skal Guds nådes ord og Guds ånd stadig få mer og mer terreng i vårt hjerte og liv. Det må vi minne hverandre. Og særlig i tunge tider, når vi synes at alt er som før, der er vist ikke noe fremgang hos meg. Det er bare tilbakegang. Så må vi minne hverandre om at jeg er virkelig kommet inn i Jesus Kristus, så har Herren lovet at det skal bli fremgang i ordets aller mest evangeliske betydning. Jeg vil si gjerne spesielt til dere kristne som strever på dette området, du må ikke gi opp håpet. Ikke slutt å regne med Jesus. Gjør som jeg har fått gjort med det bokmerket. Holde synden fast ved deg, så er det så større grunn for deg å holde fast med Jesus. Så kommer det noen veldig konkrete formaninger i fortsettelsen i vers 6. Brødre, om også et menneske skulle bli overrumplet av en synd, da hjelper han til rette det åndelig med ydmykhetsånd, men ta deg vare så du ikke du selv også blir fristet. Her sier Paulus for det første at det er mulig for en kristen, en sann kristen, et omvendt menneske, at det kan falle i synd. På grunn av noe innifra, eller på grunn av noe i det ytre. Det hender også at et kristen menneske faller i synd offentlig. Det er ikke bare det at han faller i synd i det skjulte. Det er en offentlig synd. Det er en såkalt stor synd. Vi pleier jo å innlede store og små synder, det gjør jo ikke Gud. Men vi sier det var en stor synd. Hva gjør vi da? Hva gjør vi når det for eksempel blir kjent at en kristen leder på bedhus eller i kirken, det kan til og med være en prest eller en predikant, faller i synd? Hva gjør vi egentlig da? Ja, jeg har jo vært prest i en kirke i mange år, og det jeg har lagt merke til skjer da, det er at man taler ondt om denne kristen som er falt i synd. Man baktaler vedkommende, man distanserer seg fra vedkommende, sånn at vedkommende kommer enda lenger bort fra Gud. Apostelen sier at vi skal gjøre noe annet, og det er uttrykk for den kjærligheten som vi eier i Kristus Jesus. Om et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelper han til rette det åndelig med ydmykhetsånd. Det er bare en slags kristne som kan hjelpe en annen kristen som har falt i synd, enten den er åndelig eller den er åpenbart er skjult. Det er de kristne som har en levende bevissthet om at de selv fremdeles er syndere. En kristen som er ovenpå. En kristen som tror at han har lagt alt bak seg, synd og fristelse og nedlag,
kan aldri hjelpe en medkristen som er falt i synd. En sånn kristen vil ikke ha den ånd som kan hjelpe en annen kristen. Men en som vet veldig godt med seg selv, det kunne ha vært jeg som hadde falt i samme synd. Det kunne jeg som hadde litt nederlag på samme område. En sånn kristen vet at grunnen til at jeg ikke har falt, enten det offentlige er det skjulte, det er Guds nåde i Kristus Jesus. Det er den hellige ånden i meg ved troen. Det er at Herren Jesus Kristus har tatt vare på meg. Hvor godt det er å ha sånne kristne i forsamlingen. Enten det kalles en kirkeforsamling eller det hadde en bedusforsamling. Som ikke bruker munnen sin til slav og baktalelse mot en kristen som det har gått gale for, som har vært uheldig, som vi sier. Men som holder munnen igjen med det hele. Og heller ber for vedkommende og prøver å komme vedkommende til hjelp med sakkmodig sånn. Dette gjelder omsorgen for det menneske som er falt i synd, men det gjelder omsorgen på alle områder. Hvis det ikke er generende for deg, så vil jeg gjerne nevne et område der jeg opplevet dette for bare noen år siden. Jeg var jo sogneprest i Johanneskirken i mange år, og hadde i den forbindelse 13 rom i presteboligheten. Jeg må nok innrømme at det var mye som var lagret der, og så skulle jeg flytte fra den boligen til en annen. Og jeg ante ikke hvordan det skulle gå til. Men så var det flere troende ungdommer i menigheten som sa, vi stiller opp, vi hjelper deg med flyttingen. Og vi hjelper deg med å kvitte deg med en del rot og rask som du ikke trenger lenger. Og de kunne gå nok så hardt frem. Og så etter noen dager så var det hele plassert akkurat det det skulle plassert i den nye leiligheten. På alle områder så blir vi kalt til å omsorg på hverandre. Vi er kalt fra det evangeliet at vi har en Gud som har omsorg for oss i alle ting. Det er ingen område i ditt og mitt liv som ikke vår far i himmelen har omsorg for. Det er ingen felt i vårt liv der Herren Jesus Kristus ikke har omsorg for. Alt i ditt og mitt liv som vedkommer livet vårt, det er under Herrens omsorg og under Herrens kjærlighet. Og nå sier han at som Guds barn og medkristne, så er vi kalt til å ha den samme omsorg for hverandre. Ingen kristen, og særlig ikke en kristen som er svaklig på en eller annen måte, eller ensom, ingen av de burde oppleve i den kristne kirke og forsamling å være alene om sin nød. Det er noen som legger min nød på sitt hjerte og omsorg for meg. Dette er en del av kristenkjærligheten i Jesus Kristus. Så går vi over til slutten av denne formaningsrekken. Dere skjønner sikkert at alle detaljer i denne formaningen kan vi ikke gjennomgå. Paulus understreker med styrke at han har bare en ting å rose seg av, og det er vår Herre Jesu Kristi kors. Før han kom til tro på Jesus, du kan lese om det i Filipperbrevet kapittel 2, så hadde han ganske mye om å rose seg. Han var omskåret på den 8. dag. Han var en fariseer. Han hørte det Benjamins stamme. Han listet opp mange ting. Alt det var det forbi når han kom til tro på Jesus. Da hadde han bare ett å rose seg av, og det var Kristi kors, og den frelse som Jesus med sitt blod hadde kjøpt ham på korset. Han roste seg av Jesus. Han roste seg av Jesus stedfortredende gjerning, av forsoningen, av den tilrennede rettferdighet ved troen alene. Det var det han roste seg av. Se hvor rik er, sa han. Se alt det Gud har gitt meg, Jesus Kristus. Se at jeg har fått alt det jeg trenger, både til å leve og dø.
Jeg roser ham av. Han roser seg av Jesu Kristi kors. Men det fører alltid til, og det er det siste jeg skal si, at det koster å være en kristen i denne verden. Å bli frelst og salig ved troen på Jesus, det koster ingenting, det er gratis, det er for intet, det er bare for Jesus skyld. Men å følge Jesus og følge hans vilje, det kan komme til å koste ganske mye. Det som er det underlige, det er at det kan også komme til å koste en del i Guds kirke og menighet også. Det å si at jeg kjenner bare ett ord som er noe mer enn det, og retningslinjene for min tro og mitt liv, og det er evangeliet om Jesus, og de apostoliske formaninger som jeg finner i det nye testamentet. Hvis noe er imot Guds vilje, hvis noe er uforenlig med Guds vilje, så kan jeg ikke si ja til det. Om det skulle koste meg aldri så mye, for jeg vil være sammen med Jesus. Jeg vil følge Jesus, og det betyr alltid å følge Herrens vilje, sånn som jeg lærer å kjenne det i det hellige skriftene. Vi har nå i den siste tiden prøvd å gjennomgå apostlenes gjerninger, på bibeltimene i Johannes menighet. Selv om jeg er pensjonert sogneprest, så har jeg fremdeles bibeltimer. Og det som har slått meg når jeg har gjennomgått apostlenes gjerninger og Jesu misjonsvirksomhet, tre store misjonsreiser. Det kostet ganske mye for Paulus å være Herrens apostel. Det kostet ganske mye for han å følge Jesu fotspor. Han listet opp de gangene han hadde fått slag, de gangene han hadde vært foran falske brødre, de gangene han hadde vært i dyp nød både på sjø og på land. Det hadde Jesus allerede nevnt ved hans omvendelse til Ananias. Jeg ville vise han hvor mye han skal lide for mitt navns skyld. Jeg sier igjen, frelsen og saligheten og rettferdiggjørelse ved troen var for intet. Aldri må noe legges til den. Den er virkelig for intet. Men å følge Jesus, det koster alltid noe. For det betyr å si nei til min egen lyst og til min egen vilje. Og si ja til Jesus. Og noen ganger må jeg også si nei til mennesker som kanskje ubevisst vil lede meg bort fra denne veien. Men i kraft av evangeliet så kan jeg ikke noe annet. Jeg vil være en kristen. Jeg vil følge Jesus. Jeg vil tilhøre Jesus. Jeg vil at mitt liv skal bli brukt for Herren Jesus Kristus og for hans troende folk i kirke og på bedhus. Når Paulus taler om merketegn som han bærer, sigma, som det heter på gresk, så har man gjerne trodd at det er sånne merketegn som vi for eksempel møter hos Frans Assisi i kirkehistorien. Der jeg kjenner sikkert til Frans, som levde på 1200-tallet i Nord-Italia og stiftet en ny munkeorden som bredte seg ut over hele Europa, meget raskt, også til Norge. Han fikk jo på et eller annet tidspunkt slike tegn i legemet, blødende sår, ikke minst i hendene, noe som vi også leser om Bernard av Clairvaux. Man har gjerne tenkt at det kan være sånne merketegn som Paulus taler om, men så, det er det nok ikke. Det han taler om, det er de merketegn som han opplevet og som han skriver om i brevene sine om det kostet han å følge Jesus og følge hans vilje. Det må du regne med også. Det er ikke alltid noe godt selskap i denne verden å være Jesus-selskap og tilhører frelseren. Nå
har vi altså samlet i to punkter, og det vil vi slutte med. Å være en kristen, det er frelst av nåde for Jesus skyld, uten gjerninger, hele tiden. Ved begynnelsen av kristenlivet, ved slutten og ved fortsettelsen. Dette betyr at jeg blir forenet med Jesus. Jeg blir forenet med Jesus i hans hellighet og hans renhet, men jeg blir også forenet med han i hans lidelse. Å følge frelseren, det koster alltid noe i denne verden. Kjære Herre, takk for at det er sånn som vi har prøvd å si nå på slutten, og før at vi får være Guds frelste barn for din skyld. At du kaller oss til å leve et liv som er velbehagelig for deg, og som er det rette for oss, og som er det beste for oss. Ta hånd om oss, Jesus, slik at vi kan fullende løpet og nå det evige liv. I Kristus Jesus, vår Herre. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øverstad, takk for meg og ønsker på gjenhør.